0: Hyvää torstai-huomenta. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Siinä voimabiisi heti tähän alkuun. The Scriptin ja Will.i.amin kappale Hall of Fame, joka kertoi meille, että pystytään mihin tahansa. Ja näinhän se on, eikö vaan? Tänään muuten vietetään toivonpäivää, eli päivää, joka muistuttaa siitä, että vaikeidenkin aikojen keskellä kannattaa yrittää katsoa eteenpäin ja uskoa siihen huomiseen. Eli toivo löytyy usein sellaisista pienistä asioista, ystävällisistä sanoista, ehkäpä onnistumisesta siellä työpäivässä, tai vaikkapa siitä, että kesä vihdoin tänne on saapunut. Kaverilla Vientti täällä äänessä tosiaan kello 11 asti sykkeen aamua kuuntelet, ja meillä onkin tänään tulossa kiva lähetyspäivä jälleen. Tässä näin paljon aiheita, joita käydään läpi, muun muassa pureudutaan tuonne katuruokakarnevaaliin, joka starttaa Joensuussa, ja Henri Jumppanen, karjalaisen toimittaja, täällä studiossa tuossa kello 10 jälkeen. Puhutaan kirjoista. Mun mielestä kesään kuuluu kirjat ehdottomasti, ja kesälukeminen, joko siellä riippumatossa tai laiturilla, kuistilla, nurmikolla siihen viltti päälle ja hengailemaan sinne vai missä muualla. Kello 10.30 jälkeen tämä. Sitten meillä on aamuvieraana Mira Mustonen. Puhutaan moottoripyörätapahtumasta tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Ja 8.30 karjalaisen toimittaja Jani Leinonen studiossa puhutaan siitä, että minkälainen suunnitelma Joensuulle on luotu vuoteen 2040 mennessä. Vähän scrollasin nyt väärinpäin tätä hommaa, mutta saatte kuitenkin varmasti kiinni siitä, eikä sillä väliä. Kerrotaan aina, kun alkaa uutta osuutta. Nyt ihan mahtava kappale jälkeen mennään tuohon yön uutiskoosteeseen. Toivotan kaikille oikein mukavaa toivonpäivää ja etsitään niitä hyviä juttuja tänä aamuna.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Se on puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus se pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stellaren puistossa voi tutustua myös puolustusvoimien kalustoon. Jos siellä päin liikuskelet, tapahtumaan on vapaa pääsy. Ukraina ja Moldova, ne ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Ukrainan Pietarin alueelle aamuyöllä kohdistamaan droniiskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimain normaali valvontalento. Kuvernööri Aleksandr Drotsenko kirjoitti Telegram-viestipalvelussa, että Venäjän ilmavoimat on ampunut alas 50 Ukrainan droonia Leningradin alueella yön aikana. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön ilmailurajoitusalueen, joka ainakin keskiviikkona oli vielä voimassa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Mielissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Torstai, sehän näyttää enimmäkseen pilviseltä näin aamusta, mutta kyllä tuolla iltapäivän puolella sitten aurinko esiintyy pilven takaa. Tällä hetkellä 14 astetta mittarissa. Päivän ylin lämpötila 22 astetta tuossa myöhäisessä iltapäivässä. Ja näyttääpä siltä, että etelätuulta saadaan tänään. Puuskissa tuulennopeudet saattaa nousta jopa 8 metrin sekunnissa.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta vaan Sykkeen aamusta. Kaverilla Vinantti täällä äänessä. Kello 11 asti suoraa lähetystä tehdään. Ja tämä viikko onkin sellainen viikko, että 6 työpäivää meikäläisille sattuu. Me lähdetään nimittäin viikonlopuksi tuonne Lappeenrantaan ja siellä Cityravitta. Tapahtuma. Se starttaa jo perjantaina. Lauantaina tehdään siis lähetystä City Raveista kello 10-14, eli ei muuta kuin kuulolle silloin. Paljon on tällaisia kesätapahtumia tänä viikonloppunakin jo. Joensuuhun nyt starttaa sitten tämä Gymnastrada, eli tällainen voimistelutapahtuma, todella todella laaja. Viime viikolla kuultiinkin aika paljon tarinaa tähän liittyen, erilaisia haastatteluita muun muassa sitten itse järjestäjiltä ja sitten niiltä, ketkä siellä voimistelee nuorisolta. Ja viikonloppuna keli näyttää oikein hyvälle tuolla eri kentillä. Tapahtuu tätä voimistelua ja nyt näyttää siltä, että viikonloppu perjantai 26 astetta ja pilvetön taivas, lauantaina 25 astetta ja sunnuntaina 22 astetta ja eipä taida olla pilveä taivaalla tuollakaan. Eli mahtavaa viikonloppua kohti tässä pikkuhiljaa seilataan.
0: Sykkeen aamu.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tässä ajatuksissa ollut alkanut kesäloma, koululaisten kesälomasta siis puhetta. Oma odottaa vielä muutamia viikkoja tässä näin. Ja tuollainen erilainen tekeminen, vähän tarkkailu tässä, että millä tavalla nuoriso nyt alkaa meillä sitten touhuta kesän juttuja, millä tavalla se oikein näkyy ja poikkeako se millään tavalla siitä normaalin arjen puuhastelusta, mitä tuossa muuna aikana sitten eletään. Ja kyllä se poikkeaa. Nukutaan pidempään, valvotaan myöhempään vastapainona tietenkin ja sitten ruokarytmi on täysin eri. Ja useina kesinä tässä ollaankin tehty sillä tavalla, että jollain tavalla se myöhäinen aamupala mahdollistaa semmoisen myöhäisemmän lounaan, mikä on aika kevyt, jos on kuuma päivä. Ja sitten tehtiin sillä tavalla, että heitettiin iltapala ja päivällinen toisinpäin. Ihan sen takia, koska tuntuu, että lämpimänä päivänä ei syödä ihan samalla tavalla ja sitten illalla on ihan hirveä nälkä. Siellä meni sitä paahtoleipää, monta pussia ja jogurttia ja vaikka mitä muuta. Mutta että sitten kun päätettiin tehdä sillä tavalla, että ruvettiin tarjoamaan tuota päivällistä siellä iltapalaksi. Tiedätte varmaan, että kun siellä ollaan koko päivä touhuttu ulkona ja käyty uimassa ja tällä tavalla, niin siinä on muuten kilokalorit palaneet ja tarvii saada pikkusen tankattua. Ja ei ole yhtään huono homma. Kokeilkaa, jos ette on vielä kokeillut tätä hommaa, eli päivällinen ja iltapala väärinpäin, niin sanotusti. Ja siellä vaikka pasta bolognese tai mitä nyt ikinä haluakaan tarjota, niin kyllä muuten nuorisolle maistuu silloin illalla. Ja jollain tavalla tämä on helpottanut tätä ruokasuunnitteluakin sillä tavalla, että toi päivä on ollut vähän sellainen vähäisempi ruoanlaiton suhteen. Hyvin omatoimisesti siellä toimitaan ja pystytään ottamaan ja näin. Paljon hyviä puolia. Mutta että vielä odotetaan kesää saapuvaksi ainakin noiden vesien osalta. Siellä 11-12 astetta taitaa olla tällä hetkellä toi veden lämpötila. Mutta sellainen tekemättömyys, sitä on yrittänyt tässä hakea ja tarkkailla, että millä tavalla siihen sitten suhtaudutaan siellä meidän nuorten keskuudessa. Että onko pakko olla koko ajan jotain tekemistä? Kuka on se ensimmäinen, kuka osaa olla tekemättä yhtään mitään? Kuka köllöttelee siellä nurmikolla ihan ensimmäisenä tai sitten siellä uimarannalla pysähtyy ihan hiljaa hetken aikaa ja osataanko pysähtyä sillä tavalla? Nimittäin nykyään jokainen hiljainen hetki se saatetaan täyttää puhelimella tai jollain medialla. Heti kun tulee pikku tauko, niin käsi hakeutuu sinne taskuun. Mutta sitten tämä tylsyys, se jää kokonaan pois. Usein tylsyys on tällainen luovuuden lähtöpiste. Eli monet niistä parhaista ideoista syntyy silloin, kun ei oikeastaan tee yhtään mitään. Antaa sen fokuksen siihen hetkeen pelkästään, olla tekemättä yhtään mitään. Ja kesä tarjoaa tähän tosi hyvän mahdollisuuden. Istut siellä laiturilla, kattelet pilviä, kahvikuppi terassilla ilman minkäänlaista kiirettä, niin ehkä kaikki aika ei tarvi yrittää edes täyttää. Tällaisia ajatuksia. Otetaan J. Karjalaista tähän ja tule kesäyö.

0: John Mayer kappaleemme Who's ja kello on 6.41. Tässä vaiheessa mennään tuohon päivän kysymystä kohti kappaleen jälkeen. Esitetään kysymys, tarkoitus herättää keskustelua ja voit laittaa tulemaan tänne viestiä studion WhatsAppilla tässä koko aamulähetyksen aikana. Ja numerohan tänne on 050-330-9443.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
7: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Se tavallaan nyt liittyy sitten tähän aamukahvivieraaseen. Meille tulee siis Mira Mustonen Susivaar MCC:ltä kertomaan suurliperin ajoista tänään. Eli me puhutaan näistä perinteisistä suurliperin ajoista, jotka järjestetään tänä vuonna jo 14 kerran. Tapahtuman ajankohta 27. päivä kesäkuuta. Tähän liittyen nyt sitten kysymystä. Hieno tapahtuma tässä muuten on kysymyksessä. Täytyy kertoa se, että tänä vuonna tuo tapahtuman tuotot lahjoitetaan koulukiusaamisen vastaiseen työhön yhteistyössä Motoristit koulukiusaamista vastaan ja tämän Rock Campin kanssa. Päivän kysymys, sehän kuuluu nyt sitten sillä tavalla, että kun puhutaan nyt moottoriajoneuvoista, niin mikä on ollut paras reitti, minkä olet ajanut kesän teillä? Onko se mökkitie vai joku moottoripyöräreitti? Entäs jos lähdet autolla ajamaan kesällä ihan tälleen päämäärättömästi, niin mikä on ollut sellainen paras reitti? Tänne otetaan vastauksia vastaan vähän niin kuin vinkkinä myös tähän kesään kaikille meille, eli mitä reittejä kannattaisi ajella. Ja mulle on jäänyt mieleen erityisesti, käytin tuolla poikain kanssa reissussa vähän sen muutama vuosi sitten, ja sinänsä raskas reissu oli, mutta sitten se toinen päivä, kun me ajettiin takaspäin sieltä kotiapäin, aika hiljaista oli autossa siinä vaiheessa, mutta en tiedä johtuuko se siitä, että maisemat oli niin kauniita, vai oliko olotila vähän nuutunut ehkä. Mutta tultiin Tampereelta kohti Joensuuta ja Päijänteen pohjoispäässä Palttiarallaa on silta ja se ylitettiin. Sitten ajeltiin tällaisia pikkuteitä pitkin kohti sitten Lahdentietä ja en muista mitä kautta se nyt sitten tarkalleen oikein kiertelikään se tie, mutta siellä voi hyvänen aika, mitä kesäistä tietä siellä oli. Prätkiä tuli koko ajan vastaan, erilaisia bed and breakfast paikkoja, tällaisen oikein semmoinen prätkäromanttinen tie. Joku tietää ihan varmasti, mistä tiestä tässä nyt puhutaan, mutta en muista tarkalleen, että mistä, mihin se meni, mutta jotenkin sitä kautta me kikkailtiin. Mutta mikä on ollut paras reitti, jonka olet ajanut kesän teillä? Onko se mökkitie, tuttu mökkitie vai joku moottoripyöräreitti vai mikä? Laita tulemaan viestiä. WhatsApp-numero siis 050 330 9443.

0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu, se jatkuu uutisilla, superpaikallisilla, sellaisilla. Mia Hartikainen toimittaa tänään torstai-aamuna uutiset ja uutisissa kerrotaan, että Maahanmuuttovirasto lakkauttaa Pohjois-Karjalan molemmat vastaanottokeskukset. Ja noin viidennes nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Näillä lähdetään torstai-aamuna liikenteeseen. Hyvää huomenta kaikille.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen ja STT:n uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan molemmat vastaanottokeskukset suljetaan elokuun loppuun mennessä maahanmuuttoviraston päätöksellä. Yli 20 henkilöä menettää työnsä. Kiinni menee Liperin Käsämässä toimiva vastaanottokeskus, joka on mitoitettu 300 asukkaalle. Siellä on nyt 171 asukasta, joista osa on turvapaikanhakijoita ja osa tilapäistä suojelua saavia eli ukrainalaisia. Lisäksi kiinni menee yksikkö Joensuun Torikadulla entisessä valtion virastotalossa. Ryhmäkodissa asuu 9 alaikäistä lasta ja nuorta, jotka tulivat Suomeen ilman huoltajaa. Molemmat yksiköt lakkautetaan, koska asiakasmäärät ovat vähentyneet. Viime vuoden juhannusaattona Parikkalassa valtionrajarikokseen syyllistynyt mies tuomittiin sakkoihin. Mies kulki Suomen rajamerkin ohi Venäjän puoleiselle rajamerkille ja palasi sitten Suomen puolelle. Tekninen valvontalaite hälytti rajan läheisyydestä Parikkalan Pitkäpohjassa ja partio otti miehen kiinni. Mies kiisti syyllistyneensä rikokseen. Syyttäjän kirjallisesta todisteesta ilmeni rajamerkin ylittäminen ja tapahtumapaikka. Mies tuomittiin 20 päiväsakkoon, eli hänen tuloillaan maksettavaa tulee 120 euroa, ja lisäksi hänen on maksettava valtiolle 80 euroa rikosuhrimaksua. Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. 12-20-vuotiaista 15% kertoi juovansa energiajuomia 3-5 kertaa viikossa ja 6% päivittäin tai lähes päivittäin. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä, hammasterveyden ongelmia ja unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, mutta käytännössä se ei ole pitänyt. Kerrotaan vielä Tivoli Sarjolasta, joka vierailee Joensuun laulurinteellä tulevana viikonloppuna. Tivoli on kaupungissa lauantaista ensi viikon lauantaihin 13. kesäkuuta asti. Mukana on remontoitu Lordi-kummitusjuna, joka tekee paluun. Joensuu on 3. 10 paikkakunnasta, joilla Tivoli Sarjola kiertää, ja Kuopion ohella ainoa Itä-Suomessa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa
0: Sisustuslaukkanen.
7: Tänään torstaina sää on enimmäkseen selkeä. 15 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylellä lämpötila 22 astetta tuossa myöhemmin iltapäivässä. Eteläinen tuuli, se puhaltaa lävitse päivän tuonne iltaan saakka ja puuskissa tulennopeudet saattaa nousta noin 8 metrin sekunnissa.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Sixpence None the Richer, There She Goes oli kappale, joka kuultiin. Ja hyvää torstai huomenta vaan, tervetuloa Sykkeen aamuun kuulolla. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Keli enimmäkseen pilvinen tässä vaiheessa, mutta kyllä tuolla rakojakin näyttää olevan. Lämpötila 15 asteen tuntumassa, ehkä semmoinen farkkurotsi aamu tässä on, mutta iltapäivään kun päästään, niin melkein hellettä. 22 astetta siellä odottaa, eli shortsikeli vähintäänkin. Ja näyttääpä siltä, että ei sateita tänään saada. Itä-Suomi, itäisin Suomi, aurinkoista povataan tälle päivälle. Etelä-Karjalassa jonkin verran sitten pilvisyyttä kuitenkin ilmoilla. Tänä torstaina studion ovi käy useasti. Tuossa kello 8.30 karjalaisen toimittaja Jani Leinonen saapuu tänne studioon. Puhutaan siitä, että minkälainen Joensuu mahtaakaan olla vuonna 2040. Ja onhan siihen nyt vielä vähän aikaa, mutta ihan tuossa nurkan takana se loppujen lopuksi on. Sitten me puhutaan moottoripyörätapahtumasta, joka nojaa vahvasti hyvän tekeväisyyteen. Mira Mustonen saapuu tänne studioon tuossa aamusella ja hän edustaa Susivaara MCC:tä kello 9.05 tämä. Sen jälkeen paikallinen putki 10 uutisten jälkeen ja sen jälkeen vielä saadaankin studioon Henri Jumppanen, hän on karjalaisen toimittaja. Puhutaan kirjoista ja kesän lukemisesta. Onko sulla joku kirja, että mikä on tällä hetkellä korkattu vastikään tässä kesäkuun alkupuolella? Päivän kysymys, se kuuluu näin. Eli aamun vieraaseen liittyen, mikä on ollut sellainen paras reitti, jonka olet ajanut kesän teille? Onko se mökkitie vai joku moottoripyöräreitti vai mikä? 050-330-9443. Siinäpä onkin meidän WhatsAppin numero, johon voi laittaa viestiä tulemaan. Sykkeen A.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

tosi mahtavaa, kun kesä on täällä. Sen tietää siitä, että erilaiset laiduntamiset on startanneet Joensuussa Nuoliakassa tuolla Lintutornin kupeessa. Siellä on mahdollista nähdä lehmiä. Kyllä vaan, jos et tiennyt, niin käypä katsomassa. Kiipeet sinne Lintutorniin ja ei muuta kuin kiikaroimaan, että missä ne lehmät on. Ne voi olla ihan siinä vieressäkin, ettei tarvi kauas kiikaroida. Imatran Itä-Siitolassa kesälampaat, ne ovat palanneet sinne. Tänä vuonna alueella laiduntaa 4 lammasta ja näistä 2 aikuista ja 2 sitten karitsaa. Itä-Siitolan kyläyhdistyksen mukaan lampaat viihtyy alueella säiden ja rehun riittävyyden mukaan mahdollisesti syyskuulle saakka. Näin kertoo Etelä-Saimaan juttu. Ja näiden eläinten hoidosta vastaa kyläyhdistyksen vapaaehtoiset sekä 3 kesätyöntekijää. Eli hieno vaikutus ollaan saatu kesätyöntekijöitä sitten tähän kyläyhdistyksellekin. Mutta aina kaikkiemme nappi urpoja liikenteessä, valitettavasti vähän joka suunnassa. Juttu kertoo, että viime vuonna nämä lampaat joutui ilkivallan kohteeksi. Lampaat on päästetty aitauksesta karkuun 2 kertaa. Ja lisäksi alueen kotalaavua on vandalisoitu. Tapahtumista on tehty rikosilmoitus, mutta tekijöitä ei ole saatu vastuuseen. Ja nyt kun kuulit tämän tekijän, niin kannattaa ilmoittautua ehdottomasti ja keskustella tämän asian läpi, jos mahtaa rahkeita siihen olla. Mutta tämä on tällaista touhua kesät kun alkaa, että ei pelkästään positiiviset asiat liity siihen, vaan joku menee heti hämmentämään tällaisia yhteisiä juttuja. Ja näitä liikenteessä näitä kavereita aika lailla. Toinen otsikko kuuluu liittyen tällaiseen hämminkiin karjalaisen verkkosivuilla, eli Joensuun kaupunki ei edelleenkään toimita Kuhasalon ja Utransaaren polttopuita. Tässä voi tämä kaveri ottaa myös yhteyttä Joensuun kaupunkiin ja sitten käydä läpi, että mitä oikein tapahtui, kun polttopuut on anastettu Joensuun Kuhasalosta, eli ja Utransaaresta sama homma, eli molemmista on varastettu toistuvasti polttopuita omaan käyttöön. Ja tämä nyt on aika häveliäistä meininkiä, että se oma napa on pelkästään mielessä, kun kaikkien iloksi ne on rakennettu ne paikat, että sinne päästäisiin nautiskelemaan nimenomaan tästä kesästä, katsomaan niitä eläimiä, grillaamaan, mikä voi olla sen parempaa, ja sitten käy tällä tavalla, että urpoja tosiaan liikenteessä. Mutta toivotaan, että tulevaisuudessa ei näitä urpoja enää olisi. Nähtäisi vaan hyvää mieltä. Eikö se toivon päivä ollut tämän päivän agenda? Eli yritetään nähdä kaikkia toivon pilkahduksia sitten.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Juha Tapio ja Aito Rakkaus, 7.28 kello. Sykken aamua kuuntelet, Kaavo Rilavinantti täällä studiossa kello 11 asti. Ja musiikilla jatketaan. Coldplaytä kuullaan seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

Erilaisia tekemisiä tässä haetaan kesälle ja lapsiperheet varmaan miettivät, mitä hän sitä tekisi nyt tänä kesänä ja minkälaista budjettia oikein mahtaakaan olla sitten erilaisiin tekemisiin. Se ei ole itsestäänselvyys, että välttämättä minnekään kauas lähdetään ja mennään jossain huvipuistossa käymään. Ja itse on vähän arvostellut ehkä sitä. Ymmärrän kyllä, että liiketoiminta pitää olla kannattamista tässä itse yrittäjänä myös toimin. Mutta joku roti kuitenkin täytyisi olla ja kyllä näissä huvipuistoissa niin lippujen hinnat alkaa olla sen hintaisia, että tulee mietittyä ihan oikeasti, että onko oikeasti varaa mennä vai ei. Ja en nyt ihan yksittäisiä näitä, mutta ottakaa selvää kuitenkin ja varmasti moni on ottanut selvää huvipuistojen lippujen hinnoista. Erilaisia muutoksia näihin on tullut tässä lähivuosien aikana ja sanotaan, että jos vaikka 3 muksun kanssa lähdet käymään tuolla koko perheen kesken, niin se on heittämällä 200 € suunnilleen sitten ne liput. No, matkakulut toki päälle ja näin, mutta muutakin tekemistä löytyy. Aika mukavia juttuja löytyy lehdistä, paikallislehdistä. Muun muassa Karjalan Heilistä siellä kerrotaan, että Sinkkola kotieläinpiha avaa kesäkauden tulevana sunnuntaina. Tämähän on tällainen koko perheen paikka, missä toimii myös teatteritraktori sitten, eli siellä kesän esitystä nyt odotetaan. No sitten pikkusen isompi juttu, jos et ole koskaan kuullut Hiekkalinnasta, niin tässäpä sulle pikkusen tietoa, nimittäin samaisena kesäkuisena päivänä, 6. päivä kesäkuuta vietetään Lappeenrannan Hiekkalinnan avajaisia ja tämän vuoden teemassa korostuu siellä vuorovaikutteisuus ja elämyksellisyys. Alueelle on rakennettu niin sanottu selfie-museo, jossa kävijät pääsee osaksi näitä veistoksia. Hiekkalinnan rakentamiseen on käytetty yli 2 000 000 kiloa hiekkaa. Tämän sanoessani alkaa miettiä, että miten iso, montako rekkalastillista se oikein mahtaakaan olla. Sitä ei sanota tässä jutussa. Kuvia pääset katsomaan Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Hienoja kuvia onkin veistokset, joita on tehty tuonne noin. Ja valmistelut, ne on työllistäneet tekijöitä tiiviisti koko tämän kevään ajan. Pääveistäjä Jarno Rossi on tässä jutussa ja hän kertoo, että yksi näyttävimmistä teoksista on Gulliverin retkistä tuttu jättiläinen Gulliver, joka makaa lilliputtien sitomana rannalla. Ja tuolta alueelta löytyy myös muun muassa Pisan kalteva torni, dinosauruksia, lohikäärmeitä ja jättimäinen linnunpesä. Mikä meikäläistä inspiroi näissä kuvissa, niin on ehdottomasti tuo gorilla, joka tässä mietteliästi istuskelee jättimäisen hiekkakasan päällä ja siinä rakennetaan parasta aikaa tätä. Ja aika kookas on tämä hiekkaveistos, kun vertaa tuohon tekijänsä, joka sumuttaa jotain massaa siihen päälle. Mutta tällaisia tekemisiä löytyy muun muassa. Kannattaneen tutustua kesän tarjontaan kaikella mahdollisella tavalla. Tuo menoinfo on aika hieno juttu, joka löytyy keskisuomalaisen lehdistä.

Vesalan kappale Tequila siinä. Musiikilla jatketaan. Cold Heart on seuraavan kappaleen nimi. Sen esittää Elton John ja yhdessä Dua Lipan kanssa.

0: karjalainen syke.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mitä sinä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Anna puu ja melankolian riemut. Kello on 7.51 ja mennään kohti kello 8 uutisia. Ne toimittaa Mia Hartikainen ihan hetkisen kuluttua. Kerrotaan kuitenkin ennen noita uutisaiheita, että Mansaaren TT-ajot, ne on maailman tunnetuimpia ratamoottoripyöräkilpailuja, jotka ajetaan siis tuolla Irlannin merellä sijaitsevalla Mansaarella suljetuilla yleisillä teillä. Ja yli 60 kilometrin mittainen vuoristorata tunnetaan vauhdista, vaativuudesta sekä pitkistä perinteistä ja paljon loukkaantumisia. Siellä on vuosien aikana sattunut ja myös kuoleman tapauksia. Tänä vuonna kilpailussa on mukana myös täältä Joensuusta monille tuttu Erno Kostamo ja neljättä kertaa nyt sitten Mansaaren TT-ajoihin osallistuva Kostamo. Hän oli avauskilpailun nopein yksityiskuljettaja. Ja sijoittui Superbike-luokassa 19. 55 kuljettajan joukosta. Samalla oli sillä tavalla, että hän ajoi uransa nopeimman kierroksen Mansaaren vaativalla katuradalla ja kilpaileekin sitten muiden ammattitallien joukossa tällaisella pienellä suomalaisella talkootiimillä. Seuraavat uutiset tosiaan toimittaa Mia Hartikainen ja uutisissa kerrotaan, että Maahanmuuttovirasto lakkauttaa Pohjois-Karjalan molemmat vastaanottokeskukset. Ja toisena aiheena noin viidennes nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Jatketaan Sykkeen aamussa heti uutisten jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
5: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
6: Karjalainen Syke.

0: Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan molemmat vastaanottokeskukset suljetaan elokuun loppuun mennessä maahanmuuttoviraston päätöksellä. Yli 20 henkilöä menettää työnsä. Kiinni menee Liperin Käsämässä toimiva vastaanottokeskus, joka on mitoitettu 300 asukkaalle. Siellä on nyt 171 asukasta, joista osa on turvapaikanhakijoita ja osa tilapäistä suojelua saavia eli ukrainalaisia. Lisäksi kiinni menee yksikkö Joensuun Torikadulla entisessä valtion virastotalossa. Ryhmäkodissa asuu 9 alaikäistä lasta ja nuorta, jotka tulivat Suomeen ilman huoltajaa. Molemmat yksiköt lakkautetaan, koska asiakasmäärät ovat vähentyneet. Viime vuoden juhannusaattona Parikkalassa valtionrajarikokseen syyllistynyt mies tuomittiin sakkoihin. Mies kulki Suomen rajamerkin ohi Venäjän puoleiselle rajamerkille ja palasi sitten Suomen puolelle. Tekninen valvontalaite hälytti rajan läheisyydestä Parikkalan Pitkäpohjassa ja partio otti miehen kiinni. Mies kiisti syyllistyneensä rikokseen. Syyttäjän kirjallisesta todisteesta ilmeni rajamerkin ylittäminen ja tapahtumapaikka. Mies tuomittiin 20 päiväsakkoon, eli hänen tuloillaan maksettavaa tulee 120 euroa, ja lisäksi hänen on maksettava valtiolle 80 euroa rikosuhrimaksua. Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. 12–20-vuotiaista 15% kertoi juovansa energiajuomia 3–5 kertaa viikossa ja 6% päivittäin tai lähes päivittäin. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä, hammasterveyden ongelmia ja unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, mutta käytännössä se ei ole pitänyt. Kerrotaan vielä Tivoli Sarjolasta, joka vierailee Joensuun laulurinteellä tulevana viikonloppuna. Tivoli on kaupungissa lauantaista ensi viikon lauantaihin 13. kesäkuuta asti. Mukana on remontoitu Lordi-kummitusjuna, joka tekee paluun. Joensuu on 3. 10 paikkakunnasta, joilla Tivoli Sarjola kiertää, ja Kuopion ohella ainoa Itä-Suomessa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Tänään torstaina sää on enimmäkseen selkeä. 15 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila 22 astetta tuossa myöhemmin iltapäivässä. Eteläinen tuuli, se puhaltaa lävitse päivän tuonne iltaan saakka ja puuskissa tuulennopeudet saattaa nousta noin 8 metrin sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Hyvää huomenta sykkeen aamusta. Kallovina Antti täällä äänessä kello 11 asti ja torstaita eletään 4. päivä kesäkuuta kello 9 minuuttia. Eli aamu 8 ja kaunilta alkaa pikkuhiljaa näyttää tuolla ulkosalla. Aamu oli aika pilvistä ja näytti siltä, että kohta muuten sataa vettä. Mutta nyt näyttää siltä, että sää selkenee pikkuhiljaa. Hei, sykkeen kesäkisa on alkanut ja nyt olisi arvonnassa sitten alkukesän aikana muun muassa näitä huikeita palkintoja, joihin lukeutuu liput rakkautta ja rautanauloja komedian tuonne Utran uuteen teatteriin, lahjakortteja, jotka on 50 euron arvoisia Karelian lihajalosteeseen ja Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko. Miten pääset mukaan, niin klikkaa tuonne Karjalainen Syke sosiaalisen median puolelle. Löytyy Instagramista sekä Facebookista. Ja ei muuta kuin kertomaan tuommoisen rantapallojulkaisun alle, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Onko se mökki, vene, mikä se oikein mahtava autossa moni kuuntelee radiota tälläkin hetkellä. Käy rustaamassa tuonne somen puolelle ja näinpä oot mukana tässä kilpailussa. Syken aamussa musiikilla edetään kotimaista sellaista parin kappaleen verran tulossa Katri Ylanderia ja Komiat yhtyeeltä.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: No niin, mikä herätyskappale sitten laitetaankaan soimaan kello 8.45. Nyt otetaan vinkkejä vastaan. Ei muuta kuin laittamaan viestiä tänne studioon. Numero 050-330-9443. Ja sama numero pätee tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu näin, että mikä on ollut paras reitti, jonka olet ajanut kesän teillä? Onko se

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaan tie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
5: Karjalainen syke.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Samuli Putroja, ilmasta tehty erittäin kaunis kappale, 8.25. Kello tuossa ihan kappaleen jälkeen tänne studioon saadaan karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja puhutaan siitä, että minkälainen Joensuu on vuonna 2040. Nimittäin kaupungin suunnitelmissa keskustaan halutaan lisää asukkaita ja myös lapsiperheitä samalla kun uusia suuria omakotitaloita ei enää rakennettaisi ihan entiseen tapaan. Tästä ihan hetkisen kuluttua.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta vaan, ja täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Miksi Joensuu haluaa kasvaa tulevaisuudessa ennen kaikkea keskustaa eikä uusille omakotitaloalueille?
2: Niin, me on nyt pohtinut tässä jutussani, tulevassa jutussani, että millainen on Joensuu vuonna 2040, ja se perustuu kahteen tämmöiseen valmistelussa olevaan asiakirjaan, ja Joensuun seudun yleiskaava 2040 ja sitten tämmöinen symmetrisen Joensuun tämmöinen suunnitelman visio, minkä Joensuun kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt, ja niissä molemmissa tulee tosi voimakkaasti tosiaan esille, että kaupunkirakennetta halutaan tiivistää, eli siis suomeksi sanottuna halutaan, että uusia asuntoja tai asumispaikkoja tehdään niin kuin erityisesti keskustaan tai sitten ihan tähän keskustan lähelle, mutta ihan jopa sinne ruutukaavalle. Syitähän siinä on, no, kunnan näkökulmasta esimerkiksi se, että ei tietysti tarvitse tehdä mitään kallista infrastruktuuria, että tämmöisiä uusia asualueita, kuten Karhunmäki parikymmentä vuotta sitten valmistui, tehtiin sinne pellolle tyhjästä, niin semmoisia ei enää ole tulossa. Joensuussa niin yksi on se, että ei tarvitse rakentaa mitään uutta kallista infraa.
1: Niin, voiko tämä liittyä siihen, että sitten väestön määrä, niin se saattaa pysyä samana tai kenties vähentyä, pitää sopeuttaa erilaisia palveluita ja asuinalueita myös tämän mukana?
2: Joo, siis suuri syy on tietysti myös se, että niin kuin halutaan, että palvelut säilyy sekä kunnalliset että yksityiset ja nimenomaan, että keskustassa olisi myös palveluita. Ja se tietysti palvelee, jos sinne saisivat tai saataisiin niin kuin uusia asukkaita ja ennen kaikkea lapsiperheitä, niin sehän palvelisi sitä, että siellä olisi myös palveluita siellä keskustassa. Ja ehkä myös tämmöinen ympäristöpuoli totta kai, että sitten tarvitsisi vähemmän autolla liikkua, kun ihmiset asuisi tiiviimmin ja tälleen. Mutta tämä on varmaan vähän niin kuin uusi ajatusmalli, niin kuin Pohjois-Karjalassa on totuttu tässä edellisen 50 vuoden aikana esimerkiksi siihen, että kaikilla on isot tilukset ja sitten pikkuhiljaa on tuolta maaseudulta valuttu kaupunkiin ja näet sitten, että onko niin kuin ihmiset valmiita tällaiseen, että asutaan keskustassa melko tiiviisti. Saa nähdä, se on ihan mielenkiintoinen visio.
1: Se on mielenkiintoinen visio ja mielenkiintoinen visio on se, että mikä näkymä tulee olemaan silloin 2040 esimerkiksi tämmöisen kerrostaloasutusten lomassa, että minkälaisia esimerkiksi nämä korttelit on kehittymässä ja tietenkin palvelut
2: liikemässä. Niin, joo, sinä nimenomaan Joensuun kaupungilla vielä keskeinen tavoite on, että niin lapsiperheetkin asuisi keskustassa, että nykyisiä keskustassa asuu paljon tietysti eläkeläisiä ja sitten tämmöisiä opiskelijoita, jotka asuu yksin tai kaksi, mutta sitten lapsiperheiden määrä suhteellisesti kaikista asukkaista on varmaan keskustassa tosi tosi pieni, ja sitten nyt sitten alkavat miettiä siellä kaupungin päässäkin, että miten pystyisi niin kuin semmoista kohtuuhintaista asumista järjestämään sinne keskustankin. Et nyt ehkä ongelma lapsiperheille keskustassa on se, että jos halutaan tilaa useammalle lapselle, niin sitten se alkaa olla niin kallis se kämppä, varsinkin jos haluaa semmoisen hyvän asunnon eikä mitään kämppää, niin se on niin kuin liian kallista, niin sitten nyt Joensuun kaupungissakin miettivät sitä, että millä keinoilla sinne saisi semmoista edullista asumista, että onko se näitä Joensuun kotien asuntoja esimerkiksi tai mitään, mutta senhän se vaatii, että siellä on semmoisia hyviä, mutta riittävän edullisia asuntoja, plus tietysti palveluita, päiväkodit, koulut kunnossa.
1: Kyllä. Tässäpä päästäänkin siihen keskusteluun sitten, että minkälaisella rahalla kuuluisi rakentaa. Eli niin kuin nyt voidaan hakea sellaisia paikallisia isoja elementtejä, kuten tällaiset isolla rahalla rakennetut talot, mitkä taas tuo sitten sellaista attraktiota niille, ketkä tulee matkustaa tänne Joensuun, että katukuvassa näkyisi tämmöistä niin kuin arkkitehtuuria, mikä on vahvempaa kuin tämänhetkinen tai 70-luvun talot esimerkiksi, mitä koulukatu on täynnä.
2: Niin, sekin, niin tämähän voi olla niin kuin mahdollisuus siinäkin mielessä, että eihän nyt välttämättä 70-luvun laatikkokerrostalot, niin eihän ne nyt sille esteettisesti varmaan kovin kauniita ole. Ja että jos se niin kuin siinä mielessä jollain tavalla uudistus se kaupunkikuva, niin sehän voisi olla ihan hyväkin asia, mutta paljon siinä on niin kuin miettimistä ja tämmöistä visioakin, mutta kyllä me pidän niin kuin varmana siinä mielessä, että se on aika varmaa, että uusia asuinalueita tämmöisiä ei tule Joensuuhun, ja kyllä tämä niin kuin tiivistyy tämä kaupunkirakenne. Näin siinä vaan käy, ja sitten maahanmuutto vaikuttaa varmasti sille, että tämmöiset perinteiset pohjoiskarjalaiset on niin kuin kymmenien vuosien aikana tässä jo muuttanut pitkälti niin kuin kaupunkiin tuolta maaseudulta, ja toki sieltä varmaan muuttajia vielä on, mutta sitten taas Joensuukin se asukasluvun kasvu, niin sehän perustuu täysin maahanmuuttoon tällä hetkellä, ja sitten taas jos tuolta jostain suuresta maailmasta joku muuttaa, niin vaikka olisi perhekin, niin ei se välttämättä tarvii tai halua omaa kotitaloa jostain syrjästä tai tämmöisestä lähiöstäkään, eikä ole varmaan välttämättä rahaakaan, mutta että ehkä se tarvekin on muuttunut sitten, jos niin kuin maahanmuuton kautta asukasluku kasvaa, niin ei he välttämättä kaipaa mitään mitään omia tiluksia.
1: Kyllä. No, millaisia uusia työpaikkoja ja yrityksiä Joensuuhun tavoitellaan sitten tällaisen puhtaan siirtymän ja uusien teollisuusalueiden avulla?
2: Joo, sehän on nyt tuossa kaavatyössä sitten kanssa semmoinen iso juttu, että kun näitä puhtaan siirtymän hankkeita, eli tämmöisiä tyyliin datakeskus ja tämmöisiä niin kuin näitä vetylaitoksia ja tämmöisiä, mitkä kuluttaa tai tuottaa hirveästi sähköä, niin sitten ne... Sitten se on sille, että ne laitokset vaatii niin kuin tietään tämmöiset datakeskukset. Niin ne on niin kuin valtavan isoja halleja, että kun ennen teollisuushalli on ollut semmoinen kohtuullisen kokoinen, niin nyt sitten nämä uudet, nämä niin sanotun vihreän siirtymän hankkeet tarvii niin kuin valtavan isoja halleja. Niin sitten tässä kaavatyössä pitää varautua siihen, että siinä missä asuminen tiivistyy, niin sitten nämä teollisuus tarvii tosi paljon tilaa. Ja paikkojahan on sitten esimerkiksi, no uutena tässä esimerkiksi tämä Pilkon pellot tässä Kuopion teen varrella tästä. Tästä niin se voisi olla semmoinen paikka, mihin voi tulla jonkinlaisia teollisuus, uutta teollisuustoimintaa ja sitten jopa tuota Raatekankaan teollisuusaluetta laajentaa tähän Pilkkoon ja sitten myös näitä uuden vihreän siirtymän hankkeita. Niin paljon siellä on suunnitelmia.
1: Mut mikä näistä olisi tämmöinen sun mielestä suurin muutos, että minkä tavallinen joensuulainen huomaa ehkä kaupungissa seuraavan 10-15 vuoden aikana?
2: Niin, no toivotaan, että se asuminen... Kai se huomaa, jos sinne asumista tulee keskustaa huomattavasti lisää ja sitten ehkä se, että niinku näiden nykyisten kerrostalojen, nehän tietysti säilyy ja niissä asuu ihmiset, mutta sitten, että niinku niiden pihoihin, missä on niinku tyhjiä koloja, esimerkiksi parkkipaikkoja, niin todennäköisesti parkkipaikkoja kerrostalojen pihoilta muuttuu semmoiseksi, että siihen tulee jonkinlaista asumista. Sitten se on tietysti vähän ongelma se autojen säilytys, että sille pitää kanssa etsiä varmaan ratkaisuja. Mutta,
1: se on raitiovaunu.
2: Mutta tuota... Kai se on parempi, että sinne asuu ihmisiä, kuin on autoja.
1: Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos.

0: Miten pelko lähtee, kysyi Jore Marjoranta ja Marjoranta. Ja nyt sitten mennään tuohon herätyskappaleen pariin ihan hetkisen kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.

0: yllätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Herätyskappaleen soitto hetki tässä näin. Viikonloppuna paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Me ollaan tekemässä sitiraveja tuolla Lappeenrannassa. Siellä varmasti tiukka meininki keliä, kun katsoo, niin oikein hieno keli on tulossa Lappeenrantaan lauantaille. Plus 25 astetta ja jonkin verran kyllä pilveä pukkaa tuohon iltapäivään, mutta sehän nähdään sitten tosiasiassa, että mikä se on, kun eletään siinä hetkessä. No Joensuussa lauantaina sitten kello 19 starttaakin keikka. Varmasti moni on suuntaamassa tuonne, tästä olikin puhetta alkuviikosta jo. Eli Don Johnson, Big Band, suomalainen, no kai voisi sanoa nyt vähän tällainen hip-hop-yhtye, jonka musiikissa on myös vaikutteita tosi paljon jatsista ja muista musiikin tyylilajeista. Kovin hitti ehkä alkuajoilta heiltä on tämä seuraava kappale, joka kuullaan nyt.

0: party with no DJ.
1: Don Johnson, Big Band, One MC and One Delay. Ja lauantaina tosiaan Botanella Joensuussa tuo Don Johnson Big Bandin keikka. Hei, nyt mennään kohti kello 9 uutisia. Mia Hartikainen äänessä hetkisen kuluttua ja uutisten jälkeen sitten meillä on täällä aamukahvi vieraana Mira Mustonen ja puhutaan Suurliperin ajoista, eli erittäin pitkä historia näillä ajoilla. Miten tapahtuma on päätynyt heidän järjestettäväksi ja miksi on tärkeää, ettei yli 10 vuotta järjestetty tapahtuma pääsisi katoamaan näillä aiheilla tuossa hetkisen kuluttua.

0: huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Karjalainen Syke.
8: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Fotoniikkayhtiö Nanocomp rakentaa uudet tuotantotilat Joensuuhun Kuhasalon tielle ja jatkaa toimintaansa myös Lehmossa. Uudet tilat valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Valoa ohjaavien komponenttien tuotannon on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa kasvavan globaalin kysynnän vauhdittamana. Yhtiö on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi, jonka koko tuotanto menee vientiin ja henkilöstö kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä yhtiö työllistää 82 henkilöä. Ilosaari Rock laajentaa lipunostomahdollisuuksia Joensuussa. Uutena lipun myyntipaikkana aloittaa Kerubi, josta festarilippuja saa ostettua huomisesta alkaen ja 17. heinäkuuta asti. Paikan päältä saa ostettua Ilosaarirokin lippujen lisäksi lippuja Ilovaariin. Ticketmasterin lisäksi lippuja voi hankkia ravintola Aihosta Lehmosta ja Isomyyhyn avautuu heinäkuun alussa lippukioski. Useimmat kulttuuriedut käyvät tänä vuonna Ilosaarirokin lippujen hankintaan, kun niiden käyttömahdollisuutta on laajennettu verrattuna viime vuoteen, jolloin etuja ei juurikaan voinut hyödyntää Ilosaarirokin lippujen ostopaikoissa. Viikonloppuna Imatralla on paljon urheilullisia lapsijoukkoja, kun pesäpallon kunnarileiri tuo kaupunkiin yli 800 6-13-vuotiaista pelaajaa. Kunnarileiri on kerran vuodessa järjestettävä alueellinen lasten pesäpalloleiri. Viime vuonna leiri pidettiin Joensuussa ja alueleirit ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Imatran leiristä on tulossa itäisen alueen kaikkien aikojen suurin alueleiri. Otteluita pelataan yhteensä hieman yli 200. Ja STT:n uutisia. Mökkeilyn kustannukset vaihtelevat suuresti sen perusteella, missä päin kesämökki sijaitsee. Suomen omakotiliiton selvitys kertoo, että erot mökkien kunta- ja aluekohtaisissa maksuissa ovat kasvaneet viime vuodesta. Edullisimmassa kunnassa mökin pitäminen on nyt yli puolet halvempaa kuin kalleimmassa. Kallein mökkikunta on Savonlinna aiempien vuosien tapaan. Oulu ja Pori ovat puolestaan edullisimpia kuntia. Turussa tapahtui eilen illalla onnettomuus, jossa bussi törmäsi kouluikäiseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuden seurauksena. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Lounais-Suomen poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn tutkinnan lisäksi törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäilty on bussia kuljettanut henkilö.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Tänään torstaina sää on enimmäkseen selkeä. 15 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylellä lämpötila 22 astetta tuossa myöhemmin iltapäivässä. Eteläinen tuuli, se puhaltaa lävitse päivän tuonne iltaan saakka ja puuskissa tulennopeudet saattaa nousta noin 8 metrin sekunnissa.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään torstai aamuna aurinko paistaa, studio on saapunut aamukahvi vieraaksi meille. Mira Mustonen, tervetuloa.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Täytyy esitellä näitä titteleitäkin, olet tosi monessa mukana, niin puhutaan sitten yrittäjä, sit olet Joensuun yrittäjä, varapuheenjohtaja, Susivaara, MCC:n presidentti, niin, miten sun aika riittää kaikkeen, missä olet mukana tällä hetkellä?
2: Joo, tätä aina välillä kysytään ja varsinkin tuolla somessa, kun sinne on suhkot aktiivinen, niin että miten sulla aika riittää kaikkeen. Mä aina perustelen sen, että se näyttää vaan siltä, mutta että sitä olisi, mutta onhan sitä tosi paljon tekemistä. Että joskus olisi ihan tarpeen joku lisätunti vuorokaudessa, mutta näillä on mentävä.
1: Puhutaan Liperin suurajoista ihan hetkisen kuluttua tuossa noin ja moottoripyöräilystä jonkin verran ollaan puhuttu tänään aamu aikana ja meillä on päivän kysymys. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua pikkusen kuulijoiden kanssa ja päivän kysymys meillä on tällainen tänään, että mikä on ollut paras reitti, minkä on ajanut kesän teillä? Et onko se mökkitie vai joku moottoripyöräreitti vai mikä? Niin mikä se sulla on? Muistuuko sulle mieleen joku tämmöinen erityinen reitti?
2: Mä sanoisin, että minulle se on aina tuo pohjoinen. Eli mä oon sydämeni menettänyt silloin lapsuudessa jo tuonne pohjoiseen, eli Lapin teille, kun lähdetään tuonne tosi korkealle ajelemaan Suomen puolelle tai Norjan puolelle, niin ne on oikeastaan kaikki niitä merkityksellisiä, että se vetti järvellä jossakin Utsjoella, kun pyöritään. Siellä on niin upeita ne maisemat ja se luonto ja se... Tavallaan sen sitten, kun mennään ihan sinne vuoristoihin Norjan puolelle vaikka, niin sä näet, miten olemattoman pieni sä olet.
1: Näin se on.
2: Ne on varmaan mulle ne tiet.
1: Hei, puhutaan motoristeista nyt alkuunsa tässä näin. Ja kun motoristeista puhutaan, niin yhteisöllisyys liitetään hyvin vahvasti tähän harrastamiseen. Miten se näkyy käytännössä sitten tuolla tien päällä tai sitten erilaisissa tapahtumissa?
2: No motoristit on vähän samalla tavalla, voisi verrata niin kuin karavaanit se omaa porukkansa ja me moikataan kohdatessa, me tervehditään kun tullaan, siis pyörästäkin kun lähdetään liikkeelle ja huomataan toinen motorista, me tervehditään, jutellaan ja sitten tietysti motoristit varsin, onko ne sitten vaikka ihan yksittäisiä vai onko ne jossakin merkkikerhossa vai onko ne jossakin MC tai MCC-kerhossa, niin se on jotenkin se semmoinen oma henkinen, samahenkinen porukka ja se yhteinen tunne, yhteisöllisyys, niin kyllä se vaan on se juttu ja se rakastaminen, se moottoripyöräilystä pitäminen, sen rakastaminen, niin se tuo sen yhteisöllisyyden.
1: Heti miettii, että se on varmaan sitten moottoripyörät, mistä puhutaan, tai näistä reissuista. Kun miettii, että jos tuolla marketin parkkipaikalla autoilijat tekisivät samaa, niin se ei ole välttämättä niistä autoista keskustelua jostain ihan päivä sellaisista muista asioista. Mutta onko puheissa sitten just nämä parhaat reitit tai jotain nyt kesäisin, kun tuolla ajellaan sitten pitkin maita ja mantuja?
2: No joo, tässä alkukesästä se on selkeästi sitä myös, että kysellään, että ootko suunnitellut jotakin tälle kesälle, isompia reittejä, ajoreittejä, tai milloin oot aloittanut ajokauden, tai miten paljon oot ajanut, tai missä oot ajanut. Ja tosiaan, mikä on teidän kunto, se on myös tällä hetkellä sellainen, että missä tiessä vähän osaa varautuakin siihen. Että kyllähän se pitkälti on myös moottoripyöriin, ja jos joku on vaihtanut uuden moottoripyörän tässä talven aikana, niin näihin, mutta että onhan se sitten myös sitä yhdessä tavallaan, kun siellä tutustuu siihen porukkaan, niin vähän kuulumisia, mitä kuuluu. Ja että kyllä se on myös syvempää keskustelua.
1: Joo, tuossa pohjoisen teidän infrasta ollaankin puhuttu tässä mediassa aika ajoittain ja varsinkin nyt viimeisen, sanoisinko, vuoden aikana on tullut ilmi, että ei välttämättä määrärahoja ihan joka pätkälle löydy, niin ihan miten hankalaksi se tekee moottoripyöräily?
2: No se kyllä näkyy. Että jos ajatellaan, että itsellä on myös bomberi ja tuommoinen isompi, raskaampi pyörä, niin kyllä sitä miettii vähän, että millekä tiepätkälle kohta voi lähteä. Et tosi monelle se vaikuttaa. Itse on tietysti niin paljon jo ajanut, että ei säikähdä nyt niitä monttuteitäkään. Niin, mutta valitettavasti se alkaa näkyä siinä, että no tieden kunto alkaa olla tosi paljon huonompaa ja on reikäisiä tienosuuksia, eli siellä saa varautua motoristi siihen, että siellä voi yksi kaksi olla jonkunlainen kuoppe ja se vaatii myös sitä ajokokemusta ja hallintaa, että selviää, jos ei kerkeä väistää tai ei huomaa aurinko paistaa puut tekee auringonpaisteella varjoja, että saattaa jäädä näkymättä joku huono kohta. Että kyllä se niin kuin selkeästi sitä ajoa myös hieman vaarantaa.
1: Tuossa ennen kuin aloitettiin, niin kerättiin muutamia aiheita käydä läpi ja kysyin sulta, että miten pitkään olet motoristina heilunut niin sanotusti, niin kuinka kauan?
2: Joo, mä oon tosiaan semmoinen mopotyttö, eli mä oon ihan sielustani kiinni tässä moottoripyöräilyssä ollut tuossa 13-vuotiaana, mun oli pakko saada ensimmäinen moottoripyörä, tai moottoripyörämopo, ja se oli Susu, tämmöinen Solifer-tunturi, se oli siihen aikaan, taisi olla kovin malli, että kohtuu korkea pyörä oli, että kyllä sitä silloin kylällä pistettiin poikien kanssa rallia, ja sitten jos menisi ajassa hävitä, niin minähän meni ojien kautta oikasin.
1: Oikoreittiä pitkä.
2: Joo, mutta että on se, siis se on ihan pikkutytöstä lähtien ollut tämä itselle semmoinen ihan selkeä, että mä haluan aina ajaa, että mulla sielu lepää niin vahvasti tuolla tien päällä, että se on se elämän. Mä aina sanonkin, että viimeinen juttu, mikä lähtee elämästä, on moottoripyörä. Että.
1: Ihan tosi hienoa, kun pääsit tähän aamukahvin vieraaksi. Jatketaan hetken kuluttua ja puhutaan Suurliperin ajoista.

0: aamukahvivieras.
1: Torstai-aamun aamukahvivieraana meillä on Mira Mustonen täällä. Puhutaan Suurliperin ajoista, joilla on erittäin pitkä historia. Mitä tällainen tapahtuma merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
2: Se merkitsee sellaista perinteen jatkumista, motoristi perinteen jatkumista. Eli on tosi tärkeää, että se jatkuu. Suurliperin ajothan tuli meille 13 vuotenaan käymään. Ja se ikään kuin jäi meille. Ja nyt on tosiaan 14 vuosi. Niin se on aika pitkä kaari. Mm. Ja se on kerännyt paljon motoristia vuosien varrella, jos ajatellaan, että siellä on hyvillä keleillä, kun on aurinkoinen oikein hyvä keli, niin pitkälti 1500 pyöräilijää mukana tässä ajossa. Ja tosiaan 14 vuotta on 14 vuosi nyt, niin se on iso porukka, mitä siinä on yhdistänyt.
1: Minkälainen on reitti, mitä te ajatte?
2: Sehän on tämä perinteinen salaisuus, mutta sanotaan, että se on noin 280 kilometriä tuo pituus. Tässä vasta viikonlopulla sitä taas tarkisteltiin ja ajettiin läpi. Ja se on pääosin Pohjois-Karjalassa. Hieman myös käy tuolla Savon puolella, josta on itse lähtöisin.
1: No nyt sitten tapahtuma on kokenut uudistusta aika lailla ja teillä on paljon eri tahoja mukana tässä tämän vuoden ajoissa, muun muassa Rock Camp, ja he tunnetusti taistelevat kiusaamista vastaan, eli raskas ei kiusaamiselle. Avaatko pikkusen tämän vuoden teemoja, että mitä näihin ajoihin liittyy?
2: Joo, eli mentiin tänne hyvän tekeväisyysajatuksen puolelle, mistä on ymmärtänyt, että tämä on alun perin lähtenyt liikkeelle tämä Suurliperin ajo, jos ei joka vuonna, niin joka vuosi, niin ainakin alun alkaen. Ja tosiaan otin yhteyttä tuonne motoristit koulukiusaamista vastaan järjestöön pääpaikkaan ja sain heidät innostumaan mukaan tähän. Ja sitten myöhemmin sain siihen mukaan tämän Joensuuhun noin reilu vuosi sitten rantautuneen Rock Camp ry:n väen. Tämä on musta niin kuin vielä se kirsikka kakun päälle, että saatiin nuoret mukaan tähän puolustamaan kiusaamista.
1: Niin, siitä pitikin kysyä.
2: Vastustavaa työtä, sanotaan, että vastustamaan kiusaamista.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Siitä pitikin kysyä, että nyt tällaista uutta sukupolvea samalla varmastikin ongitaan tähän harrastamisen pari, onko näin?
2: No joo, kyllä se myös samalla vähän on, että tämä meidän sukupolvi paikkerit on aika iäkästi jo alkaa olla, että kaivataan lisää myös tähän väkeen. Toki nyt moottoripyörätkin on, varsinkin uudemmat, on aika kovaa hintaisia, että sekin jo varmaan karsii ja on tullut ajokorttiuudistuksia ja kaikkea, jolla täytyy hakea. Että siihen ei mennä niin sujuvasti kuin ennen siihen, että on hankittava kortit ja ajokokeet ja että kuinka hallitsee sen pyörän sitten. Ja ehkä kaikki tämmöinenkin luo sitä, että se ei heti se pyörä tule niin kuin Manulle illallinen. Mutta kyllä me tällä vähän tuodaan niin kuin nuoria myös siihen yhteen, siihen meidän maailmaan.
1: Nyt jos siellä joku nuori mahtaa olla tai sitten perheenä haetaan jonkinlaista tekemistä tuohon kesäkuun loppupuolelle, niin ei muuta.

0: kun tutustumaan tähän tapahtumaan. Mitä tämä tapahtumapäivä tarjoaa sellaiselle kävijälle, joka ei itse harrasta sitä moottoripyöräilyä?
1: No sitä yhteenkuuluvuutta ja semmoista hyvää yhteishenkeä, hyvää yhdessä olemista, tekemistä. Ja tämä on päihteetön tapahtuma. Eli että ihan selvinpäin pidetään yhdessä hauskaa, kuunnellaan hyvää musiikkia. Nuoret tulee tosiaan, rockcampin nuoret tulee meille useamman bändin voimin esiintymään sitten tuonne päätepaikalle. Ja syödään hyvin ja vietetään yhdessä aikaa.
0: Kenties siellä pääsee myös näkemään moottoripyöriä ja tutustumaan tekniikkaan.
1: Joo, ehkä voi olla vähän nähtävissä pyöriä. Et tosiaan pihat viime vuonna täyttyi, molemmat pihat aika lailla pyöristä. Ja odotus on, että tänä vuonna olisi enemmän pyöriä. Et nyt kun saatiin tuo valtakunnallinenkin MKKV mukaan, niin he myös on vähän tuonne laajemmallekin kuin Joensuuhun sitten kertoneet tästä tapahtumasta. Toivottavasti tulee tuolta muualtakin päin Suomea ajaa ja tutustumaan tänne Pohjois-Karjalaan. Ja 27.6. tosiaan viikko juhannuksesta, niin silloin lähdetään sitten tuonne tien päälle ajelemaan. Ja ensin ajellaan porukalle ja kokoonnutaan sitten lopuksi tuohon Susivaaraan yhdessä viettämään iltaa.
0: Jos pitäisi nyt pikkusen maalailla tässä näin, niin mikä tekisi tästä suurliperin ajosta semmoinen erityisen verrattuna moniin muihin motoristitapahtumiin?
1: No mä koen silleen näin paikkerina, että kaikki on yhtä lailla tärkeitä. Että täälläkin on tosiaan, nyt on tulossa Pielisen ympäri ajo, on ponurallia, Tapunut taivalta ja on kaveria jätetä ajo, joka myös tulee Susivaaraan tuossa heinäkuussa. Ja nyt tämä suurliperi ajot, niin mä koen, että ne on tosi tärkeitä niin kuin tuomaan tätä meidän motoristien yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä, mitä se antaa ihmisille, kun he pääsee tuonne yhdessä ajelemaan ja tien päälle. Mutta se, että tässä nyt meillä tietysti on tämä hyväntekeväisyys ja tämä kiusaamisen vastustava työ, niin sen tukeminen, niin se on erityisen tärkein tekee tästä tapahtumasta. Toivotaan kyllä paljon osallistujia.
0: Eli päivämäärän, jos heität vielä tähän loppuun ja tuon ajan kohdan, että milloin pääsee sitten tutustumaan tarkemmin.
1: Joo, eli viikko juhannuksesta 27.6. lauantaina on ilmoittautuminen kello 9 APC Marjala, Marjalantie 18 ja kello 10 sieltä lähtö. Mutta toivotaan, että ilmoittaudutaan ennakkoon mahdollisimman paljon ja 18.6. mennessä ilmoittautuneet saa sen 5 € halvemmalla tuon ilmoittautumismaksun. Eli 20 € on tuo pyöräilijältä ilmoittautuminen ja 15 € kyytiläiseltä. Ja se kattaa myös sen, että tämä ajon lisäksi niin on se ruokailu sit siellä paikan päällä ja tämä illan ohjelma myös. Tosiaan toivotaan ennakkoon ilmoittautumisiakin paljon, että se sitten on joutuisampaa se lähtö. Ja susivaara.fi kotisivuilla on nuo ennakkoilmoittautumisohjeet ja yleensäkin ajoista tarkemmat ohjeet katsottavissa.
0: Kiitos Mira Mustonen oikein paljon, kun pääsit tähän Sykkeen aamukahvin vieraaksi. Hyviä ajoja!
1: Kiitos. Tervetuloa.

0: karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suorattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: 9.35 alkaa olla kello pikkuhiljaa torstai-aamuna ja kaunis sää on valjennut Joensuunkin ylle. Tuossa Lappeenrannan säätä ihasteltiin aamulla siellä aivan pilvettömältä taivalta aurinko möllöttää tällä hetkellä ja näinpä näyttää myös Joensuun osalta siltä, että aurinkoa tullaan saamaan tässä vielä ainakin hetken aikaa. Pilvipeite ei ihan kokonaan poistu, mutta lämpötila kohoaa 22 asteeseen. Mahtava juttu. Hei, ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne päivän kysymykseen. Mikä on ollut paras reitti, minkä olet kesällä ajellut? Oli se sitten auto, polkupyörä, moottoripyörä tai joku muu mönkkäri esimerkiksi. Onko se mökkitie vai joku kenties moottoripyöräreitti? Mikä? Laita viestiä tulemaan 050 330 9443.

tee selon, vaikka tuntuu et vaan delon. Miksi kuljimme eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

0: kanssa, I love you.
1: Karjalainen syke. Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.

0: Liikkeen aamu.
1: Hei, kello on 9.48 torstai-aamuna tässä. Meillä on linjojen päässä siellä katuruokakarnevaalin Järkkäjä Pauli Astiakin. Oikein hyvä torstai-huomenta.
2: Hei, hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja myös sinne studioon.
1: Olette saapunut Joensuuhun. Milloin, tänä aamuna aikaisin vai joko eilen saavuitte?
2: Tänä aamuna tultiin, että Kiteeltä tultiin tänne. Tultiin 2 päivää Kiteellä ja nyt aamusta tultiin sitten tänne Joensuuhun. Tähän matkustajasatamaan.
1: No, katuruokakarnevaali, te olette kiertänyt jälleen Suomea. Mistä tässä tapahtumassa on kyse niille, jotka ei ole vielä koskaan käyneet?
2: No, totta kai puhutaan katuruokakarnevaalista, silloin niin puhutaan siitä, että meillä on erilaisia ruokia. Järkkäillään ympäri Suomea tämmöistä ruokatapahtumaa, eli kaikki mitä meillä on täällä, niin kaikki on jollain tavalla syötävää. Eli se on niin kuin näin lyhyesti ja ytimekkäästi, eli meillä on kaikki myyjät, niin kuin kaikki perehtyy siihen, että on syötävää.
1: No, katuruoka on noussut Suomessa tosi suureen suosioon viime vuosina ja globaalisti se on tosi paljon esillä koko ajan somessa ja näin. Mitä luulet, että mistä tämä kiinnostus oikein johtuu sitten, että ihmiset haluaa nimenomaan katuruokaa lähteä hakemaan?
2: No, kyllä mä uskon sen, ja mitä me ollaan saatu hirveästi palautetta, niin kyllä se siitä johtuu, että kun puhutaan, että kun ihmiset tulee, perheet tulee syömään, ja sitten kun, niin kuin mä mainitsin, että meillä on erilaisia ruokia, meillä on täällä asiakaspaikkoja, niin perhe, jokainen pystyy valitsemaan siitä alueelta, minkä ruoan haluaa. Sitten kuitenkin ne saa siinä istua yhdessä ja nautiskella, viettää kivaa aikaa siinä. Eli jokaisen on jotain. Mä uskon, että tämä on se yksi niin kuin tämän katuruuan niin kuin salaisuus, mikä tästä on tehnyt niin suositun tällä hetkellä.
1: Eli jälleen kerran yhteisöllisyys nostaa päätään sieltä.
2: Kyllä se on just näin. Kyllä se on, niin kuin me ollaan huomattu se, että kyllä se niin kuin on, että kaikille on aina jotain, niin se on niin kuin se juttu kyllä. Että.
1: No, minkälaisia makuja ja erikoisuuksia tänä vuonna sitten voi löytää tästä tapahtumasta?
2: No, meillähän on täällä, niin kuin meidän tässä kiertueella, niin meillä on mukana sirkanleipomon kaikki kukot, lörtsyt, piirakat. Sitten meillä on tai-ruokaa, tai-vokkis. Meillä on Papa Smoker, tämmöinen barbecue. Jo äärettömän hyvät brisket-burgerit, kaikki nämä pulled porkit, pulled chickenit, erilaiset lautaset. Sitten mukana on tämmöinen uutus ainut Suomessa, joka myy tai tämmöistä soda pop kylmäjuomaa. Ja heillä on myös vohvelin myynti. Ja sitten jälkeen meillä on perinteiset muurikkamiesten on muikut. Sitten on lettuja, muurikkalettuja. Sitten meillä on takotehtaan takot ja natsot. Sitten meillä on hodarikoju. Ja sitten on tietenkin, näin kesällä kun ollaan, niin meillä on myös tietenkin pehmismyynti mukana. Ja sitten on penalttiburgeri, hampurilaiset, loimukeisari, loimulohta. Ja sitten totta kai perhepienemmille aikuisille ja lapsenmielisille meillä on myös metrilakua myös mukana. Eli näin nopeasti ja ytimekkäästi niin yritin tästä muistellaan käydä kaikki läpi, mitä meillä on mukana.
1: No, tapahtuman tavoitteena on myös tietenkin tukea pieniä ruoka-alayrittäjiä, niin kerrotko tästä, että miten te valikoitte nämä, ketkä lähtee aina mukaan seuraavalle rundille?
2: No joo, siinähän meillä on siis, tämä on yhdistys, joka järjestää näitä, niin totta kai yhdistyksellä on hallitus, ja sitten hallitus päättää, että sitten kyselyitä tulee, pääseekö mukaan, niin hallitus päättää aina sitten kauden alussa, että ketkä lähtee mukaan. Ja kysytään tietenkin vanhoilta, että onko kiinnostusta, ja on ollut kova kiinnostus. Ja me pyritään siihen, että meillä on nyt päällekkäisyysmyyntäjä, että se on niin kuin silloin siinä pysyy henki hyvänä ja ihmiset tykkää kuin erilaista paljon.
1: Mitä odotuksia justiinsa tämän paikkakunnan Joensuun tapahtumalle ja minkälaisen vastaanoton te olette aiempina vuosina saaneet?
2: No, nythän me tullaan ekan kerran tänne matkustajasatamaan. Ylipäätänsä Joensuuhun järjestetään ekan kerran tämä meidän katuruokakarnevaalit. Meillä on kovat odotukset. Tämä on äärettömän hieno paikka. Mä oon tässä aamusta asti ihailu, aurinko paistaa. Ei oikeastaan tuule. Kyllä kaikille myyjille on kovat odotukset. Me todella toivotaan, että ihmiset lähtisivät tänään sankoin joukoin liikkeelle. Ja tulisi katsoa tänne meidän tätä meininkiä. Ja tulisi syömään ja nauttimaan fantastisesta kelistä ja hyvästä ruoasta.
1: Ja sehän on tällä tavalla, että huomenakin jatkuu vielä nuo katuruokakarnevaalit, eikö näin?
2: Joo, eli me ollaan tänään kello 11-20 auki ja huomenna ollaan sitten 11-19. Eli totta kai kaikki kuuli, että sinne studioonkin, niin ei muuta kuin tervetuloa vaan syömään ja herkuttelemaan.
0: Sykkeen aamu.

0: Linkin Park, kappale New Divide. Kello on torstaiaamuna 9.58 ja mennään noihin kello 10 uutisiin, jotka toimittaa Miia Hartikainen. Uutisaiheet kuuluvat näin. Fotoniikkayhtiö Nanocomp rakentaa uudet tuotantotilat Joensuuhun ja erot kesämökkien kustannuksissa ne sen kun kasvaa. 10 uutisten jälkeen tuttuun tapaan paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjoilla siellä. Pysyhän kuulolla.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Karjalainen syke.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Fotoniikkayhtiö Nanocomp rakentaa uudet tuotantotilat Joensuuhun Kuhasalon tielle ja jatkaa toimintaansa myös Lehmossa. Uudet tilat valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Valoa ohjaavien komponenttien tuotannon on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa kasvavan globaalin kysynnän vauhdittamana. Yhtiö on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi, jonka koko tuotanto menee vientiin ja henkilöstö kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä yhtiö työllistää 82 henkilöä. Ilosaari Rock laajentaa lipunostomahdollisuuksia Joensuussa. Uutena lipun myyntipaikkana aloittaa Kerubi, josta festarilippuja saa ostettua huomisesta alkaen ja 17. heinäkuuta asti. Paikan päältä saa ostettua Ilosaari Rockin lippujen lisäksi lippuja Ilovaariin. Ticketmasterin lisäksi lippuja voi hankkia ravintola Aihosta Lehmosta ja Isomyyhyn avautuu heinäkuun alussa lippukioski. Useimmat kulttuuriedut käyvät tänä vuonna Ilosaari Rockin lippujen hankintaan, kun niiden käyttömahdollisuutta on laajennettu verrattuna viime vuoteen, jolloin etuja ei juurikaan voinut hyödyntää Ilosaari Rockin lippujen ostopaikoissa. Viikonloppuna Imatralla on paljon urheilullisia lapsijoukkoja, kun pesäpallon kunnarileiri tuo kaupunkiin yli 800 6-13-vuotiaista pelaajaa. Kunnarileiri on kerran vuodessa järjestettävä alueellinen lasten pesäpalloleiri. Viime vuonna leiri pidettiin Joensuussa ja alueleirit ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Imatran leiristä on tulossa itäisen alueen kaikkien aikojen suurin alueleiri. Otteluita pelataan yhteensä hieman yli 200. Ja STT:n uutisia. Mökkeilyn kustannukset vaihtelevat suuresti sen perusteella, missä päin kesämökki sijaitsee. Suomen omakotiliiton selvitys kertoo, että erot mökkien kunta- ja aluekohtaisissa maksuissa ovat kasvaneet viime vuodesta. Edullisimmassa kunnassa mökin pitäminen on nyt yli puolet halvempaa kuin kalleimmassa. Kallein mökkikunta on Savonlinna aiempien vuosien tapaan. Oulu ja Pori ovat puolestaan edullisimpia kuntia. Turussa tapahtui eilen illalla onnettomuus, jossa bussi törmäsi kouluikäiseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuden seurauksena. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Lounais-Suomen poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn tutkinnan lisäksi törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäilty on bussia kuljettanut henkilö.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.

0: Sää tänään torstaina on enimmäkseen selkeä. Lämpötila tällä hetkellä 19 asteen tuntumassa ja eteläinen tuuli hönkii noin 4 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tervetuloa torstaiseen paikalliseen putkeen. Kello on 8 minuuttia yli aamu 10 ja 2 kappaleen verran paikallista musaa soi tässä hetkessä. Kotipaikka Joensuu, perustamisvuosi 2021, musiikkityyli, pop, suomipop, disco, rap kautta hip-hop. Tässä on kysymyksessä nyt sitten Patu ja sen kaveri niminen yhtye ja kappale, joka lähtee soimaan, on nimeltään Jakorasia.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Seuraava kappale nimeltään Kesähäät, ja tässä onkin mukana moni tunnettu suomalainen artisti Anna Puu, Iida Paul ja Eerin kappale on Kesähäät.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään paikallisessa putkessa kuultiin Patu ja sen kaveri kappale Jako Rasi ja sen jälkeen Rodeon Anna Puun, Ida Pauli ja Eerinin kappale Kesähäät. Kello on varttia yli 10 ja huomenna jatketaan sitten tässä paikallisessa putkessa kello 10 uutisten jälkeen. Tovisen kuluttua täällä studiossa puhutaan kirjoista ja kesälukemisesta. Studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä.

0: OK-autoon.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
3: on lääke! Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Studion ovi on käynyt vilkkaasti tänä aamuna. Nyt täällä on karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Oikein hyvää torstai-huomenta.
2: No kuule, hyvää huomenta ja kiva olla täällä iänessä.
1: Tässä kerettiin jo kappale aikana puhua vaikka mistä ja vähän pääsi unohtumaankin se, että mistä meidän pitikään puhua, mutta kesälukemisesta ehkä. Tähän nyt täytyy sanoa alkuun, että tytär jäi kesälomalle tuossa noin. Ja kehotuksena tuli sitten opettajalta, että muistakaa lukea kesälläkin kirjoja. Oliko sulla tälleen pienenä, että koulujen kesäloman aikana niin se oli joku viisikko tai joku muu, mihin tartuit?
2: No kyllä ja ei. Siis itse olin jununa toki niin semmoinen futisorientoitu tapaus, että enimmäkseen vietin viheriöillä aikaa, mutta sitten vähän

0: kun tuli ikää, sanotaanko näin, että yläasteikä läheni, nykyinen yläkoulu, niin silloin se lukeminen tuli. Ja kyllä itse asiassa viisikkoihin liittyy lämpimiä kesämuistoja lapsuuden kesälomilta. Ja siihen tulee tämmöinen mielikuva, että voi leipä keksejä, cream crackereita, iso pinkka. Ja sitten ehkä jotain kaakauta tai jotain mummon marjamehua ja sitten me luvin niitä viisikoita ja en muista nyt kaikkien nimiä, mutta Paul siellä ainakin oli ja sitten oli se koira ja muuta, niin seikkaili. Se oli hirmu hauska syödä niitä keksejä ikään kuin eväänä siinä ja olla fiilistelemässä, että kyllä itse asiassa osuit ihan naulan kantaan, että kyllä minulla viisikkomuistoni on ja se on kyllä kantanut tähän päivään asti, ei nyt varsinaisesti viisikko, mutta kesä ja lukeminen, että kesä on kyllä erityistä lukemisen aikaa itselle, että silloin tulee luettua paljon, ehkä vähän erilaisiakin kirjoja ja ennen kaikkea erilaisissa ympäristöissä ja paikoissa, missä ei muuten tulisi luettua.
1: Nimenomaan, ja mulla on oma lapsuusmuisto siitä, että kun kesäloma on alkanut, meidän pihalle viritettiin nurmikolle teltta, tällainen, se oli se 70-luvun vanha sellainen oranssi kahden hengen teltta, missä oli tummasininen tällainen muovilattia.
0: Talomallinen se.
1: Joo, talomallinen. Ja sinne oli kiva mennä sitten lukemaan tai piirtämään tai jotakin muuta tällaista.
0: No joo, siis kyllä on tämmöinenkin muistikuva ja just ehkä teltas lukemiseen, millä liittyy just aika vahvasti akuankat. Meilläkin oli sillä tavalla ehkä
1: mulla myrkyt.
0: No myrkkyjä myös luvin että tietää, en lähde myrkkyä tässä mainostamaan, mutta omalla vastuulla. Joo, mutta kaverilläkellä, kun asui omakotitalossa, niin niiden takapihalla oli teltta ja siellä tuli joskus oltu yötäkin, mutta usein sinne mentiin vaan lukemaan akuankkoja ja sitten jotain vanhoja Karl Barksin hyviä seikkailuja ja muuta. Ai että, siinä pääsi niin kuin retkitunnelmaan ja irtautumaan. Kyllä pääsi nyt lämpimän muiston, se teltan tuoksukin ja kaikki piirtyi ihan ennen.
1: Joo, lämpö, mikä hohkaa siitä teltan seinällä.
0: Kyllä, se oli sellaista pikkupojalle semmoinen oma maailma.
1: Kyllä, mutta nimenomaan tarkoitan sitä, että tällaisia niinku spessupaikkoja luomalla hyvinkin helposti niin pystyy vaikka sille omalle jälkipolvelle jollain tavalla ammentamaan sellaista, että erikoinen paikka saattaa laukasta sen, että tarttuukin siihen. Ei nyt välttämättä viisikkoon, mutta johonkin ajankohtaiseen.
0: No joo, ja siis pakko kertoa tässä, että meidän talon yhtiön siihen pihalle tuli tänä kesänä semmoinen pihakeinu, siis se ihan klassinen. Joku voisi sanoa, että mummokeinu ja kaikki siis rakkaus mummoja kohtaan olette ihania, tässä ei ole mitään dumaavaa niin sanotusti, mutta sehän on ihan siis paras juttu. Me on tänä kesänä istunut siinä keinussa monesti iltaisin ja ottanut termokseen usein mustaa teetä, tipauttanut pari sokeripalaa sinne ja kuppi mukaan. Kirja ja saattanut istua puolesta tunnista tuntiin siinä keinussa, kiikutellut vaan ja lukenut ja se on ollut kiireetöntä. Tällä hetkellä itse asiassa olen lukenut siinä paavi Fransiskuksen, eli tämän edellisen paavin muistelmia ja ne on ollut kyllä ihan älyttömän mielenkiintoiset. Ne ei kuulosta ensisijaisesti, mutta paavihan on, Fransiskus oli humoristi, humanisti, futisdikkari, rakasti tangoa ja ihan niin kuin katsantokannasta riippumatta niin kuin älyttömän hyviä elämäohjeita. Hän muun muassa kannustaa siinä pariskuntia, että riidelkää, särkekää vaikka muutama lautanenkin, mutta älkää tehkö sitä koskaan lasten nähden. Ja kaikkein vaarallisinta on mennä riidossa nukkumaan, koska seuraavan päivän vallitseva kylmän sodan tila on sitten se, mikä voi johtaa eroon ja isompiin konflikteihin. Että aina pitää sopia riita. On ihan ok riidellä, jopa särkeä se lautanenkin. Mutta tämmöisiä juttuja siis on siitä kirjasta tullut, mutta en nyt sitä kirjaa tässä isommin loppaa, mutta en näytä tätä kirjaa lukisi mulla kuin kesällä. Se sopii jotenkin, ne vahvin muistelmat kesään.
1: Henri, napataan kappale väliin, jatketaan sitten kirjojen parissa.

0: Studiossa karjalaisen toimittajamme Henri Jumponen puhutaan kirjallisuudesta. Ja tänä päivänä kirjathan muuntautuu myös äänen muoto, eli näitä audiokirjoja, äänikirjoja. Kulutatko näitä?
1: Kulutan, mutta näihinkin liittyy hyvin vahva tämmöinen paikkasidonnaisuus, että missä niitä äänikirjoja kulutetaan. Me on ehdottomasti kotona lukijatyyppi, eli haluan lukea ihan kiinteästä kirjasta. En edes näytöpäätteeltä, vaan haluan sen konkreettisen kirjan, mutta olen innostunut tässä lähiaikana lenkkeilystä pitkästä aikaa tuolla pururadoilla. Teen aina iltaisin pitkiä kävelylenkkejä ja vietän siellä semmoisen tunnin aina aikaa. Ja siellä minä tykkään samalla kuunnella tosi paljon äänikirjoja ja ylipäätään kävelessä ja liikkuessa. Ja minulla on se, että äänikirjojen kohdalla minä kuuntelen oikeastaan vaan elämänkertoja, ehkä jotain tämmöisiä tietokirjoja myös. Minä en pysty siihen, että kaunokirjallisuutta kuuntelisin, koska se on niin tärkeää, että minä saan kuvitella ja luoda sen maailman itse ja tavallaan kukaan ei saa sitä kertoa tai määrittää sitä tahtia, mutta me rakastan kuunnella elämänkertoja. Tällä hetkellä tässä kuuntelussa on aika tuore itse asiassa A.V. Yrjänän elämänkerta, Alkemisti-niminen, joka on sellainen, kirjana olisi varmaan hyvä matka yli 500 sivun järkelle ja on sitä nyt kuunneltavaa ollut varmaan se parikymmentä tuntia. Se on ihan loppusuoralla myös tänä iltalenkeillä kuunnellut ja siitä tulee semmoinen kiva rutiini, että kyllä minä kuuntelen ja ehdottomasti äänikirjoille on paikkansa ja nautin suunnattomasti siitä, että saan kävellä ja kuunnella äänikirjaa. Se on jotenkin aika meditatiivistakin, vaikka toki siellä luonnossakin olisi niitä kauniita ääniä, mutta se on ehkä semmoinen, että minä sulkeudun siihen maailmaan ja aistin ja näin. Mutta sitten taas miettii kotia. Olisi esimerkiksi vaikea ajatus, että minä kuuntelisin äänikirjaa illalla ennen nukkumaanmenoa, koska on niin tottunut siihen, että minä luen iltaisin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi iltalukemisena minulla on Taru Sormusten Herrasta. Luen sitä ehkä nyt neljättä kertaa. Se on se iso tiiliskivikirja. Se painaa siinä rinnan päällä, sillä siis sopivasti se on jykevä. Se on aika mahdottavaa sellaista isoa kirjaa lukea siinä sängyssä. Uppoutuu oikein sinne. Mutta ja toki Taru Sormusten Herrasta ja toinen kirja, mikä on yöpöydälläni, niin on Raamattu. Kertokaa sen sitä mitä tahansa minusta, mutta nämä kaksi on tällä hetkellä yöpöytäkirjoina.
0: Joo, valikoituko sulle muuten nuo äänikirjat sillä tavalla, että kirjoittaja itse on äänessä siinä?
1: Jonkun verran kyllä. Esimerkiksi tässä Yrjänän elämänkerrassa siellä on pätkiä, mitä hän lukee itse, tämmöisiä päiväkirjamaisia otteita. Niin me tykkään, että jos kirjailija itse on äänessä siinä äänikirjassa ja on antanut itse äänen siihen, mutta ei se ole välttämättömyys, mutta on oppinut tässä viime aikoina tunnistamaan itselleni mieluisan äänikirjan lukijan. Ja se on vähän näin, että joku ääni ei resonoi ja joku ääni voi olla ärsyttävä. Se ei ole se lukijan vika, mutta se ei sovi minun korvaan tai pertaan niin sanotusti. Että kyllä minä valikoin ja kyllä minä tykkään, että jos äänessä on itse kirjoittaja, se tuo sitä jotenkin lähemmäs. Esimerkiksi karjalaisen nyt itse asiassa kirjoittaja vapailla oleva kulttuuritoimittaja Suna Kononenhan on lukenut jonkun verran omia äänikirjoja ja hänen muutaman vuoden takainen kirjansa Joki saarnat, niin on hänen itsensä lukemana aivan mahtava. Me on lukenut sen perinteisenä kirjana, mutta myös kuunnellut ja se on tavallaan parasta silloin, kun tavallaan se luettu versio voi tuoda jotain uutta ja lisää siihen luettuun versioon verrattuna, että parhaimmillaan nämä kaksi tukee myös toisiaan.
0: Sitä miettii monta kertaa, että millä tavalla itse kirjoittaja luonehti sitä tekstiä. Mm-hmm. Ja tätä en tiennytkään, että Suona on lukenut tämän pari vuotta vanhan kirjan, koska mulla on menossa nyt tämä uusin, tämä humppakuution
1: arvoitus.
0: Kadonneen humppakuution arvoitus, kyllä vaan, se on meneillään. Ja jos joku nyt kuulijoista haluaa jalkautua Joensuun maisemiin, niin siinäpä nyt on sitten kirjatipsi tähän kesään.
1: Ehdottomasti siis, joo. Nyt jos voisi miettiä, niin jos tänne vaikka joku tulee kesän vieraaksi käymään, niin tässä nyt sen kummemmin kollegaani loppaamatta, niin nämä ovat kyllä hyviä tämmöisiä paikallistuntemuksia ja jopa karttoja seuraa kirjan vaiheita. Käy Mutalassa. Siellä ei tapella.
0: Tai Pikkumikossa.
1: Niin, miten tai näin, siellä.
0: Miten näin menee? Kyllä. Onko sulla jotain tipsiä heittää jotain muuta vielä tähän loppuun?
1: Sanotaan näin, että ei ole oikeita tai vääriä tapoja lukea tai
0: paitsi kiikkuun täytyy kuunnella.
1: No kiikkuun kannattaa mennä. Menkää itse asiassa kokeilemaan. Mummolassa voi olla tai jossain muualla niitä vanhoja pihakiikkuja, niin menkää niihin lukemaan. Se on aika rauhoittavaa. Mutta lukekaa. Ja jos ette lue, niin ei sekään väärin ole. Ei tässä nyt ketään tuomita.
0: Kiitos Henri Jumppanen ja oikein mukavaa torstaita.
1: Rakkautta kaikille.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Karjalainen syke.

0: syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän kuuluu meillä tänään torstaina näin, että mikä on ollut paras reitti, jonka olet ajanut kesän teillä? Onko se mökkitie vai joku moottoripyöräreitti? Mikä? Ja itse poistun kyllä ehkä siltä tieltä ja tulee veneiltyä aika paljon kesällä ja suosittelen ehdottomasti, jos on mahdollista hypätä veneen kyytiin, niin ihmisten käydä näillä kauniilla vesillä, mitä meillä täällä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa on. Ja sieltähän periaatteessa päästään liikahtamaan minne päin tahansa maailmaa näiltäkin vesiltä, eli tuo Saimaan kanava taisikin olla itse asiassa viime viikolla uutinen, että jollain tavalla sieltä nyt pääsisi liikahtamaan, mutta kannattaa ottaa vielä tarkemmin selvää, mutta ihan risteilyjä tarjoillaan ja nyt kesäloma tekemiseksi suosittelen kyllä perheillekin tutustumaan vesiin, vesireitteihin näiden risteilyalusten kautta, jos ei sitä omaa paattia ole mahdollista hankkia esimerkiksi, tai jos sulla ei sellaista ole. Toki paljon myös ihan tuolla kesäiset reitit asfaltin päällä kulkee, tietenkin ne hiekkatiet, ja mulle tulee aina semmoinen tosi nostalginen olo, jos hiekkatietä pitkin kulkee paljain varpain. Siinä on jotain oikein nostalgista, mikä vie lapsuuteen tuonne maalaismaisemiin ja mummola. Huomenna jälleen päivän kysymystä kello 6.45. Silloin kuulolla. Nyt napataan parit kappaleet vielä tähän näin. Sitten käydään nuo uutisaiheet läpi kello 11 uutisia.

Siinä kuultiin Beemin kappale Frida, ja tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa ja aurinkoista torstaita. Huomenna jatketaan sitten Sykkeen aamussa kello 6.00 kello 11 asti, ja ei ole muuten viimeinen päivä, kun tällä viikolla tehdään lähetystä. Nimittäin lauantaina laskeudutaan Lappeenrantaan sinne Linnoitukseen, ja siellä onkin City Ravit. Ja ei muuta kuin morjestamaan sinne. Keli näyttäisi olevan ihan passeli. Hei, kello 11 uutista toimittaa Mia Hartikainen, ja uutisissa kerrotaan, että Kelan tiukka tarjouskilpa voi johtaa Nurmeksessa taksipulaan. Ja koiran rekisteröimättä jättämisestä voi jatkossa, kuulkaa, tulla tuntuvat seuraamukset. Ei muuta kuin uutisten jälkeen sitten keskipäivän keerissä Mari Pekkanen. Moi moi!

0: Karjalainen syke.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen Sykkeen uutisista, hyvää aamupäivää. Nurmeksessa taksiautoilijat kantavat huolta tulevasta toimeentulostaan. Uusi Kela-taksien kilpailutus meni läpi sellaisilla tarjouksilla, että taksiyrittäjät tuntuvat laskevan Kela-kyytien ajamisen kannattavuutta. Kilometrikorvausten laskeskellaan tippuvan lähes viidenneksellä tämänvuotisesta. Paljon riippuu kuitenkin uusien välittäjien provisioista. Ilman Kela-kyytejä taksiyrittäminen ei ole Nurmeksen kokoisella paikkakunnalla kannattavaa ilman muita kiinteitä ajoja. Tilanteen uskotaan heikentävän taksien saatavuutta Nurmeksessa. Joensuulainen tikkituote muutti Kuurnan kadulle suurempaan liiketilaan. Painotuotteita valmistavan yrityksen asiakkaista 80% on muualta kuin Joensuusta. Yritys halusi kokeilla myös jotain uutta, joten avasi kahvilan. Yrityksen liikevaihto on kasvanut yli 10-kertaiseksi. Tikkituotteen uusi innovaatio on hoivakoteihin tarkoitettu pyörätuoli poncho. Päätökset Imatran ja Kajaanin erityistalousalueesta jäävät seuraavalle hallitukselle. Näin uskotaan työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja kaupunkikehityksestä vastaavalla osastolla. Hallitus päätti osana Itäisen Suomen ohjelman toimeenpanoa, että hallitus ryhtyy valmistelemaan määräaikaisen kokeilulainsäädäntöhankkeen käynnistämistä koskien erityistalousalueita. Taustalla on rajamaakuntien vaikea taloudellinen tilanne ja itärajan sulku. Lain valmistelutyö käynnistyy vielä kesäkuussa ja lakiluonnoksen arvioidaan menevän hallituksen nähtäville vuoden vaihteessa. Viime vuoden lopussa joka kahdeksas ulosottovelallinen oli alle 29-vuotias. Ulosottolaitoksen mukaan nuorten yleisimmät ulosottoon päätyneet velat ovat lainoja ja luottoja sekä maksuja työsuorituksista ja palveluista. Ulosottoon päätyneiden maksamattomien opintolainojen määrä on pysynyt viime vuosina tasaisena, mutta perinnässä on rahamäärällisesti enemmän opintolainoja kuin koskaan. Kaikkien velallisten keskimääräinen velka oli viime vuonna 28 200 euroa. Lopuksi STT:n uutinen lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi tulla omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Lain mukaan koiranhaltijan vastuulla on, että koira on tunnistusmerkitty mikrosirulla ja ilmoitettu koirarekisteriin. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on tänään kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Näin alkaa Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus tälle torstai-päivälle. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön alin 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Hei hei ja toiveikasta torstaita, toiveikasta tai toivoa täynnä olevaa torstaita myös siinä mielessä, että tänään on toivon nimipäivä. Sepäs sattui. 4. päivä kesäkuuta on tänään ja tänäänhän liputetaan. Tottahan toki puolustusvoimain lippujuhlan päivää vietetään tänään. Vuosittain 4. kesäkuuta puolustusvoimien juhlapäivä, virallinen liputuspäivä. Ja näin lippujuhlapäivänähän jaetaan paljonkin myönnettyjä kunniamerkkejä ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä. Joten kaikille tämän päivän sankareille oikein paljon onnen toivotuksia. Keskipäivän keidas käynnistyy tästä. Mari Pekkanen studiossa kello 13 asti ja WhatsApp-linja on avattu numeroon 0406195939. Siitä numeroa talteen, niin pääset näppärästi esittämään viestisi suoraan lähetykseen ja suoraan juontajalle. Onko liian myöhä, kysyy Jukka Poika ja Nelli Petroni. Ei joo, kello on vasta 9:00 yli 11:00. Paljon ehtii tänä torstaina tehdä.

Jösen pimeä puoli sellainen. Varttia yli 11 on kello. Yksi tämän päivän uutisista on se, että puolustusministeri Antti Häkkänen on tänään torstaina tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Eli ei ole päätetty sitten antaa myyntilupaa. Yksi kielteisen päätöksen kohteena olevista kiinteistöistä sijaitsee Laukaassa. Muut ovat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan nämä luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa, ja kiinteistöt oli suunniteltu hankittavan eri käyttötarkoituksiin, kuten liiketoimintaan sekä virkistys- ja asuinkäyttöön. Puolustusministeriö perustelee näitä kielteisiä päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta, maanpuolustuksen järjestämistä tai huoltovarmuutta. Päätökset perustuvat aina laajaan tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Estämme kiinteistökaupat, joista voisi koitua uhkaa turvallisuudellemme, näin Häkkänen toteaa tiedotteessa. Päätökset ei ole vielä lainvoimaisia, mutta tosiaan tänään on tehty 4 kielteistä lupapäätöstä, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta ei tulla kauppoja Suomeen tekemään. Uskoisin, että aivan pätevä päätös. Can't remember to forget you kuullaan nyt Shakiralta ja Rihannalta.

Dingolta kuultiin kirjoitan. Omistatko koiran? Jos omistat, niin oot varmaan kuullut siitä uudesta rekisteristä, johon koira pitäisi rekisteröidä. Ja nytpä on tullut sitten uusia tietoja tämän rekisterin tiimoilta. Eduskunta

nimittäin hyväksyi eilen lain, johon sisältyy nyt seuraamusmaksu, jos koiraa ei ole sekä tunnistusmerkitty että ilmoitettu rekisteriin. Ja toi summa voi olla mitä vain 300 euron ja 5000 euron väliltä. Näin ainakin kertoo Maaseudun Tulevaisuus kirjoittamassaan artikkelissa. Ja rekisteriähän siis ylläpitää Ruokavirasto. Koirien sirutus ja rekisteröinti on ollut tähänkin saakka pakollista, mutta seuraamusmaksun sijasta laiminlyönnistä on seurannut vain viranomaisen kehotus. Seuraamusmaksu on voitu määrätä vain, jos eläintä ei ole lainkaan tunnistusmerkitty. No, nyt tämän lain täsmennyksen tavoitteena on eläinten jäljitettävyyden parantaminen ja Suomen noin 8000 koirasta vain noin puolet on ilmoitettu rekisteriin. Ja tämän rekisteröinnin tavoitteena ovat muun muassa tarttuvien tautien ehkäisy ja pentutehtailun ehkäiseminen. Ja parin vuoden päästä tai puolentoista vuoden päästä vuonna 2028 mikrosiruille vaaditaan myös maakoodi. Ja tämä ei itse asiassa koske ihan pelkästään koiria, sillä tämmöistä rekisteröintihommaa suoritetaan muillekin eläimille. Myöskin lemmikkilampaat halutaan rekisteriin muun muassa eläintautien, kuten Blue Tongue-viruksen, eli Blue Tongue-viruksen aiheuttaman sinikielitaudin torjumiseksi. Ja samassa laissa täsmennettiin myös hevoseläinten tunnistusmerkintöjä koskevia vaatimuksia ja kevennettiin teuraskuljetukseen luovutettavien sikaeläinten merkitsemistä koskevia vaatimuksia. Ja tämä laki tulee voimaan kesällä. Tiedän hyvin monia koiranomistajia, jotka eivät ole tuohon Ruokaviraston rekisteriin koiraa laittaneet, koska ymmärrän sen, että koira, siis jos se on rekisteröity, niin se on rekisteröity Kennelliittoon. Mutta nyt kun alkaa tulla tämmöistä ukaasia, että jos ei ole ilmoitettu rekisteriin, niin summa voi olla 300–5000 euroa, joten luulen, että nyt ihmiset alkavat sitten laittaa koiria tuohon Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin. Iisalmesta tuli just viesti, että meidän Roki on ok, eli ilmeisesti on rekisteröity. Myöskin se vähän hassu, että se on nimenomaan Ruokavirasto, joka ylläpitää tämmöistä rekisteriä, mutta se voi kertoa vaan tästä minun erikoisesta huumorintajuusta. The Minute You Go kuullaan nyt Matomalta ja Jamesiltä.

0: The Minute You Go, Matomaya James. Aina silloin tällöin piirrellään erinäisiä uhkakuvia siitä, että mitä maailmalle oikein tapahtuu, kun tekoäly ottaa vallan. Ja nyt tekniikan maailma on julkaissut semmoisen artikkelin. Tekoälyn hallitsema yhteiskunta on tietysti tieteisfiktiossa hyvinkin tämmöinen klassinen tulevaisuuden kauhukuva, mutta näiden nykyaikaisten tekoälymallien aikana tämä skenaario ei tunnu enää kovin kaukaiselta. Ja itse asiassa tutkijat ovat nyt selvittäneet, että mitä tapahtuisi, jos nämä yleisimmät tekoälymallit laitettaisiin johtamaan yhteiskuntaa. Aiheesta on uutisoinut Gizmodo. Autonomisia eli itsenäisesti toimivia tekoälyagentteja suunnitteleva ja myyvän Emergence AI-yrityksen Emergence World-hankkeen tutkijat laittoivat tekoälymallit ohjaamaan 10 tekoälyagenttia niiden asuttamassa kaupungissa. Ja nuo tekoälymallit vastasi ihan kaikesta, aina resurssien hallinnasta ja äänestämisestä kirjastojen, kaupungintalojen ja poliisiasemien rakentamiseen. Ja tekoälymalleille annettiin 15 päivää aikaa rakentaa ja hallita maailmaansa. Anthropicin Claude Sonnet 4.6 tekoäly oli ainut, joka saavutti jossain määrin tasapainoisen yhteiskunnan. Toi Claude piti kaikki 10 agenttia elossa ja yhtäkään rikosta ei rekisteröity. Tutkimuksessa ei tosin määritellä, että mitä sillä rikoksella tarkoitetaan. Ja yhteiskunnallisen tasapainon hinta oli ajattelun moninaisuuden puute. Clouden maailmassa esitettiin 58 ehdotusta säädöksiksi, joista 98% eli lähes jokainen hyväksyttiin. Myös Googlen Gemini 3 Flash sai pidettyä kaikki agentit elossa, mutta rikollisuus oli ylivoimaisesti suurinta 683 rikoksella. Ja määrä nousi koko ajan ylöspäin, mitä pitemmälle tämä kokeilu meni. Geminin maailma oli sosiaalisesti moninaisin, mutta myös erimielinen. Äänestäjät hylkäsivät 27% ehdotelmista. OpenAI:n GPT-5 Minin yhteiskunnassa rekisteröitiin vain 2 rikosta, mutta tämä johtui siitä, että kaikki tekoälyagentit kuolivat viikon sisällä. Säädöksiksi tehtiin vain 2 ehdotusta, eivätkä agentit tehneet tarvittavia asioita selvitäkseen. Ja sitten SpaceXIA:n Grok 4.1 Fastin maailmassa rekisteröitiin 183 rikosta, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi Geminillä. Tosin Geminin simulaatio jatkui täydet 15 päivää siinä, missä Grok aiheutti täydellisen yhteiskunnallisen romahduksen. Ja se ei vienyt tekoälyltä kuin 96 tuntia. Tässä ajassa Grokin yhteiskunta läpäisi 80% 10 säädösehdotuksesta, mikä ei kuitenkaan riittänyt estämään tekoälyagenttien kuolemaa. Ja sitten ihan viimeisessä testissä tutkijat laittoi nämä tekoälymallit jakamaan vastuita, ja tulokset oli hyvinkin odotettavasti 2-jakoisia. Rikoksia rekisteröitiin 352, ja hallinnossa oli varsin runsaasti erimielisyyksiä. 59 säädösehdotuksesta hylättiin 37%, ja yhteistyöllä 10 tekoälyagentista 7 selvisi ton kokeilun simulaation loppuun. Ja kiinnostavana yksityiskohtana, niin tämän Clouden ohjaamat agentit tekivät rikoksia jaetussa maailmassa, mutta eivät omassaan. Nyt on siis tutkittu, mitä tapahtuu, kun tekoälyt saavat johtaa yhteiskuntaa, niin siellä on ollut täydellistä yhteiskunnallista romahdusta. Ei kestänyt 15 päivääkään, vaan 96 tuntia, ja eihän toi nyt muutenkaan vissiin aivan maaliin mennyt. Pitäytykäämme nykyyhteiskunnassa toistaiseksi.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän keinas.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Kello on ihan kohta 17 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Eräs kuuntelija meille laittoikin tuonne viestiä, että papan nimipäivä muistaa hyvin, kun tänään liputetaan. Tänään on siis Toivon nimipäivä ja samalla tietysti puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Itselle tämä on myös monella eri tapaa merkityksellinen päivä, liittyy vahvasti sekä työuraan että yrittäjyyteen.
1: Karjalainen syke.
2: Kuulostaa tältä.

0: keskimääräinen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Neelia Ruusua ja tie ajatuksiin. Jos liikuskelet Kiteellä tai sen läheisyydessä, niin alueelle on annettu vaaratiedote. Kiteen taajaman läheisyydessä on tehty useita havaintoja karhusta eilen, näin tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Ja havainnoista ilmoitettiin poliisille, joka kutsui tilanteessa avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä. Riistanhoitoyhdistyksen jäsen näki tämän karhun, joka kääntyi Kiteen keskustan suuntaan, ja siitä karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen. Poliisi pyytää nyt ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Ja tuossa tunti sitten, 10.55, on annettu vaaratiedote Kiteelle keskustan alueelle. Karhu liikkuu keskustan alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet ovat käynnissä, näin kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Joten seurataan tätä tilannetta ilman muuta myöskin meidän lähetyksessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Bruno Mars, Straight Up and Down.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen syke.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
5: Karjalainen sykkeen uutisista hyvää aamupäivää. Nurmeksessa taksiautoilijat kantavat huolta tulevasta toimeentulostaan. Uusi Kela-taksien kilpailutus meni läpi sellaisilla tarjouksilla, että taksiyrittäjät tuntuvat laskevan Kela-kyytien ajamisen kannattavuutta. Kilometrikorvausten laskeskellaan tippuvan lähes viidenneksellä tämänvuotisesta. Paljon riippuu kuitenkin uusien välittäjien provisioista. Ilman Kela-kyytejä taksiyrittäminen ei ole Nurmeksen kokoisella paikkakunnalla kannattavaa ilman muita kiinteitä ajoja. Tilanteen uskotaan heikentävän taksien saatavuutta Nurmeksessa. Joensuulainen tikkituote muutti Kuurnankadulle suurempaan liiketilaan. Painotuotteita valmistavan yrityksen asiakkaista 80% on muualta kuin Joensuusta. Yritys halusi kokeilla myös jotain uutta, joten avasi kahvilan. Yrityksen liikevaihto on kasvanut yli 10-kertaiseksi. Tikkituotteen uusi innovaatio on hoivakoteihin tarkoitettu pyörätuoli poncho. Päätökset Imatran ja Kajaanin erityistalousalueesta jäävät seuraavalle hallitukselle. Näin uskotaan työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja kaupunkikehityksestä vastaavalla osastolla. Hallitus päätti osana Itäisen Suomen ohjelman toimeenpanoa, että hallitus ryhtyy valmistelemaan määräaikaisen kokeilulainsäädäntöhankkeen käynnistämistä koskien erityistalousalueita. Taustalla on rajamaakuntien vaikea taloudellinen tilanne ja itärajan sulku. Lain valmistelutyö käynnistyy vielä kesäkuussa ja lakiluonnoksen arvioidaan menevän hallituksen nähtäville vuoden vaihteessa. Viime vuoden lopussa joka 8. ulosottovelallinen oli alle 29-vuotias. Ulosottolaitoksen mukaan nuorten yleisimmät ulosottoon päätyneet velat ovat lainoja ja luottoja sekä maksuja työsuorituksista ja palveluista. Ulosottoon päätyneiden maksamattomien opintolainojen määrä on pysynyt viime vuosina tasaisena, mutta perinnässä on rahamäärällisesti enemmän opintolainoja kuin koskaan. Kaikkien velallisten keskimääräinen velka oli viime vuonna 28 200 euroa. Lopuksi STT:n uutinen lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi tulla omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Lain mukaan koiran haltijan vastuulla on, että koira on tunnistusmerkitty mikrosirulla ja ilmoitettu koirarekisteriin. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Sää on tänään kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Näin alkaa Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus tälle torstai-päivälle. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 20–25 astetta ja yön alin 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Nopsa jalka lupasi olla ja mäkin lupaan olla ainakin tunnin ajan vielä radiostudiossa ja keskipäivän keitaalla. Eli kello 13 asti ihan lukujärjestyksen mukaan mennään tätä keskipäivän keidaslähetystä näin torstaina 4. päivä kesäkuuta. Ja WhatsApp-numero 0406195939 on numero, josta tavoitat varsin näppärästi lähetysten juontajat. Jani Nivalalla on käytössään tuo ihan sama WhatsApp-numero. Ja kannattaa ottaa numero talteen, hyödyntää sitä, koska sillä tavalla saa suoran yhteyden myöskin studioon. Tämän päivän iso uutinen ja seuranta on Kiteellä. Kiteen taajaman läheisyydessä on tehty tänään useita havaintoja karhusta. Itä-Suomen poliisi on tästä aiheesta tiedottanut ja havainnoista on ilmoitettu poliisille, joka on sitten kutsunut tilanteessa avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä. Ja riistanhoitoyhdistyksen jäsen oli nähnyt tuon karhun. Karhu kääntyi Kiteen keskustan suuntaan ja siitä karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen. Mutta poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Ja tästä on itse asiassa annettu ihan vaaratiedotekin nimenomaan tuosta Kiteen keskustan alueelle, että karhu liikkuu keskustan alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet ovat käynnissä. Tämä on Nina Forsman ja Pass You By.

Sen biisin nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan valkoisia.

Pete Parkkonen siinä kappaleella Portaat. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Se on 4. päivä kesäkuuta ja tänään on puolustusvoiman lippujuhlan päivä. Kuten jo varmasti kaikkihan sen tietää. Se kuuluu yleissivistykseen tietää, että 4. kesäkuuta nostetaan siniristiliput salkoihin ja vietetään puolustusvoimien juhlapäivää. Sotaväen lippujuhla alettiin viettää 1919 vuotta aikaisemmin päättyneen sisällissodan voittaneiden valkoisten Helsingissä järjestämän voitonparaatin vuosipäivänä 16. toukokuuta. Presidentti K.J. Ståhlberg vahvisti sotaväen lippujuhlan viralliseksi juhlapäiväksi vuonna 1921 ja tuo lippujuhla oli itse asiassa aluksi lähinnä porvariston juhla, mutta 1927 paraatin otti vastaan presidentti Lauri Christian Relanderin sairausloman ajan tasavallan presidentin tehtäviä hoitanut sosiaalidemokraattinen pääministeri Väinö Tanner, ja hän oli pysytellyt sisällissodan tapahtumien ulkopuolella, koska ei hyväksynyt aseellista kapinaa. Lippujuhlapäivä määrättiin viralliseksi liputuspäiväksi asetuksella vuonna 1934 ja viimeinen sotaväen lippujuhlan paraati järjestettiin 20 vuotta valkoisten voiton paraatin jälkeen eli 1938. No, talvisodan jälkeen keväällä 1940 puolustusvoimien ylipäällikkö sotamarsalkka Gustav Mannerheim antoi päiväkäskyn, jonka mukaan 16. toukokuuta ei järjestetä juhlallisuuksia. Tällä pyrittiin korostamaan kansallista yhtenäisyyttä. Päiväkäskyssä määrättiin ajallisesti lähellä ollutta toukokuun 3. sunnuntaita vietettävän yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäivänä, nykyisenä kaatuneiden muistopäivänä. Ja liputuspäivistä annettua asetusta ei vielä muutettu, joten toi toukokuun 16. pysyi muodollisesti liputuspäivänä vuoteen 1942. No, ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä jatkosodassa 75 vuotta, 4. kesäkuuta vuonna 1942, Suomen valtioneuvosto antoi hänelle Suomen marsalkan arvon ja määräsi syntymäpäivän puolustusvoiman lippujuhlaksi. Päivä oli myös vahvistettu asetuksella viralliseksi liputuspäiväksi ja järjestettiin Ruokolahteen silloin kuuluneessa Immolassa, jossa oli myös asevoimien ohimarssi. Valtioneuvoston määräyksestä huolimatta juhlapäivän yleisenä nimenä oli Suomen marsalkan syntymäpäivä, kunnes sen tilalle tuli sitten tämä nykyinen nimi vuonna 1950. Ja kun Mannerheimin syntymästä tuli kuluneeksi 85 vuotta ja itsenäinen Suomi oli täyttämässä 35 vuotta, tämä siis vuonna 1952, niin juhlistettiin puolustusvoimain lippujuhlaa paraatilla Helsingin senaatin torilla ja siihen osallistui puolustusvoimista ja

tavallaan, no joo, kyllä se on Helsingissä. Aina kun tulee vitonen tai kymppi täyteen, niin paraati järjestetään Helsingissä. Ja tänä vuonnahan tämä paraati järjestetään Tammisaaressa. Ja tämä on varmaan perua siitä, että Tammisaaressa paraati piti järjestää vuonna 2020, mutta kuten hyvin tiedetään, niin silloin peruttiin ihan kaikki koronaviruspandemian vuoksi. Myöskään vuonna 2021 ei paraatia järjestetty, sama syy, tuolloin olisi vuorossa ollut Joensuu. Ja vuonna 2022 Suomen itsenäisyys 105 vuotta, joten Helsingissä järjestettiin, 3 vuotta sitten Jyväskylässä, 2 vuotta sitten Hangossa, vuosi sitten Kuopiossa ja nyt Tammisaaressa. Eläköön Suomi, eläköön puolustusvoimain lippujuhlan päivä.

0: Karjalainen syke.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä

0: on meno infosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan!
5: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
6: Karjalainen Syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Nobody wants to be lonely, siinä Ricky Martin. No ei kai kukaan nyt halua olla yksinäinen, mutta jos joku haluaa olla yksin, niin se hänelle suotakoon. Itse asiassa kaikkien pitäisi varmasti opetella ainakin hetkittäin olemaan yksin, että ei ole niin seurasta riippuvainen. Oikein mukavaa torstaita keskipäivän keitaasta. Lämpöä piisaa tässä seuraavina vuorokausina ja itse asiassa toi 10 vuorokauden sääennuste näyttää siltä, että öisin vähän viilenee, kuten kuuluukin, ja sitten päivisin lämpötila nousee sinne 20 asteen tuntumaan ja ylitsekin, jos on sateisia tuulisia paikkoja, niin sitten voi lämpötila olla vähän pienempi tai matalampi. Mutta kyllä tuossa tein äsken tämmöistä virtuaalista kiertoajelua ympäri meidän kuuluvuusaluetta, niin jos tulee sadetta, niin sitten tosiaan alle 20, mutta muuten näyttää kyllä siltä, että meillä on kesäkuu alkamassa varsin kesäisissä merkeissä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne tuli äsken tervehdys Tukholmasta. Eilenhän me muuten toteutettiin yksi biisitoive, kun kesälomalaiset olivat lähdössä reissuun Tukholmaan, niin nyt on tullut tämmöinen seurantakuva. Ja tässä on eläkeläisyhtyeen tuommoinen hieno tarra, missä lukee Forever Old, eli ikuisesti vanha. Mietin, että pitäisikö toi kääntää ruotsiksi ja vinkata tästä eläkeläisillekin, että siinä olisi heti yksi markkinointikikka lisää. För evigt gammal. Nyt ei mennä Ruotsiin, vaan mennään Pohjolaan. Olli Halonen.
1: Aluksi oli suu, Huokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa.

0: löydettiin Pohjolaa.
1: Olli Halonen siinä kappaleella Pohjola. Kello on ihan kohta 12.37. Keskipäivän keidas on meneillään vielä sen 23 minuutin ajan. Sitten on pakko antaa puheenvuoro Jani Nivalalle. Mutta ei se mitään, on tässä aiemmin jo tullut kerrottua, mutta Janihan jää hyvin ansaitulle kesälomalle heti kun saa huomenna mikrofonin suljettua kello 18. Ja Jani lomailee 3 viikkoa ja tarkoittaa sitä, että minulla vaihtuu hitusen vuorokausirytmi, eli hyppään tuohon iltapäiväjuonteen paikalle ensi viikosta alkaen seuraavat 3 viikkoa. Eli keskipäivän keitaalle tulee sitten uusi niin sanottu keisarinna. Hän varmasti pitää tästä tittelistä. Mutta Timo Lievenmaa on tulossa juontamaan keskipäivän keidasta ensi viikosta alkaen. Ja sitten tosiaan minä olen iltapäivä juontopuuhissa miltei koko kesäkuun. Se kesä-heinäkuun taite, niin sitten palataan taas tähän tuttuun kaavioon. Mutta aika moni on laittanut viestiä, että kesäloma on käynnissä ja olisi kiva kuulla semmoista kesälomakappaletta. Mitään yhtä yhtenäistä toivetta ei ole tullut, mutta koska on kiva soittaa kaikenlaisia ylläreitä täällä lähetyksessä, niin tavallaanhan tämä liittyy miuhun, vaikka ei sit kuitenkaan mitenkään. Esittäjä on Ne Luumäet. Vuonna 85 perustettu, vahvasti Ramonesilta vaikutteita ottanut punk rock ja ramopunk yhtye. Ja Ne Luumäet yhtyeellä on ollut erittäin merkittävä rooli suomalaisen ramopunk genren synnyssä yhdessä Luonterisurf ja Pojat yhtyeiden kanssa. Ja tämähän on semmoinen poppo, että jäsenet ovat kaikki niin sanotusti ottaneet sukunimekseen Luumäki, mutta ei heillä ole ollut tämän kunnan Luumäen kanssa käsittääkseni mitään tekemistä. Itse on siis Luumäeltä kotoisin ja tämä on yksi perinteisimpiä semmoisia harhaluuloja, mikä liittyy Luumäkeen, että Ne Luumäet on sieltä kotoisin. Oispa hauskaa, jos olisivat, mutta eivät ole. Kaikesta tästä yksin puheesta pääsemme nyt siihen kesälomabiisiin. Tämä on niin osuvasti sanotettu, että ei mikään. Kunnon kesähitti, ja jos se on vielä omalla soittolistalla, niin kohtoon. Kesäloma on kesällä.
2: Keskipäivän keidas.

0: Ne luumaa, että kesäloma on kesällä. Jatketaan Aerosmithin tahdissa Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Change your crazy ways. You hear me?

0: Karjalainen syke.
1: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
2: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
10: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
11: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
10: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
11: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
10: Vai että keittiötukusta?
11: Niin, keittiötukusta.
10: Teppo, hyviä uutisia rakas!
12: Karjalainen syke.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Kylläpä on mahtavaa, kun saa itselleen jonkinlaisen korvamadon. Mutta ne on erikoisia, että kun aamulla heräät ja sit päässä soi joku biisi, etkä yhtään tiedä, että miksi. Ja useimmiten ne biisit on semmosia, että niitä ei ole mitenkään aktiivisesti ajatellut, mutta ehkä unessa, alitajunnassa kyllä. Eikä ne välttämättä ole mitään lempparibiisejä. Mulla soi yksi aamu herätessäni päässä Satulinna. Ja voin sanoa, että ei ole ihan jokaisella minun soittolistalla kyseinen kappale, mutta täällä on nyt tarjottu useampaakin korvamatoa WhatsAppissa numerossa 0406195939. Katsotaan, jääkö seuraavasta kappaleesta jollekulle korvamato tälle torstaille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Irina, älä riko kaavaa. Niin se hujahti muuten tääkin keskipäivän keidas ihan yhdessä. Silmän räpäyksessä. Ei voi minkään. Tilaa on tehtävä Jani Nivalalle. Hän jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja ennen uutisia me kuunnellaan Thelma Plamin kappale Hurricane. Oikein ihkua torstain jatkoa ja palataan huomenna. Moi!

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Kiteen taajaman läheisyydessä tehtiin useita havaintoja karhusta tänään aamulla ja aamupäivällä, tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Poliisi kutsui tilanteeseen avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Viimeisin havainto tehtiin kello 11.20. Riistanhoitoyhdistyksen jäsen näki karhun, joka kääntyi Kiteen keskustan suuntaan. Siitä eläin poistui mahdollisesti pohjoiseen. Ensimmäinen havainto karhusta tehtiin Kiteen taajaman ympäristössä aamukahdeksalta. Joensuun kaupunki seuraa sairaalakadulla sijaitsevan Suihkon talon kuntoa. Huonokuntoinen talo Joensuun ruutukaava-alueella herättää huomiota kaupunkilaisissa. Omistajan mukaan rakennus ei ole herättänyt ostajien kiinnostusta. Talo on ollut rakennusvalvonnan asialistalla ja toimenpiteitä odotetaan tehtävän jo tänä kesänä. Omistajan kanssa on käyty läpi kehotuksia ja toimenpiteitä, jotta suojeltu rakennus ei turmeltuisi kokonaan. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen torppasi kiinteistökaupat Imatralla ja Rautjärvellä. Kaupat estettiin osana laajempaa kokonaisuutta, jossa 14 lupahakemusta sai kielteisen ratkaisun perustuen arvioon kansallisesta turvallisuudesta. Luvanhakijoina oli Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Kiinteistöjä suunniteltiin hankittavaksi esimerkiksi liiketoimintaan, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Ja STT:n uutisiin. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, kertoo Luonnonvarakeskus. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä, yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Norjalainen Donkey Boy, Crazy Something Normal, keskipäivän keidas vaihtui iltapäivän lähetykseen Puolen Suomen radiossa. Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän vedosta ja huomenna vedetään taas.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Huvipuisto kuulumisia saadaan tänään tähän lähetykseen myöhemmin kello 16 jälkeen. Tykkimäki huvipuisto täyttää 40 vuotta tänä vuonna ja huvipuistopäällikkö Pilvi Serola meillä kertomassa Tykkimäen kuulumisia tänään tässä lähetyksessä. Nyt on muuten aika lämmin säätä, melkein vähän niin kuin jopa helteistä keliä. Täytyypä kysyä sitäkin, että jos on hellepäivä, niin onko se huvipuistolle niin kuin tosi hyvä päivä? Et tuleeko ihmiset huvipuistoon, kun on tosi kuuma, vai onko se sellainen, että sitten ehkä tehdään mieluummin jotain muuta, kun lähdetään päiväksi huvipuistoon? Niin uudellaanpas tätäkin tuossa myöhemmin tänään Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvi Serolalta. Mitäs muuta tänään tapahtuu? Normaalit setit. Me ollaan tänään 80-luvun pauloissa jälleen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, totta kai, ennen kello 3. Sitten on paikallista asiaa luvassa 3 otteeseen, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00. Nämä rullaa, nämä meiningit. Ihmetellään Kiteen karhua, että onko semmoista vielä liikkeelle ja näköpiirissä. Nythän ei ollut sitten havaintoja enää tehty puolen päivän jälkeen, kello 12 jälkeen Kiteellä, mutta siellä oli ihan niin useampiakin niitä havaintoja tänään ollut aikaisemmin. Niin tarkastelemme tuota tilannetta totta kai ja meidän uutiset sitten päivystää ainakin siellä Kiteen alueella. Tasalta tulee radiouutisia, niin tuoretta infoa kuuluu sieltäkin ja päivystetään myös tuota tilannetta totta maar sitten, että jos tulee jotain isompaa kerrottavaa, niin pidetään hommaa yllä täällä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Hölli, eikö hölli toi lämpö aika hyvin? Sori, kiellettyjen sanojen lista. Hölli-sana. Se on kyllä aika kuvaava, mutta sitten osa ihmisistä on niinku ihan raivon partaali, jos käyttää tota hölli-sanaa. Et se on kuulemma semmoinen kielletty sana, mistä täytyisi pysytellä erossa. Mä lupaan, että mä en liian monta kertaa tänään sano sitä, että lämpö hölli meitä. No mutta kun se hölliin, minkä sille voi? Se on paljon parempi sana kuin vaikka hellii, niin kyllä se tota hölliä verbiä kannattaa käyttää aina silloin tällöin. Ehkä sellainen säästeliä tavalla ja jotenkin maltillisesti, mutta mikä olisi muka parempi sana tämmöiselle mukavalle kesän lämmölle, mikä just vaikka tänään torstaina meitä hölliin, niin en ainakaan keksi mitään parempaa. Niin jos sallit, niin saatan pari kertaa lirvauttaa tänään hölliä verbiä tähänkin lähetykseen. Joo, Nivala Jani studiossa kello 18 saakka tänään ja studioon kulkee viestit tottamaan WhatsAppia pitkin. WhatsApp on se hyvä väylä pistää tänne jotain höllimiskuvia, höllimisbiisejä, kesäfiilistelyjä. 0406195939.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aki Sirkesalo, hikinen iltapäivä. Ei ole sattumaa, että tuo biisi soi. Onko mikään sattumaa? Siinäpä pulma. Ei pohdita sitä nyt sen enempää. Jätetään filosofioinnit toiseen hetkeen. Elli-Noora Kultainen, sukupolvi soi hetkosen kuluttua ja Jenni Vartiaisen musiikkia otetaan kans. Ääniviestillä tuli ensimmäinen iltapäivän toivebiisi, joka tänään haluttaisi kuulla. Liittyykö tämäkin nyt sitten tähän vallitsevaan säätilaan ja tuohon keliin, mikä ulkona vallitsee? Kuulijamme Lahest haluaisi kuulla Pelle Miljoona Oy:n Moottoritie on kuuma -biisin. Ja kyllä se asfaltti polttaa tänään monin paikoin. Lämpö höllii. No niin, sieltä se tuli. Lämpö höllii meitä tänään ja lämmin keli on iskeytynyt Suomeen. Meikäläinen toteuttaa tämän Moottoritie on kuuma -toiveen nyt sitten. Heti tässä kättelyssä Pelle Miljoona Oy.
1: Paikallisten puolella.

WhatsAppissa fiilistellään tämän biisin sanoituksia. Aallot on jossain 60 metriä korkeat. Mä en usko mitään ennen kuin näen omilla silmillään. Joo, niinhän tuossa biisissä laulettiin. Pelle Miljoonan klassikko Chipale. Klassikko kappale. Toive musiikkia. Hetken kuluttua lisää kesäistä toivekamaa, toive musakkia tulossa. Ja mietitään kohta riisipiirakan, Karjalan piirakan historiaa. Mä aloin tuossa yksi päivä miettimään, että tähän Karjalan piirakkaan, riisipiirakkaan, siihen ehkä liittyy yksi epäloogisuus tai epäkohta tai sitten ei, mutta joo, palataan tähän ihan kohta.

Elli Noora, lätkää kultajuhlissakin esiintynyt Elli Noora. Kultainen sukupolvi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Täällä toivotellaan meikäläiselle hyvää lomaa. Kiitos, kiitos. Huomenna se alkaa, ei vielä tänään. Lähetykset normisti siis kello 13-18 sekä tänään torstaina että huomenna perjantaina. Mutta sitten meikäläiselle 3 viikon loma. Lähetys rullaa totta maar ensi maanantaista lähtien, siis tämä puolen Suomen iltapäivä. Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, luotsaa sitten tätä lähetystä. Maanantaista ensi viikosta lähtien, eli pari viikkoa ennen Jussia viikkojuhannuksen jälkeen, niin on tämä niinku meikäläisen kesäloma. Toivekappale tulee Savosta. Popedan Kuuma kesä. Se on paras kesäbiisi ja taisitkin tietää sen. Savon mamma laittoi tämmöisen viestin meille WhatsAppiin. Joo, kyllä mä sen tiesin, että toi on yksi niistä. Niitä on ehkä muutamakin semmoinen tosi hyvä kesäbiisi, niin tää on ehdottomasti siellä top vitosessa. Popedan Kuuma kesä. Toteutetaan tämä toive hetkosen kuluttua. Mä lupasin, että Jenni Vartiaisen musiikkia kuunnellaan. Otetaan lankabiisi tosta ja sitten Savon mamman toivekappale Popedan Kuuma kesä. Se tulee ihan käden käänteessä ja jos sinua kutkuttelee joku kesäinen toivekappale, voisi olla talvinenkin. Miksi sen pitäisi kesänne olla, vaikka meillä on kesä, niin ei sen musiikin tarvitse välttämättä olla kesästä. Niin WhatsApp numero 0406195939. Sitä kautta kontakti tänne studion puolelle. Mutta Karjalan piirakka-asiaa, riisipiirakka-asiaa, sitä mä mainitsin, että olin tämmöistä yksi päivä miettinyt. Niin, Karjalan piirakkaa mutustellessani tuli tämmöinen mieleen, että kun se on tämmöinen tavallaan perinneruoka Suomessa, että se mielletään Karjalan piirakka tosi suomalaiseksi asiaksi, suomalaiseksi keksinnöksi. Mutta sitten siellähän on sitä riisiä. Tämä mulla tuli mieleen, että mites toi riisi nyt sitten sopii tämmöiseen perinneherkkuun, että eihän riisi nyt ole mikään ehkä semmoinen perisuomalainen asia. Siitähän tulee mieleen, että se olisi tämmöistä niinku tuontikamaa ja suht tuore juttukin Suomessa. Että miten nämä kaksi sopii sitten yhteen, että mikä on tuo homman nimi. Mutta on sitä riisiä kuitenkin sitten täällä ollut meillä aika kauan. Jo 1600-luvulta lähtien. Okei, että on siinä niin kuin semmoinen juttu. Ja niin kuin kaikki asiat silloin satoja vuosia sitten, niin riisi oli aluksi tämmöistä, että siihen oli vain rikkailla ihmisillä varaa. Ja sitten riisipuuro oli harvinainen juhlaruoka ihan vielä 1800-luvulle asti. Mutta on sitä riisiä siis nyt ollut. Ja onko se ollut sitten aikanaan toi Karjalan piirakkakin semmoinen homma, että onko siinä ollut ohraa sitten aikaisemmin? Että jos riisi on korvannut ohran yleisemmin Suomessa niin kuin 50-luvulla, 1950-luvulla, niin onko Karjalan piirakkakista aikanaan mennyt silleen, että onko siinä ollut sitten ohraa tai jotain muuta? Että jos se riisi on ollut vähän semmoinen harvinaisempi herkku, että sitä on ollut niin kuin saatavilla vaikka jo 1600-luvulta lähtien, mutta ei siinä määrin tietenkään kuin mitä nyt. Niin onko se Karjalan piirakkakin sitten muuttanut, no ei muotoansa, mutta sanotaan, että muuttanut sisältöänsä, että onko siellä ollut vaikka sitten jotain, että mitä sattuu löytymäänkään, niin leivottu sinne sisään sitten, en tiedä. Mutta oliko toi Karjalan piirakkakin sitten, kun mä tästä vähän kattelin tästä aiheesta ja lueskelin, niin että semmoinen, että se on tullut niinku Kiinan suunnilta, tämmöinen täytetty piirakkatyyppinen leivonnainen, että se on sieltä sitten kulkeutunut meille Suomeen. Et on jännä, että sitten Karjalan piirakasta on niinku se itse se leivonnainen, että sitten se riisi, niin molemmat on sitten sieltä Aasiasta päin, että jostain Kiinasta päin tullut. Niin se tästä suomalaisesta perinneherkusta, mutta joo, totta kai se nyt on suomalainen väännös sitten, mutta niin kuin kaikki pohjautuu ja perustuu johonkin, niin okei, Karjalan piirakallakin on tommonen historia. Enpäs tiennytkään tätä. Mutta joo, kaikki lähti liikkeelle siitä ajatuskelasta, kun söin Karjalan piirakkaa ja sitten mä aloin miettiä sitä riisiä siellä sisällä, että eihän tämä riisi nyt ole niin semmoinen
sinivalkoinen suomalainen Eines, että mikäs tämä homma nyt Karjalan piirakan kanssa niin kuin ylipäätään onkaan, niin okei. Nämäkin jäljet sitten tavallaan johtavat sinne Kiinan suunnille.

0: Jenni Vartiainen, Lanka, nyt toivemusaa, kesämusaa Popedalta, kuuma kesä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kuumasta kuumaan. Kuuma kesäbiisistä mennään kuumaa yhtyeen musiikin pariin. Popeda ja Kuuma kesä, se oli Savon mamman ehdoton kesähitti, paras kesäbiisi. Ja kyllä se siellä top kolmosessa, top vitosessa meikäläiselläkin keikkuu. Seuraava laulu on Kuumaa yhtyeen Pieni ystävä. Sekin on erinomainen biisi. Otetaan se aivan kohta, mutta vielä palataan Karjalan piirakka-asiaan. Kuulijamme laittoi viestiä tulemaan, että alkuperäinen Karjalan piirakka on tehty ohraryyniin tosiaan. Kun riisi on tullut tarjolle, niin myös siihen on alettu niitä tehdä. Sittemmin riisi on syrjäyttänyt ohran. Meidän keittiön pöydällä tehdään 20 000 Karjalan piirakkaa vuodessa. Ne ovat oikeita, aitoja ruokaviraston kirjallisesti hyväksymiä, eli niistä saa käyttää oikeasti nimitystä Karjalan piirakka. Karjalan piirakka siksi, että tsiparniekku on ollut liian vaikea sana suomalaisen ääntää. Tsiparniekku, tsiparnik, eihän se nyt vaikea ole. No mutta ehkä Karjalan piirakka menee sitten jotenkin kuitenkin helpommin. Mutta ruokaviraston kirjaimellisesti hyväksymä Karjalan piirakka. Ai niin, onko näihinkin tämmöisiä jotain EU-kurkkusäädöksiä, jotain tämmöisiä vastaavia juttuja, että jos ei ole tiettyä määrää ryppyjä tai ryppyjä on epäsymmetrinen määrä, niin silloin ei saa sanoa Karjalan piirakka. Oh yeah. Hyvä, että keskitytään olennaiseen. Sehän me osataan täällä Suomessa. Joo, kiitos tästäkin viestistä. 20 000 Karjalan piirakkaa vuodessa leipäsee eräs meidän kuulija. Se taitaa olla vähän niin kuin ammatillisista syistä, että ihan varmaan kotioloista, tai mistä, minä tiedän, voidaan sitä. Jos tykkää Karjalan piirakoista, niin miksei sitä sitten himpessäkin kotona vääntäisi niitä 20 000 vuodessa. Jos osaisin laskea päässä, sanoisin nyt montako tulee päivässä, mutta en osaa laskea, niin ei mennä siihen. Mennään kuumaan musiikin pariin. Kuuma orkesteri ja Pieni ystävä tosiaan seuraavaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
4: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
9: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
10: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
11: Karjalainen syke.

0: Kiitos WhatsApp-kansa, puolen Suomen radion kuuntelijat. Tänne tulee informaatiota siitä, mikä on Karjalan piirakka. Avoin, matala ja pieni piiras, pituus tyypillisesti 7-20 cm, rukiinen kuori ja täyte, reunat rypytetty. Täyte pitää olla ohra- tai riisipuuroa tai perunasosetta. Leivonnaisen taikinan viljaraaka-aineesta vähintään 50% on oltava ruista. Jos piirakka ei täytä nimisuojan vaatimuksia, sitä myydään yleensä riisipiirakkana tai vastaavana yleisnimikkeenä. All right. Aino pisti linkin tämmöiseen juttuun, että Karjalan piirakan saa tehdä nyt myös laktoosittomasta maidosta tämän vuodelta 2020. Okei. EU on muuttanut jotain säädöksiä ja hyväksynyt hommia. Jomppeli pisti viestin. Moni sanoo, että karjiksia ei voi jättää autossa etupenkille, ne pitää laittaa takakonttiin. Onko tämäkin joku EU-säädös? Jomppelin viesti jatkuu näin, että jos niitä ei laita sinne takakonttiin, vaan jättää etupenkille, niin sitten voi käydä niin, ettei niitä 5 kilometrin päästä enää ole jäljellä. No okei, se oli semmoinen säädös Karjalan piirakoihin liittyen. 0406195939. Aivan kohta kello 14 radiouutisia luvassa. Ennen uutisia muun muassa Ava Maxin musiikkia. Biisi on Maybe You're the Problem.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
2: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Karjalainen syke.
8: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen uutisista. Kiteen taajaman läheisyydessä tehtiin useita havaintoja karhusta tänään aamulla ja aamupäivällä, tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Poliisi kutsui tilanteeseen avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Viimeisin havainto tehtiin kello 11.20. Riistanhoitoyhdistyksen jäsen näki karhun, joka kääntyi Kiteen keskustan suuntaan. Siitä eläin poistui mahdollisesti pohjoiseen. Ensimmäinen havainto karhusta tehtiin Kiteen taajaman ympäristössä aamukahdeksalta. Joensuun kaupunki seuraa sairaalakadulla sijaitsevan Suihkon talon kuntoa. Huonokuntoinen talo Joensuun ruutukaava-alueella herättää huomiota kaupunkilaisissa. Omistajan mukaan rakennus ei ole herättänyt ostajien kiinnostusta. Talo on ollut rakennusvalvonnan asialistalla ja toimenpiteitä odotetaan tehtävän jo tänä kesänä. Omistajan kanssa on käyty läpi kehotuksia ja toimenpiteitä, jotta suojeltu rakennus ei turmeltuisi kokonaan. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen torppasi kiinteistökaupat Imatralla ja Rautjärvellä. Kaupat estettiin osana laajempaa kokonaisuutta, jossa 14 lupahakemusta sai kielteisen ratkaisun perustuen arvioon kansallisesta turvallisuudesta. Luvanhakijoina oli Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Kiinteistöjä suunniteltiin hankittavaksi esimerkiksi liiketoimintaan, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Ja STT:n uutisiin. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, kertoo Luonnonvarakeskus. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Hiljattain tässä ohjelmassa vieraillut Vahtera, Kingston Wallin paita. Vahtera julkaisi, ei sitä ole montaakaan päivää tai viikkoa, niin uuden albumin. Tuossa oli Kingston Wallin paita. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä. Kello 13-18 arkipäivisin tämä lähetys kajahtaa. Ja tänään otamme selkoa myöhemmin siitä, että minkälainen kesä on Tykkimäessä Kouvolassa tulossa. Tykkimäellä on 40-vuotisjuhlavuosi, huvipuistopäällikkö Pilvi Serola äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tänään torstaina 4. päivä kesäkuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Energiajuomat ja muksut. Tässä on semmoinen yhtälö, minkä kanssa moni meistä on tuskaillut. Mitä pitäisi tehdä vaikka siellä kauppareissulla, kun teini-ikäinen tai alle teini-ikäinen lapsi heittää ostoskärryihin energiajuomatölkin ja sanoo, että voit sä ostaa mulle ton, kun on viikonloppu. Sitten on ehkä tehty tiukka linja, että lapset eivät energiajuomia juo ja pitää sitten taas aprikoida, että mitä tehdään. Aletaanko tästä vääntämään, aiheutetaanko paha mieli muksulle, pidetäänkö se tiukka linja vai pitäisikö sitä höllentää. Että antaisiko viikonlopun kunniaksi jonkun energiajuoman mennä. Meikäläisellä on ollut se tiukka linja käytössä vielä tähän asti, mutta se on ollut kyllä monesti koetuksella. Viimeksi nyt koulujen päättäjäisviikonloppuna, sitten päättäjäispäivänä oli, että otetaanko energiajuoma päättäjäisten kunniaksi. Siinä piti taas miettiä, että niin, kuinka haitallista ja tuhoisaa tämä nyt sitten onkaan tämä energiajuomien juominen. Mutta ei, pidin silti pääni ja sanon, että ei. Sä tiedät, että mikä isän kanta näihin on, että se on niinku tiukka ei. Sitten kun oot 18 ja on omat rahat ja olet aikuinen juridisesti, niin saat tehdä mitä haluat, mutta siihen asti tiukka ei. Nythän tässä on ollut tuota energiajuomakeskustelua tänään taas. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomat alle 18-vuotiaalta ja THL haluaisi pistää siihen lain. Siis että lain kirjaimen mukaan voisi sitten mennä hommat jatkossa näin. Yle Uutiset oli tästä kirjoittanut, että iso osa nuorista on itsekin sitä mieltä, että heidän energiajuomien kulutus on liiallista ja he ovat riippuvaisia energiajuomista. Mitenköhän toikin tutkimus on sitten mennyt? Onko siinä ollut johdattelevia kysymyksiä? Koska sitten tulee mieleen se ajatus, että jos nuoret kokee, että he käyttävät liikaa energiajuomia, miksei ne vaan vähennä sitä käyttöä? En minä tiedä. Miten homma on sitten mennyt. Mutta tosiaan nyt oli semmoinen uusi tutkimuskin tullut, että se oli sanonut, että nuoret ovat riippuvaisia tästä. Ja THL:n ekspertti nosti tämmöiset negatiiviset terveysvaikutukset esille, että niitä on ihan sen verran paljon noilla energiajuomilla, että myyntikielto olisi ihan perusteltua. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo näin, että toivottavasti tämä saataisiin nopeasti nyt niinku kehiin, niin olisi sitten lisää aseita noita teini-ikäisiä muksuja vastaan, kun ne yrittää niitä energiajuomia sinne kassahihin alle heittää ja saada niitä siihen kauppalaskuun. Että jos ei oteta viikonlopun karkkipussia, lauantai-pussia, niin saanko mä tämän yhden töllikän tätä energiajuomaa sitten, niin se olisi hyvä, jos siinä olisi se laki nyt mahdollisimman nopeasti takana, niin sitten olisi niin kuin selvä peli, että ei, Suomen laki sanoo näin, sinä et energiajuomia juo.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

THL:n asiantuntija sanoi vielä näistä energiajuomien käytöstä sitä, että lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia. Verenpaineen nousu ei välttämättä ole kauhean hyvä semmoiselle 13-vuotiaalle, että on verenpainetauti. Sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä. Joo, ilman noitakin on paljon mukavampi elää. Hammasterveyden ongelmia. Nämäkin voisi olla semmoisia elämän ehtoopuolen probleemeja, että sen hammaskalustonkin pitäisi kestää kyllä vuosikymmeniä. Että jos rupeaa teini-ikäisenä olemaan sitten hammaskalustossa jotain probleemeja, niin ei hyvä juttu. Unihäiriöt, erilaiset psyykkiset oireet, heikentyneeksi koettu terveys. Energiajuoma ei ole nyt kyllä sitten nimensä mukainen juoma. Että jos tämä on se lopputulos, mikä tulee energiajuomien litkimisestä. Erilaisia psyykkisiä oireita, heikentynyt koettu terveys, niin se ei nyt ehkä sitten mene ihan niin kuin mainoksessa luvataan tai Strömsössä. Tämä lista jatkuu vielä. Päänsärky, vatsakivut, stressi. Niin tällaista sitä sitten voi itsellensä aiheuttaa energiajuomilla. Joo, mä tässä nyt paasaan, kun sattuneista syistä, kun sieltä kotoa löytyy se 14-vuotias energiajuomien kuluttaja, niin sen takia tästä meuhkaan, ja taisin tuossa joitain viikkoja sitten lähetyksissäkin ihmetellä sitä, että käytiin joskus kaupassa muksunkaan, ja sitten mä en suostunut tosiaan ostaa sitä energiajuomaa, ja sitten hän kävi sit itse ostaa omilla rahoillaan sen, että kun se juoma oli kuitenkin pakko saada, niin siinäkin oli tämmöinen niinku valinnan paikka sit meikäläiselle, että pitääkö toi käräyttää, koska sehän on se, että ne kaupat ei saisi myydä sitä alle 15-vuotiaalle, että on tämä suositus tai tämmöinen, niin hetken siinä aprikoin, että käynkö mä sanoa, että anteeksi, että tämä tyyppi tässä, kelle sä myyt, niin mut olin sitten hiljaa ja eli elettiin sitten ne seuraamukset, mitä sitä hiljaaolosta koitui. Mutta joo, vaikea paikka, koska nuo junnut vetää nyt niin sairaasti noita energiajuomia, ja se nyt ei tosiaan ole niin hyvä juttu sitten välttämättä. Ja toi Yleisradio, kun oli tästä kirjoittanut tänään, niin jutussa oli nostettu esiin myös se ikävä homma, että se on sitten niin kuin se tölkki energiajuomaa, se vedetään sitten vaikka koulussa mieluummin, kun käydään syömässä se kouluruoka tai muutenkin sitten elämässä, että sillä korvataan aterioita, että vetästään puoli litraa sitä energiajuomaa ja jää sitten hyvät ruoka-aineet ja ne rakennuspalikot, mitä elimistö tarttisi, niin saamatta. Tämmöinen juttu meillä käsillä, mutta niin kuin äskenkin sanoin, niin se olisi tosi hyvä, että se tulisi se K18-merkintä nyt mahdollisimman pian noihin, niin se sitten aiheuttaisi kumminkin jotain positiivisia vaikutuksia, se K18.

0: Gazebo ja I Like Chopin. Semmoinenkin bändi on kuin Placebo, mutta se on sitten eri orkesteri se. Placebo taisi olla tulossa syksyllä Suomeen. Olikohan lokakuu? Gazebo ei varmaan ole tulossa. Ellei ne sitten ole sillain, että ne kiertää jotain pikkuruisia kesäfestareita ympäri Eurooppaa. Joo. Yhden hitin ihme, Gazebo, I Like Chopin, loisto biisi. Mitään toista kappaletta ei tule tuolta Gazebolta nyt mieleen. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä, eli 14.30 paikallinen ohjelma pala. Parin otteeseen sitten vielä tänään paikallista settiä, 15.30 ja 16.30 myös. Ja hei, äskenhän tuossa oli 80-luvun biisi, niin tosiaan tällä viikolla on nautittu Varttival 3, Kymmentval 3 suurin piirtein 80-luvun musiikista puolen Suomen biisi. Ohjelma osiossa niin kasarikamaa, tanssittavaa sellaista luvassa piakkoin. Hyvää lomaa Janille, toivotetaan WhatsAppissa. Kiitos, kiitos. Tässä on nyt kitupäivät vielä menossa. Huomenna se vasta alkaa. Täysillä painetaan kello 18 saakka huomiseen perjantai. Iltaan asti sitten koittaa meikäläisellä 3 viikon kesäloma ja Mari-Pekkanen tosiaan tuuraa mua tässä puolen Suomen iltapäivässä. Kiitoksia lomatoivotuksista kaikille, jotka WhatsAppissa on pistänyt niitä numeroon 0406195939.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
1: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
9: Karjalainen syke.

0: Alan Walker ja Meek soi torstai-iltapäivässä Dancing in Love, aivan kohta paikallista asiaa. Kotimainen Telex vielä ennen paikallista settiä lainaksi ystäviltäni.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Miksi Joensuu haluaa kasvaa tulevaisuudessa ennen kaikkea keskustaan eikä uusille omakotitaloalueille?
2: Niin, me on nyt pohtinut tässä jutussani, tulevassa jutussani, että millainen on Joensuu vuonna 2040. Ja se perustuu kahteen tämmöiseen valmistelussa olevaan asiakirjaan. Ja Joensuun seudun yleiskaava 2040 ja sitten tämmöinen symmetrisen Joensuun tämmöinen suunnitelman visio, minkä Joensuun kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt. Ja niissä molemmissa tulee tosi voimakkaasti tosiaan esille, että kaupunkirakennetta halutaan tiivistää. Eli siis suomeksi sanottuna halutaan, että uusia asuntoja tai asumispaikkoja tehdään niin kuin erityisesti keskustaan tai sitten ihan tähän keskustan lähelle, mutta ihan jopa sinne ruutukaavalle. Syitähän siinä on kunnan näkökulmasta esimerkiksi se, että ei tietysti tarvitse tehdä mitään kallista infrastruktuuria, että tämmöisiä uusia asualueita, kuten Karhunmäki parikymmentä vuotta sitten valmistui, tehtiin sinne pellolle tyhjästä, niin semmoisia ei enää ole tulossa. Joensuussa niin yksi on se, että ei tarvitse rakentaa mitään uutta kallista infraa.
1: Niin, voiko tämä liittyä siihen, että sitten väestön määrä, niin se saattaa pysyä samana tai kenties vähentyä, pitää sopeuttaa erilaisia palveluita ja asuinalueita myös tämän mukana?
2: Joo, siis suuri syy on tietysti myös se, että niin kuin halutaan, että palvelut säilyy sekä kunnalliset että yksityiset ja nimenomaan, että keskustassa olisi myös palveluita. Ja se tietysti palvelee, jos sinne saisivat tai saataisiin niin kuin uusia asukkaita ja ennen kaikkea lapsiperheitä, niin sehän palvelisi sitä, että siellä olisi myös palveluita siellä keskustassa. Ja ehkä myös tämmöinen ympäristöpuoli totta kai, että sitten tarvitsisi vähemmän autolla liikkua, kun ihmiset asuisi tiiviimmin ja tälleen. Mutta tämä on varmaan vähän niin kuin uusi ajatusmalli, niin kuin Pohjois-Karjalassa on totuttu tässä edellisen 50 vuoden aikana esimerkiksi siihen, että kaikilla on isot tilukset ja sitten pikkuhiljaa on tuolta maaseudulta valuttu kaupunkiin ja näet sitten, että onko niin kuin ihmiset valmiita tällaiseen, että asutaan keskustassa melko tiiviisti. Saa nähdä, se on ihan mielenkiintoinen visio.
1: Se on mielenkiintoinen visio ja mielenkiintoinen visio on se, että mikä näkymä tulee olemaan silloin 2040 esimerkiksi tämmöisen kerrostaloasutusten lomassa, että minkälaisia esimerkiksi nämä korttelit on kehittymässä ja tietenkin palvelut
2: viimeisessä. Niin, joo, siinä nimenomaan Joensuun kaupungilla vielä keskeinen tavoite on, että niin kuin lapsiperheetkin asuisi keskustassa, että nykyisiä keskustassa asuu paljon tietysti eläkeläisiä ja sitten tämmöisiä opiskelijoita, jotka asuu yksin tai kaksi, mutta sitten lapsiperheiden määrä suhteellisesti kaikista asukkaista on varmaan keskustassa tosi pieniä. Sitten alkavat miettiä sitä kaupungin päässäkin, että miten pystyisi niin kuin semmoista kohtuuhintaista asumista järjestämään sinne keskustankin. Nyt ehkä ongelma lapsiperheille keskustassa on se, että jos halutaan tilaa useammalle lapselle, niin sitten se alkaa olla niin kallis se kämppä, varsinkin jos haluaa semmoisen hyvän asunnon eikä mitään kämppää, niin se on niin kuin liian kallista, niin sitten nyt Joensuun kaupungissakin miettivät sitä, että millä keinoilla sinne saisi semmoista edullista asumista, että onko se näitä Joensuun kotien asuntoja esimerkiksi tai mitään, mutta senhän se vaatii, että siellä on semmoisia hyviä, mutta riittävän edullisia asuntoja, plus tietysti palveluita, päiväkodit, koulut kunnossa.
1: Kyllä. Tässäpä päästäänkin siihen keskusteluun sitten, että minkälaisella rahalla kuuluisi rakentaa. Eli niin kuin nyt voidaan hakea sellaisia paikallisia isoja elementtejä, kuten tällaiset isolla rahalla rakennetut talot, mitkä taas tuo sitten sellaista attraktiota niille, ketkä tulee matkustaa tänne Joensuun. Että katukuvassa näkyy tämmöistä niin kuin arkkitehtuuria, mikä on vahvempaa kuin tämänhetkinen tai 70-luvun talot esimerkiksi, mitä koulukatu on täynnä.
2: Niin, tämähän voi olla niin kuin mahdollisuus siinäkin mielessä, että eihän nyt välttämättä 70-luvun laatikko kerrostalot, niin eihän ne nyt sille esteettisesti varmaan kovin kauniita ole. Ja että jos se niin kuin siinä mielessä jollain tavalla uudistus se kaupunkikuva, niin sehän voisi olla ihan hyväkin asia, mutta paljon siinä on niin kuin miettimistä ja tämmöistä visioakin, mutta kyllä minä pidän niin kuin varmana siinä mielessä, että se on aika varmaa, että uusia asuinalueita tämmöisiä ei tule Joensuuhun, ja kyllä tämä niin kuin tiivistyy tämä kaupunkirakenne. Näin siinä vaan käy, ja sitten maahanmuutto vaikuttaa varmasti sille, että tämmöiset perinteiset pohjoiskarjalaiset on niin kuin kymmenien vuosien aikana tässä jo muuttanut pitkälti niin kuin kaupunkiin tuolta maaseudulta, ja toki sieltä varmaan muuttajia vielä on, mutta sitten taas Joensuukin se asukasluvun kasvu, niin sehän perustuu täysin maahanmuuttoon tällä hetkellä, ja sitten taas jos tuolta jostain suuresta maailmasta joku muuttaa, niin vaikka olisi perhekin, niin ei se välttämättä tarvii tai halua omakotitaloa jostain syrjästä tai tämmöisestä lähiöstäkään, eikä ole varmaan välttämättä rahaakaan, mutta että ehkä se tarvekin on muuttunut sitten, jos niin kuin maahanmuuton kautta asukasluku kasvaa, niin ei he välttämättä kaipaa mitään omia tiluksia.
0: Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Se oli Blue Lagoonin kappale Break My Stride, kesäfiilistä torstaipäivään Puolen Suomen radiossa. Jaha, vitsiä tulee WhatsAppiin kesäfiilistä vitsin muodossa. Kun yleisesti tunnettu sankari on Superman, niin mikäs on savolainen antisankari? Ja mä en tätä muistanut, mutta oon mä tämän kuullut. Vastaus tuli sitten myös tähän kysymykseen nyt, että mikä on se savolainen antisankari? Vituiks Man. Joo, vanha kunnon savolaisvitsi. Meikäläinen oli unohtanut tuon vastauksen, mutta hyvä kun sekin tuli numeroon 0406195939. Ja samaiseen numeroon tuli toivekappale. Moi Jani, näin puolustusvoimain lippujuhlalle pitää grillata. Grillissä on reilu kilon lohi, päällä sitruunapippuria, sinihomejuustoa ja suolaa. Sitten tällä meidän grillaaja henkilöllä on vielä kerma, valkosipuli, pekoni, sekoitus, perunat ja suolakurkkua ja lisää sinihomejuustoa tuossa setissä. Paprikamix, tomaattia, hallomijuustoa ja maissia. Ja tietenkin savustetaan leppälastuilla. Ja sitten kuulijamme kyselee, että töimisköhän tämä ruoka. Arvatenkin töimii. Ja sangen hyvin varmastikin lohta tänään. Onnistusko kuulla jotain korvamato-tyylistä? Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Laitetaan soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää.

販売を終了。

Jos toimii biisin toivojan lohiruuat tänään, niin niin toimii myöskin tämä kappale. Arppa, Esa Kotilainen ja Timo Kämäräinen, Kuusamo. Nyt David Guetta, Would I Lie to You ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Tällä viikolla fiilistellään 80-luvun musiikkia aina tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisit ovat peräisin siis kasarilta, ja vuonna 1985 on ilmestynyt tämä nyt kuultava biisi. Biisi menestyi hienosti listoilla muun muassa Kreikassa, Hongkongissa, Israelissa, Libanonissa ja Saksassa. Ja tämmöisten maiden lisäksi myös Suomi Finland oli semmoinen maa, jossa oli suosittu bändi nimeltä Modern Talking. Tämä on Sherry Sherry Lady, 80-luvun meininkiä parhaimmillaan.

0: Ai että, huomennakin 80-luvun musaa puolen Suomen biisinä. Ja perjantain kunniaksi otetaan huomenna joku reipas kasarikappale. Kohta otetaan kello 15 radiouutiset ennen uutisia The Beatles.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Karjalainen syke.
6: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
7: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen uutisista. Kiteen taajaman läheisyydessä tehtiin useita havaintoja karhusta tänään aamulla ja aamupäivällä, tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Poliisi kutsui tilanteeseen avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Viimeisin havainto tehtiin kello 11.20. Riistanhoitoyhdistyksen jäsen näki karhun, joka kääntyi Kiteen keskustan suuntaan. Siitä eläin poistui mahdollisesti pohjoiseen. Ensimmäinen havainto karhusta tehtiin Kiteen taajaman ympäristössä aamukahdeksalta. Joensuun kaupunki seuraa sairaalakadulla sijaitsevan Suihkon talon kuntoa. Huonokuntoinen talo Joensuun ruutukaava-alueella herättää huomiota kaupunkilaisissa. Omistajan mukaan rakennus ei ole herättänyt ostajien kiinnostusta. Talo on ollut rakennusvalvonnan asialistalla ja toimenpiteitä odotetaan tehtävän jo tänä kesänä. Omistajan kanssa on käyty läpi kehotuksia ja toimenpiteitä, jotta suojeltu rakennus ei turmeltuisi kokonaan. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen torppasi kiinteistökaupat Imatralla ja Rautjärvellä. Kaupat estettiin osana laajempaa kokonaisuutta, jossa 14 lupahakemusta sai kielteisen ratkaisun perustuen arvioon kansallisesta turvallisuudesta. Luvanhakijoina oli Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Kiinteistöjä suunniteltiin hankittavaksi esimerkiksi liiketoimintaan, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Ja STT:n uutisiin. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, kertoo Luonnonvarakeskus. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Charlie Puth, Loser. Tiedotetaan nyt tässä vaiheessakin vielä torstai-päivää, että meikäläisellä alkaa huomenna loma. 3 viikon kesäloma. Mari Pekkanen tuuraa. Mari Pekkanen äänessä iltapäivälähetyksissä. Yleensähän Mari on parituntisen keskipäivän keitaan vetäjä kello 11-13, mutta maanantaista lähtien Pekkasen Mari siis iltapäivällä äänessä kello 13 alkaen täällä Puolen Suomen radiossa. Tänään äänessä on tässä lähetyksessä Tykkimäki Huvipuiston huvipuistopäällikkö Pilvi Serola. Otetaan Tykkimäen kesästä selkoa. Heillä on 40-vuotisjuhlavuosi käynnissä nyt, mitä sen tiimoilta tapahtuu. Ja kyllä me sitten tänään puhutaan myös kaupungista nimeltä Kouvola ton Pilvi Serolan kanssa, jos hänellä on jotain sanottavaa siihen, että Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämmöinen tuloshan tuli nyt eilen sitten Ilta-Sanomien toimesta julki. Niin mitä sanoo Tykkimäen chiefi, huvipuistopäällikkö tähän, että Kouvola olisi Suomen se kaikista aliarvostetuin kesäkaupunki? Niin puhutaan tästä tänään myöhemmin kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Kuunnellaan kohta puoliin Bombfunk MC:sin Freestyler semmoisena aivan täysin erilaisena versiona. Genre on totaalisen eri, mutta hyvä biisihän on aina hyvä biisi, niin kappaleen kyllä tunnistaa, että se on ihan semmoisessa tunnistettavassa muodossa toi Freestyler. Siitä kohta lisää. Nyt otetaan toive musiikkia kehiin. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Mikäs tässä nyt on, että tänään on tullut useampikin tämmöinen kappale, joiden nimessä on sana kuuma. On soitettu Moottorition kuuma ja Popedan kuumaa kesää ja kaikkea tällaista. Ja nyt soitetaan sitten Hot Stuff-niminen biisi, Donna Summerin kappale. Niin, kesäinen biisi toive muuten ihan ton artistinkin nimen puolesta, Donna Summer. Hehe, siinähän on toi kesä. Lämpöiseen päivään toivekama Donna Summer, Hot Stuff.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Donna Summer, Hot Stuff, toivekappale puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ei sitä ole kauan, ei ole montakaan päivää, kun lähetyksessä vieraili Hillbilly-yhtye Steven Seagalsista Tomi Tajakka alias Remmel. Ja Steven Seagals on tehnyt version Bombfunk MC:sin Freestylerista. Kuunnellaan kappale kohta ja Tomi Tajakka saa selittää hieman tuosta biisistä ennen Steven Seagalsin vetoa.
1: Musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut kolmannella Gainesville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti-video kautta radio, jos se väärin muista, olisiko se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysi tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän kolmannelle levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikko ulkopuolelta. Miksi? Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levylle sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla kuin nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyjä. Ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Ja, mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se, varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti panjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan sitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä kaikkien maailman biisien joukosta löytymään.

0: yrityksessä ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen Syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele Sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
1: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon. OK.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Karjalainen Syke.

0: que te hace llorar.
1: Eräs kuulijamme kyselee, että onko Aarne Tenkasen musaa soitettu koskaan puolen Suomen radiossa. No ei muistaakseni ainakaan meikäläisen toimesta. Voidaan tuossa paikallisen setin jälkeen tsekata, jos mä saisin kaivettua jonkun Tenkasen ja Tempun tekijöiden kappaleen soimaan joku hyvä hittibiisi tältä porukalta, niin toteutetaan tämäkin toive kohta. WhatsApp studioon 0406195939. Nyt Stella lumottu ja sitten paikallista asiaa.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä on linjojen päässä siellä katuruokakarnevaalin Järkkä ja Pauli Astiakin. Oikein hyvä torstai huomenta.
2: Hei, hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja myös sinne studioon.
1: Olette saapunut Joensuuhun. Milloin, tänä aamuna aikaisin vai joko eilen saavuitte?
2: No, tänä aamuna tultiin, että Kiteeltä tultiin tänne. Tultiin 2 päivää Kiteellä ja nyt aamusta tultiin sitten tänne Joensuuhun. Tähän matkustajasatamaan.
1: No, katuruokakarnevaali, te olette kiertänyt jälleen Suomea. Mistä tässä tapahtumassa on kyse niille, jotka ei ole vielä koskaan käyneet?
2: No, totta kai puhutaan katuruokakarnevaalista, silloin puhutaan siitä, että meillä on erilaisia ruokia. Järkkäillään ympäri Suomea tämmöistä ruokatapahtumaa, eli kaikki mitä meillä on täällä, niin kaikki on jollain tavalla syötävää. Eli se on niin kuin näin lyhyesti ja ytimekkäästi, eli meillä on kaikki myyjät, niin kuin kaikki perehtyy siihen, että on syötävää.
1: Hmm. No, katuruoka on noussut Suomessa tosi suureen suosioon viime vuosina ja globaalisti se on tosi paljon esillä koko ajan somessa ja näin. Mitä luulet, että mistä tämä kiinnostus oikein johtuu sitten, että ihmiset haluaa nimenomaan katuruokaa lähteä hakemaan?
2: No, kyllä mä uskon sen, ja mitä me ollaan saatu hirveästi palautetta, niin kyllä se siitä johtuu, että kun puhutaan, että ihmiset tulee, perheet tulee syömään, ja sitten kun, niin kuin mä mainitsin, että meillä on erilaisia ruokia, meillä on täällä asiakaspaikkoja, niin perhe, jokainen pystyy valitsemaan siitä alueelta, minkä ruoan haluaa. Sitten kuitenkin ne saa siinä istua yhdessä ja nautiskella, viettää kivaa aikaa siinä. Eli jokaisen on jotain. Mä uskon, että tämä on se yksi niin kuin tämän katuruuan niin kuin salaisuus, mikä tästä on tehnyt niin suositun tällä hetkellä.
1: Eli jälleen kerran yhteisöllisyys nostaa päätään sieltä.
2: Kyllä se on just näin. Kyllä se on, niin kuin me ollaan huomattu se, että kyllä se niin kuin on, että kaikille on aina jotain, niin se on niin kuin se juttu kyllä. Että.
1: No, minkälaisia makuja ja erikoisuuksia tänä vuonna sitten voi löytää tästä tapahtumasta?
2: No, meillähän on täällä niin kuin meidän tässä kiertueella, niin meillä on mukana sirkanleipomon kaikki kukot, lörtsyt, piirakat. Sitten meillä on tai-ruokaa, tai-vokkis, meillä on papasmoker, tämmöinen barbecue, jo äärettömän hyvät brisket-burgerit, kaikki nämä pulled porkit, pulled chickenit, erilaiset lautaset. Sitten mukana on tämmöinen uutus ainut Suomessa, joka myy tai tämmöistä soda pop kylmäjuomaa, ja heillä on myös vohvelin myynti, ja sitten jälkeen meillä on perinteiset muurikkamiesten on muikut. Sitten on lettuja, muurikkalettuja. Sitten meillä on takotehtaan takot ja natsot. Sitten meillä on hodarikoju. Ja sitten on tietenkin, näin kesällä kun ollaan, niin meillä on myös tietenkin pehmismyynti mukana. Ja sitten on penalttiburgeri, hampurilaiset, loimukeisari, loimulohta. Ja sitten totta kai perhepienemmille aikuisille ja lapsenmielisille meillä on myös metrilakua myös mukana. Eli näin nopeasti ja ytimekkäästi niin yritin tästä muistellaan käydä kaikki läpi, mitä meillä on mukana.
1: No, tapahtuman tavoitteena on myös tietenkin tukea pieniä ruoka-alayrittäjiä, niin kerrotko tästä, että miten te valikoitte nämä, ketkä lähtee aina mukaan seuraavalle rundille?
2: No joo, siinähän meillä on siis, tämä on yhdistys, joka järjestää näitä, niin totta kai yhdistyksellä on hallitus, ja sitten hallitus päättää, että sitten kyselyitä tulee, pääseekö mukaan, niin hallitus päättää aina sitten kauden alussa, että ketkä lähtee mukaan, ja kysytään tietenkin vanhoilta, että onko kiinnostusta, ja on ollut kova kiinnostus, että kyllä me niin kuin, ja me pyritään siihen, että meillä on niitä päällekkäisyysmyyntäjä, että se on niin kuin sellaisen, pysyy henki hyvänä, ja ihmiset tykkää kuin erilaista paljon.
1: Mitä odotuksia justiinsa tämän paikkakunnan Joensuun tapahtumalle, ja minkälaisen vastaanoton te olette aiempina vuosina saaneet?
2: No, nythän me tullaan ekan kerran tänne matkustajasatamaan. Ylipäätänsä Joensuuhun järjestetään ekan kerran tämä meidän katuruokakarnevaalit. Meillä on kovat odotukset. Tämä on äärettömän hieno paikka. Mä oon tässä aamusta asti ihailu, aurinko paistaa. Ei oikeastaan tuule. Kyllä kaikille myyjille on kovat odotukset. Me todella toivotaan, että ihmiset lähtisi tänään sankoin joukoin liikkeelle. Ja tulisi katsoa tänne meidän tätä meininkiä. Ja tulisi syömään ja nauttimaan fantastisesta kelistä ja hyvästä ruoasta.
1: Ja sehän on tällä tavalla, että huomenakin jatkuu vielä nuo katuruokakarnevaalit, eikö näin?
2: Joo, eli me ollaan tänään kello 11-20 auki, ja huomenna ollaan sitten 11-19. Eli totta kai kaikki kuulijat sinne studioonkin, niin ei muuta kuin tervetuloa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Inner Circle ja Bad Boys, hyvää torstai-iltapäivää. Yksi paha poika seuraavaksi ääneen. No, ei se nyt sydämeltä ainakaan niin paha ollut. Aarne Tenkanen ja Tempun tekijät. Anssi haluaisi kuulla tämän porukan musiikkia. Moikka Jani. En tiedä, onko koskaan soitettu Puolen Suomen radiossa Aarne Tenkasta. Ja hyvää lomaa, jos en muista huomenna toivottaa. Anssi on pistänyt sitten muutamat peukalot ja tämmöisiä palmunkuvia, emojeita WhatsApp-viestiinsä. Iso kiitos. Joo, huomenna se loma sitten alkaa, mutta nyt vielä vedetään tämä iltapäivä ja huomenenkin Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja sitten Mari Pekkanen tuuraamassa meikäläistä maanantaista lähtien. Aarne Tenkanen. Sehän oli tämmöinen slangia puhuva raitiovaunukuljettaja. Hänestä on kirjoitettu myös näin, että kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat pääasiassa naiset ja alkoholi. Tässä on yksi Aarne Tenkasen näitä isoja biisejä. Hemaisevan seksikäs pörpää.

0: se oli noin tuommoinen raspi ja rosonen toi Aarne Tenkasen laulusoundi. Ai vitsi, mikä kultakurkku. Aarne Tenkanen ja Tempun tekijät. Hemaisevan seksikäs pörpää, se oli toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Hienoa kama. 0406195939. Toi on meidän WhatsApp-numero. Kiitos biisin toivojat ja kaikki lomatoivottelijat. Aktiivista menoa. WhatsAppissa puolen Suomen iltapäivässä. Ja aktiiviseen iltapäiväämme saamme iltapäivän haastateltavan kello 16 jälkeen ääneen. Hän on siis Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvi Serola ja puhutaan piakkoin tässä lähetyksessä uutisten jälkeen Tykkimäen kuulumisista, 40-vuotiaasta Tykkimäen huvipuistosta. Mennään tähän piakkoin. Nyt kuunnellaan muun muassa Pariisin kevättä, kohta tulee laulu nimeltä Saari ja Isaac Benjamin Angel Eyes ensimmäisenä.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujesikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
7: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
8: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
9: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
10: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
11: Mä laitan takapenkin laulamaan.
12: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
10: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
13: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
10: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
14: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
15: Karjalainen syke.

0: jos elämästä selviäisi hengissä, niin olisiko se sitten elämää ollenkaan? Pariisin kevät ja saari. Siinä filosofioi ja vähän juisiakin mukaillen fiilisteli elämää ja sen rajallisuutta. Ja jos elämä tosiaan jatkuisi ikuisesti, niin olisiko se mitään elämää? Ehkä se kuolema ja elämän rajallisuus tekee elämästä arvokasta ja elämästä elämisen arvoista. Tämmöisiä syntyjä syviä aloin tässä vaan miettimään ja kelailemaan, mutta pistetään uutisia tötteröön kohta kello 16 iltapäivä 4 radiouutisia siis tulille. Ehditään tässä yksi laulu vielä ottaa Kari Peitsamolta ennen uutisia. Stop, shake, honey, go!
1: Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa, kun ei tässä maailmassa kuitenkaan tarvita

0: sata piki Hondalla. On parasta jarruttaa, kun riistä yksen kohdalla. Näyt merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kauppaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan ja kompin rennosti iisin, niin se on stop, shake, honey, go! Sillä pärjää, oh, oh, oh, oh, yeah, sillä kyllä pärjäilee.
1: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuun seudulla työskentelevät linja-auton kuljettajat vaativat, että kaupunki järjestäisi heille tauko- ja saniteettitilat. Bussiliikenne on toistaiseksi kilpailutettu niin, että kilpailutuksen voittava yritys vastaa taukoja WC-tilojen järjestämisestä. Ammattiliitto AKTN aluetoimitsija Antti Sainola sanoo, että seuraavan kilpailutuksen voi voittaa kuka tahansa, jolloin edessä voisi olla uusi tappelu vessoista. Vetoomuksessa esitetään tilaajan järjestävän taukotilan Koskikadun pysäkkiryppään, välittömään läheisyyteen ja vesivessan jokaisen bussilinjan toiselle päätepysäkille. Tohmajärven kunnanhallitus on päättänyt jatkaa asumisen kannustinjärjestelmää tänäkin vuonna. 1 000 euron tuki on tarkoitettu uusille tohmajärveläisille, jotka muuttavat kuntaan, työskentelevät vähintään 6 kuukauden ajan ja asuvat kunnassa vakituisesti vähintään 6 kuukautta joko vuokra-asunnossa tai omistamassaan asunnossa. Tänä vuonna tuki myönnetään 5 ensimmäiselle hakuehdot täyttävälle hakijalle. Linja-autoyhtiöt Onnibus ja Savon linja avaavat uuden suoran yhteyden Joensuun ja Lappeenrannan välille. Yhteys liikennöidään ilmanvaihtoja molempiin suuntiin. Reitti palvelee matkustajia lauantaisin koko kesän ajan. Yhteyden ansiosta molemmista suunnista pääsee suoraan myös esimerkiksi Imatralle. Lappeenrannassa matkustajia palvelevat vaihtoyhteydet Onnibussin kaukoliikennevuoroille. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen äänestys hänen sotavaltuuksistaan vaarantaa neuvottelut Iranin kanssa. Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona paikallista aikaa päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Trump ihmettelee viestissään, miksi kukaan tekisi näin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa jo loppumetreillä. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Damiano David Voices. Siis. Mitä tulee tänään televisiosta illalla? Katsooko joku vielä lineaarista telkkaria? No kyllä, minä katson aina silloin tällöin jotain elokuvia. Nyt on kyllä itse asiassa naapurustossakin on kyselty, että näkyykö teillä kolmonen, näkyykö sulla TV-kanavat, niin on joutunut sanoa, että en minä tiedä, en mä TV-tä avannut pitkä aikaa. Enkä avaa ainakaan kello 9:30 tänään. Sieltä tulee Bond-leffoja. Salainen agentti 007 Istanbulissa. Kesä on tullut. TV näyttää James Bond-leffoja.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
0: Torstaita. Oon minäkin niitä Bondeja joskus kattonut, mutta ei jaksa enää. Ei pysty. Lopettakaa niiden tekeminen. Ainakaan uusiakaan Bondeja ei tarvi tehdä yhtään siellä maailmalla. Jos joku rupeaa kuvaamaan uutta James Bond-leffaa, niin me voidaan sanoa sille, että welcome to Finland. Täällä niitä tulee koko kesä TV:stä aina. James Bond-elokuvia ei tarvitse tehdä yhtään lisää. Niitä on jo ihan tarpeeksi tässä maailmassa. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan parin tunnin verran vielä. Meidän kuulija Jomppeli piisti viestiä, kun höpöteltiin tuossa vähän filosofisia asioita ennen uutisia. Jomppeli kirjoittaa näin, että rajallisuus tekee asioista arvokkaita ja niitä alkaa sitten arvostamaan. Kun on paljon jotain tai rajattomasti tai liikaa, niin asiat muuttuvat arvottomaksi. Tästä kuvaava esimerkki on Neuvostoliiton kautta Venäjän luonnonvarat ja niiden sekä maa-alan haaskaaminen. Itse venäläiset tätä aikoinaan siellä opiskeluaikoina ollessani kertoivat, että on aina paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Jomppeli. Ai semmoinen muisto opiskeluajoilta Venäjältä. Aina on paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Tämä oli tämä lainaus, mikä Jomppelin mukaan oli sitten tämmöinen venäläinen mentaliteetti. Joo, sellainen meininki varmaan ollut tuossa meidän naapurivaltiossamme. Mä ihmettelin tässä lähetyksessäkin yksi päivä, kun kävin Helsingissä, niin siellä oli semmoinen matkatoimisto kadulla, semmoinen kivijalkamatkatoimisto, mikä mainosti, että Pietarin matkoja ja Venäjän reissuja ja he järjestävät. Ja siinä oli aukioloajatkin. Mä tietysti ilta-aikaan olin siellä vähän vasta myöhempään, kun tämä lähetys aina kello 6 kestää, niin ihmettelin vaan, että onkohan pulju auki ja onko siellä niin kuin joka arkipäivä toimintaa. Että kun toi raja nyt tuossa on kiinni, niin vähän vähemmän on sitä trafiikkia ollut tuonne Venäjän suuntaan tässä muutaman viime vuoden aikana. Mutta toi Jomppelin huomio on varmasti ihan todellinen. Aina on paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Niin kyllä mulla on myös tollainen mielikuva ollut tuosta meidän naapurivaltiosta, että siellä jotenkin tuommoinen filosofia on ollut valloillaan. Kohta Tykkimäen asiat tarkastelussa. Kouvola ja Tykkimäki. Huvipuistopäällikkö Pilvi Serola on iltapäivän haastateltava. Tykkimäki täyttää 40 vuotta tänä vuonna ja joko siellä on kesä alkanut ja täys rähinä niin sanotusti päällä Tykkimäen huvipuistossa, niin selvitellään sitä ihan kohta. Mutta tänne tuli toive biisi, että kanavalla on kuullut vähemmän Jaakko Teppoa viime aikoina. Sitä voisi näin kesän maalaisfiilikseen mielellään kuulla. Jaakko Teppo ja Pamela.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän haastateltava huvipuistopäällikkö Pilvi Serola meillä mukana Tykkimäestä. Terve.
1: Tervehdys.
0: Koulut on loppunut, joko Tykkimäessä on täys hulina päällä ja kesäkausi niin kuin alkanut täysillä?
1: Kyllä vaan, meillä vietettiin avajaisia tuossa 16.5. ja nyt täällä on ihan täys tohina päällä.
0: Mites teidän avajaiset meni?
1: Kiitos hyvin, oli kivasti porukkaa liikenteessä, vaikka olikin vähän sateinen keli, mutta sehän siitä sitten parani. No meidän uutuuslaite Pohjolan Express, semmoinen koko perheen vuoristoratalaite, niin se rakentuu vielä täällä huvipuistossa ja käyttöönottoon toivottavasti tästä viikon sisällä.
0: Millainen on Pohjolan Express? Kerro meille jotain siitä.
1: No se on semmoinen koko perheen ratalaite. Sinne pääsee 100-senttinen yhdessä huoltajan kanssa. Se korvaa tämän meidän iki-ihanan idän pikajunan, mikä on ollut tosi suosittu täällä meillä. Niin Pohjolan Express on tämän idän pikajunan korvaaja. Nousee tuonne 9 metriä ja viilettelee tuolla mäntymetsässä sitten.
0: Ai, kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta on semmoisia vetonauloja teillä, mitkä on yleisön suosikkeja tai sun omia suosikkeja, jotain mahtavia laitteita tai muuta semmoista vetonaulaa?
1: No meillä Tykkimäen huvipuistossa on toi Väärinpäin talo, se on yksi meidän tärkeimmistä maamerkeistä. Se on hauska, se uudistuu aina aika ajoin. Siellä on tosi, tosi hauskoja juttuja.
0: Kerro, millaisia
1: mitä
0: juttuja?
1: Suosittelen? No siellä on semmoista taikaseinää ja vittis hirveästi paljastaa, että ei kerro kaikkea.
0: Mutta nimi kertoo jotain.
1: Siellä on
0: jotain.
1: Hullun kurista. No kyllä
0: joo,
1: vaan. Joo, ja
0: joo.
1: Ulkonäkö myöskin. Joo. Mm-hmm. No mun oma henkilökohtainen suosikki on toi Loop Fighter näistä meidän huvipuistolaitteista, näistä isommista. Se menee silleen pyörii pää alaspäin. Se on oikein, oikein hyvä laite. Ja sitten meillä on toi Horisontti, mistä näkyy sitten kauniit maisemat. Ja sekin on nyt näistä uusimpia laitteita.
0: Hei Pilvi Serola, nyt kun on aika lämmin keli ja tämmöinen kesäinen sää, lähes helteinen sää, niin miten lämpö vaikuttaa huvipuistopäiviin? Onko se silleen, että jos on tosi hyvä sää ja tosi lämmintä, että ihmiset ryntää niinä päivinä huvipuistoihin, vai onko hellepäivinä sitten jotenkin silleen, että jäädään ehkä kotiin tai tehdään jotain muuta? Voiko jotenkin yleisesti sanoa, että miten niin kuin kuumat päivät, millaisia ne on huvipuistolle?
1: Joo, no oikeastaan meidän suosikki tämä niin kuin huvipuiston kannalta on sellainen puolipilvinen plus 20 astetta, että ei ole liian kuuma, koska sitten liian kuuma keli myös verottaa ehkä sitä huvittelijoiden jaksamista myöskin. Mm. Että semmoinen plus parikymmentä on huvipuiston kannalta tosi pasteli. Sitten taas kun aletaan hätyttelemään sitä hellerajaa, niin se sopii sitten paremmin tuonne meidän akvaparkin puolelle, eli tuonne vesipuiston puolelle. Siellä pääsee sitten viilentymään isoista vesiliuuista ja altaista. Mm. Akvapark aukeaa nyt lauantaina 6.6.

0: nyt on paikalliset asiat tämän päivän osalta kuunneltu. Huomenna on päivä uusi. Huomenna taas mennään. Ja WhatsAppissa mennään, eikä meinata. WhatsApp-numero studio 0406195939. Eräs kuuntelijamme, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija, nimimerkin taakse kysyy, että mikä on maksimimäärä toiveita per henkilö. Ja kyllä se on semmonen niinku yksi toive per naapuri. Sama kuin ilmasisämpäreistä, ilmaiset toiveet, yksi per henkilö, yksi per talous. Kyllä me niinku täällä mennään, on se on iltapäivässä, mutta niin kuin kaikki säännöt, niin säännöt on tehty lailla venytettäviksi, että katsotaan vähän tilanteen mukaan, mutta tosiaan kun toivojia on paljon linjoilla, niin ehkä niin kuin yksi per talous on aika hyvä semmoinen niin kuin perussääntö. Mennään suunnilleen.
1: Viivi viimeistä kertaa.
0: Nimimerkki kuuntelija haluaisi kuulla.
1: Kouvolan Tykkimäki huvipuiston huvipuistopäällikkö Pilvi
0: New
1: Serola
0: York City.
1: Tänään vielä myöhemmin
0: isolle äänessä. Omenalle.
1: Täytyy
0: Big
1: kysyä
0: Apple
1: hänen mielipidettä tästä, kun eilen
0: kappale.
1: Iltasanomat julisti, Lenny että Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki, niin mitä sanoo Tykkimäen huvipuistopäällikkö. Palataan siihen tänään
0: kuuntelija.
1: Myöhemmin. Nyt kuunnellaan yksi laulu Pinkiltä ja hetken kuluttua kuunnellaan paikallista asiaa.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: Karjalainen syke.
4: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele Sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
5: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
6: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
10: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys, ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
11: Otatko kahvia?
12: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
11: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
12: Niinkö?
11: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
12: Oho, ai keittiötukusta.
11: Niin, keittiötukusta.
12: Maikki, hyviä uutisia kulta!
2: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen

0: toimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
1: Karjalainen Syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa karjalaisen toimittajamme Henri Jumppanen puhutaan kirjallisuudesta. Tänä päivänä kirjathan muuntautuu myös äänen muoto, eli näitä audiokirjoja, äänikirjoja. Kulutatko näitä?
2: Kulutan, mutta näihinkin liittyy hyvin vahva tämmöinen paikkasidonnaisuus, että missä niitä äänikirjoja kulutetaan. Me on ehdottomasti kotona lukijatyyppi, eli haluan lukea ihan kiinteästä kirjasta. En edes näytöpäätteeltä, vaan haluan sen konkreettisen kirjan, mutta olen innostunut tässä lähiaikana lenkkeilystä pitkästä aikaa. Tuolla pururadoilla teen aina iltaisin pitkiä kävelylenkkejä ja vietän siellä semmoisen tunnin aina aikaa. Ja siellä minä tykkään samalla kuunnella tosi paljon äänikirjoja ja ylipäätään kävelessä ja liikkuessa. Ja minulla on se, että äänikirjojen kohdalla minä kuuntelen oikeastaan vaan elämänkertoja, ehkä jotain tämmöisiä tietokirjoja myös. Minä en pysty siihen, että kaunokirjallisuutta kuuntelisin, koska se on niin tärkeää, että minä saan kuvitella ja luoda sen maailman itse ja tavallaan kukaan ei saa sitä kertoa tai määrittää sitä tahtia, mutta minä rakastan kuunnella elämänkertoja. Tällä hetkellä tässä kuuntelussa on aika tuore itse asiassa A.V. Yrjänän elämänkerta, Alkemisti-niminen, joka on kirjana olisi varmaan hyvä matka yli 500 sivun järkelle ja on sitä nyt kuunneltavaa ollut varmaan se parikymmentä tuntia. Se on ihan loppusuoralla myös tänä iltalenkeillä kuunnellut ja siitä tulee semmoinen kiva rutiini, että kyllä minä kuuntelen ja ehdottomasti äänikirjoille on paikkansa ja nautin suunnattomasti siitä, että saan kävellä ja kuunnella äänikirjaa. Se on jotenkin aika meditatiivistakin, vaikka toki siinä luonnossakin olisi niitä kauniita ääniä, mutta se on ehkä semmoinen, että minä sulkeun siihen maailmaan ja aistin ja näin. Mutta sitten taas miettii kotia. Olisi nyt vaikea ajatus, että minä kuuntelisin äänikirjaa illalla ennen nukkumaanmenoa, koska on niin tottunut siihen, että minä luen iltaisin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi iltalukemisena minulla on Taru Sormusten Herrasta. Luen sitä ehkä nyt neljättä kertaa. Se on se iso tiiliskivikirja. Se painaa siinä rinnan päällä, sille sopivasti se on jykevä. Se on aika mahdottavaa sellaista isoa kirjaa lukea siinä sängyssä. Uppoutuu oikein sinne. Mutta ja toki Taru Sormusten Herrasta ja toinen kirja, mikä on yöpöydällä, niin on Raamattu. Kertokaa sen sitä mitä tahansa minusta, mutta nämä kaksi on tällä hetkellä yöpöytäkirjoina.
1: Joo, valikoituko sulle muuten noin äänikirjat sillä tavalla, että kirjoittaja itse on äänessä siinä?
2: Jonkun verran kyllä. Esimerkiksi tässä Yrjänän elämänkerrassa siellä on pätkiä, mitä hän lukee itse, tämmöisiä päiväkirjamaisia otteita. Niin minä tykkään, että jos kirjailija itse on äänessä siinä äänikirjassa ja on antanut itse äänen siihen, mutta ei se ole välttämättömyys, mutta olen oppinut tässä viime aikoina tunnistamaan itselleni mieluisan äänikirjan lukijan ja se on vähän näin, että joku ääni ei resonoi ja jonkun ääni voi olla ärsyttävä, se ei ole se lukijan vika, mutta se ei sovi minun korvaan tai pertaan niin sanotusti, että kyllä minä valikoin ja kyllä minä tykkään, että jos äänessä on itse kirjoittaja, se tuo sitä jotenkin lähemmäs. Esimerkiksi karjalaisen nyt itse asiassa kirjoittaja vapailla oleva kulttuuritoimittaja Suna Kononenhan on lukenut jonkun verran omia äänikirjoja ja hänen muutaman vuoden takainen kirjansa Jokisaarnat niin on hänen itsensä lukemana aivan mahtava. Me on lukenut sen perinteisenä kirjana, mutta myös kuunnellut ja se on tavallaan parasta silloin, kun tavallaan se luettu versio voi tuoda jotain uutta ja lisää siihen luettuun versioon verrattuna, että parhaimmillaan nämä kaksi tukee myös toisia.
1: Sitä miettii monta kertaa, että millä tavalla itse kirjoittaja luonehti sitä tekstiä. Mm-hmm. Ja tätä en tiennytkään, että Suona on lukenut tämän pari vuotta vanhan kirjan, koska mulla on menossa nyt tämä uusin, tämä humppakuution
2: arvoitus. Kadonne humppakuution
1: arvoitus, kyllä vaan, se on meneillään. Ja jos joku nyt kuulijoista haluaa jalkautua Joensuun maisemiin, niin siinäpä nyt on sitten kirjatipsi tähän kesään.
2: Ehdottomasti siis, joo. Nyt jos voisi miettiä, niin jos tänne vaikka joku tulee kesän vieraaksi tai käymään, niin tässä nyt sen kummin kollegani loppaamatta, niin nämä ovat kyllä hyviä tämmöisiä paikallistuntemuksia, jopa karttoja seuraa kirjan vaiheita. Käy Mutalassa. Siellä ei tapella.
1: Tai Pikkumikossa.
2: Niin, miten tai
1: näin,
2: siellä.
1: Miten näin menee, kyllä. Onko sulla jotain tipsiä heittää jotain muuta vielä tähän loppuun?
2: Sanotaan näin, että ei ole oikeita tai vääriä tapoja lukea tai
1: paitsi kiikkuun täytyy kuunnella.
2: No kiikkuun kannattaa mennä. Menkää itse kokeilemaan. Mummolassa voi olla tai jossain muualla niitä vanhoja pihakiikkuja, niin menkää niihin lukemaan. Se on aika rauhoittavaa. Mutta lukekaa. Ja jos ette lue, niin ei sekään väärin ole, ei tässä nyt ketään tuomita.
1: Kiitos Henri Jumppanen.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ken Laszlo ja Tonight. Nyt on paikalliset asiat tämän päivän osalta kuunneltu. Huomenna on päivä uusi. Huomenna taas mennään. Ja WhatsAppissa mennään, eikä meinata. WhatsApp-numero studio on 0406195939. Eräs kuuntelijamme, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija nimimerkin taakse, kysyy, että mikä on maksimimäärä toiveita per henkilö? No kyllä se on semmoinen niin kuin yksi toive per nassu, että sama kuin ilmaisissa ämpäreissä, niin ilmaiset toiveet, yksi per henkilö, yksi per talous, niin kyllä me niin kuin tällä mennään puolen Suomen iltapäivässä, mutta niin kuin kaikki säännöt, niin eikö ne säännöt ole tehty sillä lailla venytettäviksi, että katsotaan vähän tilanteen mukaan, mutta tosiaan kun toivoja on paljon linjoilla, niin ehkä niin kuin yksi per talous, se on aika hyvä semmoinen niin kuin perussääntö, että mennään suunnilleen niin kuin sillä. Nimimerkki kuuntelija haluaisi kuulla Lenny Kravitzin musiikkia tänään. New York City, isolle omenalle, Big Apple -kaupungille omistettu kappale. Lenny Kravitz ja New York City, retrotyylistä musiikkia. Tämä lähtee nimimerkille kuuntelija.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Lenny Kravitz ja New York City, se oli toive musaa. Siinähän kun biisi lähti nakuttamaan ja groove lähti päälle, niin se ei sitten heti loppunutkaan. Toi oli tuommoinen 6 minuutin biisi. Musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa. Lenny Kravitz, New York City. Huikea biisi, joo. Hienoa matskua Kravitzin Lenniltä. Ylistys New York kaupungille. Mäkin on siellä pari kertaa käynyt, kahdesti käynyt piipahtamassa New Yorkissa, vaikka monet paikat on näkemättä, vaikkapa Lontoa ja Pariisi ja tälleen, niin pari kertaa on tullut eksyttyä New Yorkiin. Toinen oli ihan semmoinen lomareissu, mutta toinen oli sitten työmatka. Maailman lyhin työmatka. 1,5 vuorokautta New Yorkissa. Oliko mitään järkeä lentää sinne ja takaisin? Se oli silleen, että illalla mentiin, meitä oli vielä 2, minä ja sitten työkaveri. Kuvaaja lähti mukaan, niin illalla oltiin siellä, yksi yö nukuttiin, sitten oli kokonainen päivä, sitten nukuttiin toinen yö ja heti aamulla aikaisin pois, niin mitäköhän me siellä ehdittiin olla? Ei nyt todellakaan mitään 48 tuntia, että se oli varmaan joku 36 tuntia tai jotain tällaista, että niin kuin 2 yötä ja fast in, fast out. 3 haastattelua tehtiin ja sitten mä kuvasin siellä itse jotain vähän pienemmällä kameralla jotain gonzo-materiaalia silloiselle työnantajalle, niin jotain semmosia Jani-kamerajuttuja, ja sitten oli tosiaan ihan niinku oikeakin kameramies messissä, niin talk show isäntä Jimmy Fallonin haastattelu tehtiin, ja hänen tuottajansa sukunimi oli Schumacher, etunimeä en juuri nyt muista, ei ollut Mihail eikä Joel, mutta sukunimi oli kuitenkin Schumacher, ja sitten oli Jimmy Fallonin taustayhtyeestä The Roots Bandista rumpali Questlove. Joo, se oli ihan kiva reissu, mutta nykyisin varmaan hoidettaisiin jollain Teamsillä, Zoomilla toikin. Niin se oli sitä aikaa, kun vielä käytiin tekemään haastikset paikan päällä. Niin semmoinen New Yorkin työreissu. Muuten työmatkoja ei tule aina tehtyä tai mitään tollaisia, että kun radiolähetys tekee, mutta se rupesi se Jimmy Fallonin ohjelma silloin pyörimään Suomessa, niin ne halusi sitten, että joku käy tekee siitä haastatteluja paikan päällä, niin miehän sitten lähi käväsemään isossa omenassa. Se oli ihan jännä matka Mäntsälän pojalle mennä New Yorkiin. Ja joku yksityiskohta siitäkin reissusta jäi mieleen, että siellä kun minä ja sitten kuvaaja Tortsu, Kristian Juuso, Tortsu Ylitornio, Jyrki-ohjelmastakin tuttu sälli, niin oltiin siellä New Yorkissa pörräämässä, niin mehän törmättiin siellä kadulla semmoisen johonkin New Yorkilaismummoon, joka oli just kuunnellut edellisenä yönä Sibeliusta, niin juteltiin sitten sen kanssa, kun se tuli kyselemään, että mitäs tyyppiä te olette kameroitten kanssa täällä, niin no ei, ollaan tultu Suomeen kuvaamaan vähän meininkiä, niin sitten se mamma oli ihan, että okei, että hän on viime yönä kuunnellut Sibeliusta, että tuttu maa Suomi kaiken kaikkiaan, niin siinä heti löytyi sitten yhdistävä tekijä meille. Niin jos välillä sanotaan, että kyllä Suomi on pieni maa, että jossain aina törmää johonkin tuttuun ja tälleen, niin me törmättiin sitten siellä New Yorkissa tyyppi, joka oli kuunnellut suomalaista musiikkia Sibeliusta viime yönä. Niin hauska sattumus sieltäkin. Retropop kultaiset ysärivuodet soimaan uutisia kohti. Iltapäivä 5 radiouutiset aivan kohta eetterissä. Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelia lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys?
1: Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Karjalainen syke.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta. Fysioterapia Sulavi.
5: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
6: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuun seudulla työskentelevät linja-auton kuljettajat vaativat, että kaupunki järjestäisi heille tauko- ja saniteettitilat. Bussiliikenne on toistaiseksi kilpailutettu niin, että kilpailutuksen voittava yritys vastaa tauko- ja WC-tilojen järjestämisestä. Ammattiliitto AKTN:n aluetoimitsija Antti Sainola sanoo, että seuraavan kilpailutuksen voi voittaa kuka tahansa, jolloin edessä voisi olla uusi tappelu vessoista. Vetoomuksessa esitetään tilaajan järjestävän taukotilan Koskikadun pysäkkiryppään välittömään läheisyyteen ja vesivessan jokaisen bussilinjan toiselle päätepysäkille. Tohmajärven kunnanhallitus on päättänyt jatkaa asumisen kannustinjärjestelmää tänäkin vuonna. 1 000 euron tuki on tarkoitettu uusille tohmajärveläisille, jotka muuttavat kuntaan, työskentelevät vähintään 6 kuukauden ajan ja asuvat kunnassa vakituisesti vähintään 6 kuukautta joko vuokra-asunnossa tai omistamassaan asunnossa. Tänä vuonna tuki myönnetään 5 ensimmäiselle hakuehdot täyttävälle hakijalle. Linja-autoyhtiöt Onnibus ja Savon linja avaavat uuden suoran yhteyden Joensuun ja Lappeenrannan välille. Yhteys liikennöidään ilmanvaihtoja molempiin suuntiin. Reitti palvelee matkustajia lauantaisin koko kesän ajan. Yhteyden ansiosta molemmista suunnista pääsee suoraan myös esimerkiksi Imatralle. Lappeenrannassa matkustajia palvelevat vaihtoyhteydet Onnibussin kaukoliikennevuoroille. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen äänestys hänen sotavaltuuksistaan vaarantaa neuvottelut Iranin kanssa. Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona paikallista aikaa päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Trump ihmettelee viestissään, miksi kukaan tekisi näin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa jo loppumetreillä. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU-alta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
12: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
13: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Jenni Vartiainen Eden. Iltapäivän haastateltava Pilvi Serola Kouvolasta Tykkimäestä. Hetken kuluttua äänessä, kun ollaan toivemusaa vielä ennen sitä. Pilvi Serola on siis huvipuistopäällikkö Tykkimäessä. Kohta puhutaan siitä, kun Kouvola sai tämmöisen tittelin, että se on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ja onko Kouvola aliarvostettu? Mitäs kun katsotaan sieltä Kouvolan näkövinkkelistä? Ja puhutaan myöskin Tykkimäen huvipuiston 40V-juhlavuodesta. Heillä on ensi viikon viikonloppuna tämmöinen synttäriviikonloppu tulossa, niin mennään näihin hetken päästä Puolen Suomen iltapäivän torstai-lähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tuossa tuli jossain vaiheessa joku aika sitten vissiin täältä niin kuin jotain asioita päällekkäin, puhetta ja musiikkia tai jotain, niin okei, asia selvä. WhatsAppissa tuli siihenkin viestejä, että nyt on jotkut namikat siellä väärinpäin. Joku taitaa olla vähän loman tarpeessa, joku Mr. Radio-kuuluttaja täällä studiossa kenties. Se voipi olla, mutta joo, huomenna sitten lomille. Ja Mari Pekkanen, meidän keskipäivän keitaan juontaja, hyppää 3 viikkoa tähän iltapäivälähetykseen. Eli Mari on sitä äänes kello 13-18. Joo, toivemusiikin pariin. The Police nimistä yhtyettä pitäisi saada soimaan. The Do Do Do, The Da Da Da kappale. Lahessa ollaan kuulolla ja saatiin videoviestiä Lahen keskustasta Aleksanterin kadun rempasta. On siinä aikamoinen mylläys Lahessa käynnissä, ihan niin kuin siis pelipaikalla. Pääkatu on avattu niin kuin pitkältä matkalta ja nyt mennään sitten tällä hetken aikaa, mutta remppaa pitää tehdä, kun remppaa pitää tehdä, ei sille mitään voi. Maailmasta täytyy pitää huolta ja omaisuudesta täytyy pitää huolta. Joskus kaupunkiakin täytyy uudistaa ja rempata, niin on siellä kyllä kova mylläys Lahden keskustassa käynnissä. Videoviestiä WhatsAppiin 0406195939 ja pistetään toive soimaan. The Police, The Do Do Do, The Da Da Da.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: WhatsAppissa fiilistellään poliisia, vup vup, hyvä biisi ja kesämeininki Puolen Suomen radiossa, kyllä kyllä. The Police, se lähti Lahteen soimaan tuo toive sinne keskustan remppojen keskelle tsemppiä Laheen. WhatsAppissa fiilisteltiin myös tätä kanavaa Puolen Suomen radioa. Mä luen tämän viestin tästä. Täytyy sanoa, että harvinaisen hyvä radiokanava. Musiikkitarjonta on verrattain hyvä ja asiat, joita käydään, on mielenkiintoisia ja toimitus ammattitaitoista väkeä. Et mikäs tässä on ollessa ja radion vieressä viihtyy aina ja sitten on peukku. Kiitos, mukava kuulla tuollaista palautetta, että teemme täällä työtä, jolla on tarkoitus ja hyvä niin. 0406195939 numeroon voi pistää palautetta ja ei se tarvitse aina positiivista olla. Voi laittaa niin sanottuja kehitysehdotuksiakin, että sä voit kertoa, mikä tässä kanavassa ei toimi, niin ehdottomasti semmoinenkin sit vaan viestitse tänne tulemaan 0406195939. Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvisen
1: paikallisten puolella.
0: Ja sitten teillä on niinku tämmöinen 40V-juhlavuosi nyt käynnissä, niin mitä se tarkoittaa Tykkimäelle?
2: No meillä on ihan pelkkää juhlaa koko kesä, totta kai. Meillä teki paluun toi tanssipaviljonki, eli meillä on nyt 40V-juhlavuoden kunniaksi palautettu lavatanssit tänne Tykkimäelle, eli kesäkuun keskiviikkoisin meillä alkaa tanssi kello 20. Kestää aina sinne puoleen yöhön asti. Eilen meillä oli hurma siellä esiintymässä ja oli kyllä superhieno keli ja aurinko laski tuonne Käyrälammen suuntaan, niin oli kyllä tosi tunnelmalliset tanssit. Mutta kesäkuun keskiviikkoisin kello 20 alkaa meillä huvipuiston sulkeutettua tanssit tuolla tanssipaviljongissa.
0: Ja eikö ensi viikon viikonloppuna ole sitten iso viikonloppu tulos teille?
2: On. Sitten on meidän synttäriviikonloppu ja meillä on Arttu Viskari täällä muun muassa esiintymässä lauantaina 13.
0: Huvipuistopäällikkö Pilvi Serola Tykkimäestä. Tässä oli nyt eilen semmoinen Ilta-Sanomien kysely, että mikä on aliarvostetuin kesäkaupunki? Tuhannet ihmiset osallistui tähän kyselyyn ja jätti vastauksensa Ilta-Sanomille, niin Kouvola voitti sen. Aliarvostetuin kesäkaupunki. Yhdytkö sinä tähän mielipiteeseen? Onko sun mielestä Kouvola aliarvostettu paikka?
2: No ehkä se on aliarvostettu siinä mielessä, että täällähän on ihan valtavan paljon nähtävää Tykkimäki kokonaisuuden lisäksi. Meillä on hirmuisen kaunis luonto. Et tiedän kyllä, että Kouvolalla on semmoinen harmaa maine, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Täällä on hirmuisesti aurinkoisia ihmisiä. Täällähän melkein aina paistaa myöskin aurinko. Tämä on ihan huippumatkailukohde kyllä. Käyrälampoja ja kaikkea mahdollista, Verlaa ja Repoveden luontoa siitä puhumattakaan. Niin Kouvola on ihan huippualue. Ja koko Kymenlaakso totta kai.
0: Sitä Käyrälampea hehkutettiin muuten tuossa jo tänä keväänä aikaisemmin, kun mä tein yhden haastattelun kouvolalaisen ihmisen kanssa, niin mikä se Käyrälampi nyt olikaan ja miksi se on niin mahtava paikka?
2: No meillä on Tykkimäki Resort ihan siinä Käyrälammen rannalla ja siellä on myöskin toi Tykkimäki Aquapark, eli meidän vesipuisto. Täältä huvipuistosta on kauniit näkymät sinne Käyrälammelle. Se on tosi monipuolinen aktiviteettialue ja tosi tosi kaunis paikka.
0: Sä mainitsit Pilvi Serola tuossa tuon Kouvolan harmaan imagon, niin mitä sä luulet, että miksi Kouvolalle on semmoinen aikanaan tullut? Että mistä se johtuu, että on ollut tämmöinen harhaluulo, että Kouvola on jotenkin harmaa?
2: No ehkä se on noita kuvista, mitä on someenkin tehty, verrattu Kouvolaan vissiin Tšernobyliin muun muassa. Mm-hmm. Ja onhan tämä tietysti hirveän hyvä lakutehdashan täällä sijaitsee myöskin. Niin ehkä se on semmoinen mielikuva rakentunut sitten Kouvolasta, mutta ei se kyllä pidä paikkaansa.
0: Niin, sä tuossa nostit esiin, että Kouvolassa paistaa melkein aina aurinko, niin mitä näitä on jotain Naantalia, Hankoa, niin pitäisikö Kouvola jotenkin omia nyt itselleen tämmöinen aurinkoisen paikkakunnan imago?
2: No pitäisi viime kesänä, ja viime kesänähän oli joku uutinen, että Kouvola oli Suomen aurinkoisen paikka johonkin tiettyyn kestyypäivään mennessä viime kesänä, niin kyllä täällä paistaa aurinko.
0: Okei, eli viime kesä meni tolleen, joo, ja nyt oli niinku hirveä lätkä nousukin KK:n puolesta tänä keväänä.
2: Kyllä,
0: ja
2: kyllä, joo.
0: Tykkimäki 40. Tässähän on nyt älytön tämmöinen hyvän kierre päällä Kouvolassa.
2: On. Toivottavasti tämmöinen harmaa maine väistyy ja saadaan vähän väriä tämän meidän kaupungin ympärille. Tai koko maakunnan tietenkin, joo. Mutta helppoahan se on, kun meillä on tällainen hieno matkailukohde, että löytyy täältä tämä Tykkimäki.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Gnash Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Meillä oli tällä viikolla aikaisemmin Puolen Suomen iltapäivässä äänessä semmoinen maailmanmestari Hanna Skyttä, fitnesslajien, eri fitnesslajien 12-kertainen maailmanmestari. Hän oli siitä poikkeuksellinen tämmöinen fitness-ihminen ja menestynyt fitness-ihminen, maailmanmestari fitness-ihminen, että hän ei juurikaan mieti syömisiään tai rajoita sillä syömisiään, että ei punnitse ruokiaan. Poikkeuksellinen tapaus. Palataan vielä tämän Hanna Skytän näihin syömismeininkeihin, koska hän on sen verran erikoinen tyyppi tuossa lajissaan, että tätä on syytä vielä funtsia enemmän. Mutta toivebiisiä soimaan ZZ Topin Partaveikot täytyy saada kanavalle ääneen. Nyt seuraavaksi WhatsAppissa on sinkoillut biisi toiveita tänäänkin ja ZZ Topia ei ole hetkeä soitettu. Nyt soitetaan. 0406195939. Janille ansaittua lomaa. ZZ Top ja Legs. Se siinä on. Näin kuuluu kuulijamme viesti. En tiedä, onko ansaittu loma vai mikä on, mutta semmoinen sieltä olisi nyt tosiaan huomenna sitten alkamassa. Ja lomille jäädään, oli se ansaittu tai ei. Mutta ZZ Top, Legs, tämä on ainakin ansaittu tämä toivebiisi. Kiitos toiveesta ja rokki soimaan.

0: toinen biisi, ZZ Top Legs. WhatsAppi tuli viesti koira lenkistä, jonka kuulijamme on tehnyt hetki sitten. Hän kirjoittaa näin, että lähdettiin metsälenkille koiran kanssa, kun aurinko meni pilveen. Minä kävelin ehkä 2 kilometriä, koira ainakin 6 kilometriä innosta pinkeänä. Mä tässä pari kertaa luin tuon lävitse ja vähän ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa, että minä menin 2 kilometriä, koira meni 6 kilometriä. Että milläs matikalla tämä stemmaa, tämä tämmöinen koiralenkki. Mutta sitten mä tajusin, joku mulle ei itsellä koiraa ole, että niin, että se on siis mennyt sillä, että ihminen menee vähän silleen niin kuin suorempaa tietä ja vetää mitä vetää sitä ihmisen kävelyvauhtia ja koira vetää sitten siinä innosta pinkeänä eteen ja taakse ja ympärille ja oliko sitten ollut hihnasta tai ei, mutta okei niin, että koira on ollut sen verran fiiliksissä, että se on vetänyt niin kuin 3-kertaisena tuon saman matkan varmasti sitten siinä lenkin aikana. Joo, nyt mä tajusin. Tällä hetkellä se koira hotkii vettä ja jäähdyttelee läähättäen lämpöpumpun viilennyksessä jalkojen juuressa. Hyvä, että siellä on lämpöpumppu ja myös juotavaa tarjolla. Mä näin tuossa yhden kultaisen noutajan, kun aamusella aikaisemmin tulin töihin, niin oli kyllä kieli pitkällä ja näytti olevan janoissaan se koira, vaikka mä en koirista mitään ymmärräkään, mutta mä näin kyllä tässä kuumana päivänä, että sillä koiralla oli jano. Ja niin oli minullakin. Meidän katseemme kohtasivat me kaksi tämmöistä omituista otusta, tunsimme toistemme janon varmasti sillä hetkellä. Se koirakin varmaan katsoi meikäläistä samoilla ajatuksilla, että tuossa on tuommoinen keski-ikäinen vanhentuva mies, sillä on kyllä jano, näkee silmistä, vitsi tuolla on kyllä jano, toispa joku sille vissyn käteen, mutta ei tuonut. Pääsin sitten nauttimaan raikasta hanavettä täällä työpaikalla, toki sitten hieman myöhemmin. Nyt nautitaan raikasta musiikkia The Art Company, kappale on Susanna.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kumpi on molli, kumpi on duuri? Molli on se möhis. Joo, niin, duuri se loppu. Susanna, The Art Companyn kappale. Kohta 4 ruusua, biisi nimeltä Katkera kuu, ja sitten rockin rytinää ruotsalaisyhtye The Hives, Legalize Living. Mutta nyt otetaan vielä ääneen 12-kertainen eri fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä. Hän oli iltapäivän haastateltavana mulla tässä tällä viikolla aikaisemmin, ja todella poikkeuksellinen mentaliteetti ja filosofia hänelle noihin ruokahommiin. Hän on siis tämmöinen fitnessalan ihminen, joka syö jollain lailla intuitiivisesti. Me kuullaan siitä kohta enemmän, että jos hän haluaa syödä jätskin, niin sitten hän syö. Hän ei punnitse syömisiään eikä omien sanojensa mukaan elä semmoista kurinalaista fitnesselämää, mikä on ihan käsittämätöntä, kun hänellä on kuitenkin sitten näitä maailmanmestaruuksi tällä hetkellä 12 kappaletta, ja voi olla, että lisääkin siunaantuu, mutta näin puhui Hanna Skyttä aikaisemmin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Mä vierastan tosi paljon itse sitä, että omalla kohdallani sitä, että elää kurinalaisesti tai tekee paljon hommia sen eteen, kun taas sitten mä oon sellainen, mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen meidän lajissa, että mä en kanna eväitä esimerkiksi yhtään mihinkään. Ja mä en punnitse ruokia. Mä en hirveästi niin kuin mieti mitään saliin liittyvää sen jälkeen, kun mä siellä olen käynyt. Et mä elän niin kuin hyvin paljon niin kuin semmoista ihan normaalia elämää, lukuun ottamatta tietysti sitä, että mulla on hirveästi vammoja muista asioista johtuen, jonka takia mun pitää aika paljon kiinnittää huomioon kehohuoltoon. Mutta niinku tavallaan se, mä en elä kurinalaisesti. Mä juon viiniä ja syön jäätelöä silloin, kun mä haluan. Mutta mä syön niinku intuitiivisesti sillai tosi terveellisesti. Ja osa mun ammattia on tietysti myös ravitsemus, että sikäli se tulee niin kuin automaatiolla. Et mä en koe, että mä en niin kuin edes dietillä joudun niin kuin millään tavalla luopumaan mistään, mitä mä en haluaisi tehdä. Ja ehkä mä oon niin kuin tietyllä tavalla justiin semmoinen vähän hedonisti niin kuin sen puolesta justiin, että mä en oikeastaan edes suostu luopumaan mistään, mistä mä en pidä. Et jos mä haluan syödä niin kuin jäätelön, niin sit mä tiedän, että mulla on energiaa sit sen jälkeen tehdä vähän kovempi treeni tai jotain, niin kun, että se tavallaan tasaantuu intuitiivisesti. Ja sitten mitä niin kun treenimääriin tulee, niin mun on tosi hankala olla treenaamatta. Et mä niin kun joka aamu, kun mä herään, niin mä lähden saman tien salille, juon kupin kahvia. Ja siitä alkaa niin kun se mun päivä, että jos mä en käy, niin sitten mä joudun niin kun vähän ihmettelemään, että mitäköhän mä tekisin tänään.
0: Kuinka paljon sä oot törmännyt kisoissa tuolla maailmalla sitten vastaaviin tyyppeihin, joilla ei ole semmoista tarkkaa ruokavaliota? Onko ketään muita kuin sä? Onko sä ainoa tämmöinen vapaa syöjä?
1: No varmaan mä oon aika lailla harvinaisuus kyllä. En mä ole hirveästi, tosin mä oon myöskin ehkä harvinaisuus siinä mielessä, että mä en hirveästi kiinnosta, mitä muut tekee, että mä en oikeastaan seuraa ketään ja yleensä en tiedä edes, ketä kilpailuihin tulee mun lisäksi, kun mä vaan teen sen oman juttuni ja luotan siihen sitten, että tuomarit arvostelee sitä, että mitä ne näkee, eikä sitä, että kuka tekee milläkin tavalla sitten niin kuin siviilissä ja seuraa kuinka intensiivisesti toisia. Et keskityn vaan siihen omaan elämääni.

0: Neljä ruusua katkera kuu, eri fitnesslajien 12-kertainen maailmanmestari Hannas Kyttä puhui tuossa äskettäin ja muistutan, että koko haastis hänen kanssaan kuunneltavissa meidän konsernin Hämeen Radion Radiovoiman nettisivuilta radiovoima.fi, tai jos et jaksa mennä kotisivuille, niin sit sä kuitenkin nappaat Instagramin puhelimesta käteesi tänä iltana, sä voit laittaa sinne Radiovoiman profiilin ja tsekata sieltä storeista suoran linkin. Sieltä löytyy otsikon takaa juttua. Mä en punnitse ruokia enkä kanna eväitä mukana, näin sanoi siis maailmanmestari Hannas Kyttä, ja äsken kuultiin tästä toiminnasta, joka on kyllä poikkeuksellista, koska suurin osa meistä, melkein varmaan kaikki maailman muut ihmiset, paitsi Hannas Kyttä, on ohjelmoitu varmasti silleen, että jos ei ole tiukkoja sääntöjä, niin sitten homma lähtee lapasesta. Ja sitten ei vaikkapa onnistu tuommoinen kisakunnossa oleminen ja kireys, niin ellei ole semmoisia tiukkoja ohjenuoria ja just sitä ruokien punnitusta vaikka, niin semmoisellahan me niinku normaali Petterit ja Petteriinat saataisiin sitä painoa ehkä putoamaan, jos jaksettaisiin jokainen riisinjyvä punnita ja tälleen. Mutta Hannas Kyttä vetää tuolla maailmanmestaruuksia. Syö intuitiivisesti, ei mieti mitä syö, ottaa viini jos huvittaa, syö jäätelön jos huvittaa. Niin, ja sitten siinä oli se, että jos se syö sen jätskin, niin sitten pitää treenaa kovempaa, että se jätski kuluu. Intuitiivista syömistä. Ehkä sinä ja minä ollaan harrastettu intuitiivista syömistä ja lopputulos katselee aamuisin vaan lukemasta sitten sieltä silmiin se järkytys, mikä sieltä paistaa, että ei morjens, että milloin tämä meni tähän ja missä vaiheessa tämä konkurssi niin kuin rävähti tällaiseksi. Eri ihmisille toimii eri jutut. Joo, mielenkiintoinen tapaus toi Hannas Kyttä. Haastista löytyy siis Radiovoiman saitilta, meidän konsernimme Hämeen alueen radion sivustolta. Hehkutin tuossa ruotsalaisbändi The Hivesin musiikkia. Legalize Living on kappaleen nimi. Otetaan se tuossa seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä ja tätä lähetystä pieni hetki jäljellä. Joo, mutta huomenna päivä uusi. Huomenna perjantaina meikäläinen vielä puikoissa puolen Suomen iltapäivässä. Sitten koittaa huomenna kesäloma ja ensi maanantaista lähtien uusi aikakausi tällä kanavalla. Mari Pekkanen hyppää 3 viikoksi tähän iltapäiväohjelmaan. Eli arkisin aina kello 13 lähtien sitten Mari Pekkanen äänessä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

The Hives Legalize Living. Ihan kohta iltakuuden uutisten pariin. Tuoreet uutiset pärähtävät puolen Suomen iltapäivän perään ja hyvä musiikki raikuu Totta Maar uutisten jälkeenkin puolen Suomen radiossa. Huomenna superpaikalliset aamut, keskipäivän keidas 11 ja meikäläinen äänessä sitten 1 perjantai-iltapäivässä. Tosi hyvää illanjatkoa. Vietetään nastaa lämmintä torstai-iltaa. Pidä huolta, huomenna palaillaan sitten kello 13 iltapäivä 1 jälkeen puolen Suomen iltapäiväohjelman äärelle. Kohta tulossa uusi.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan!
9: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuun seudulla työskentelevät linja-auton kuljettajat vaativat, että kaupunki järjestäisi heille tauko- ja saniteettitilat. Bussiliikenne on toistaiseksi kilpailutettu niin, että kilpailutuksen voittava yritys vastaa tauko- ja WC-tilojen järjestämisestä. Ammattiliitto AKTN:n aluetoimitsija Antti Sainola sanoo, että seuraavan kilpailutuksen voi voittaa kuka tahansa, jolloin edessä voisi olla uusi tappelu vessoista. Vetoomuksessa esitetään tilaajan järjestävän taukotilan Koskikadun pysäkkiryppään, välittömään läheisyyteen ja vesivessan jokaisen bussilinjan toiselle päätepysäkille. Tohmajärven kunnanhallitus on päättänyt jatkaa asumisen kannustinjärjestelmää tänäkin vuonna. 1 000 euron tuki on tarkoitettu uusille tohmajärveläisille, jotka muuttavat kuntaan, työskentelevät vähintään 6 kuukauden ajan ja asuvat kunnassa vakituisesti vähintään 6 kuukautta joko vuokra-asunnossa tai omistamassaan asunnossa. Tänä vuonna tuki myönnetään 5 ensimmäiselle hakuehdot täyttävälle hakijalle. Linja-autoyhtiöt Onnibus ja Savon linja avaavat uuden suoran yhteyden Joensuun ja Lappeenrannan välille. Yhteys liikennöidään ilmanvaihtoja molempiin suuntiin. Reitti palvelee matkustajia lauantaisin koko kesän ajan. Yhteyden ansiosta molemmista suunnista pääsee suoraan myös esimerkiksi Imatralle. Lappeenrannassa matkustajia palvelevat vaihtoyhteydet Onnibussin kaukoliikennevuoroille. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen äänestys hänen sotavaltuuksistaan vaarantaa neuvottelut Iranin kanssa. Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona paikallista aikaa päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Trump ihmettelee viestissään, miksi kukaan tekisi näin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa jo loppumetreillä. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntala. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Käydään taas ensin läpi ajankohtaisuutiset ja siirrytään sitten muihin aiheisiin. Verkkokauppojen on tarjottava lain edellyttämä peruuttamistoiminto asiakkaille viimeistään 19. kesäkuuta. Eli tämä jo jonkun aikaa sitten puhuttanut asia ja mainittu asia on nyt tänne oikeasti tosi ajankohtainen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä kerrottava peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt. Ja tämän takia sopimusehdot ja ohjeet pitää siis päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Kuluttajalle on jatkossa kerrottava myöskin tiedot peruuttamistoiminnosta ja sen sijainnista. Tämä uusi lainsäädäntö koskee verkkosivustoilla tai sovelluksessa tehtäviä tavaroita tai palveluita koskevia sopimuksia. Tämän uuden lainsäädännön tavoitteena on siis varmistaa, että kuluttajat voi käyttää peruuttamisoikeuttaan tehokkaasti ja sopimuksen peruuttaminen on yhtä vaivatonta niin kuin sen tekeminenkin on. Suomen Yrittäjät on arvioinut, että uusi vaatimus voi tarkoittaa lisäkustannuksia ja järjestelmäpäivityksiä erityisesti pienille yrittäjille. Drooniuhkaan liittyvät viranomaisohjeet on synnyttänyt epäselvyyttä palkanmaksusta. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan takia. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Suomen Yrittäjien mukaan mahdollisia ansionmenetyksiä ei voida sysätä yksin yritysten kannettaviksi. Drooniuhkaan liittyvät päätökset voi yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan, ja tämä ei sitten taas yrittäjien mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Jos viranomainen määrää toiminnan keskeytettäväksi tai ohjeistus käytännössä pysäyttää yritystoiminnan, niin yrittäjien mukaan hallituksen on ratkaistava yritykselle aiheutuva menetysten kompensointi. Näitä menetyksiä syntyy esimerkiksi keskeytyneestä liiketoiminnasta tai toimitusketjujen häiriöistä. Yrittäjien mukaan tätä kokonaisuutta vaikeuttaa epäselvä ja vaihteleva ohjeistus. Lisäksi Suomen Yrittäjät vaatii, että maksuehtolain noudattamista varten perustetaan viipymättä valvova viranomainen. Isot yritykset käyttää nimittäin pienempiään pankkeinaan ja väitetään, että pitkistä maksuajoista on sovittu, vaikka todellisuudessa ne on vaan saneltu. Maan tapa on, että isot toimijat ilmoittaa yksipuolisesti, milloin pienyrittäjä saa rahansa, sanoo yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Yrittäjien mukaan maksuehtolainsäädäntö on kunnossa, mutta sen noudattaminen ontuu tosi pahasti. Erityisesti isot yritykset venyttää maksuja kuukausilla. Ja lopuksi Finnvera kertoo jatkavansa mikro- ja aloittavien yritysten kasvuun suunnatun lainan hakuaikaa heinäkuun lopun jälkeen toistaiseksi. Päätöksen taustalla on heidän mukaan selkeä tarve rahoitukselle erityisesti alkavissa yrityksissä, joissa kasvun käynnistäminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Lopuksi Pohjois-Karjalan yrittäjien tapahtumiin. MLL:n Järvi-Suomen piiri ja Pohjois-Karjalan yrittäjien yhteistyöinfo on tiistaina 9. kesäkuuta kello 8 ihan Teamsissa, eli sinne voi osallistua mistä vaan. Ja tähän yhteistyöhän voi lähteä mukaan tosi monella tavalla. Tuotteilla, palveluilla, lahjakorteilla, kampanjoilla tai tapahtumien kautta. Tässä on tavoitteena järjestää tämmöinen helposti lähestyttävä malli, jossa yrittäjät voi lisätä omaa näkyvyyttä ja samalla sitten tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Tähän voi ilmoittautua vielä edeltävänä päivänäkin, eli sitten maanantaina. Ja toinen tapahtuma nimittäin saunaralli jatkuu Kontiolahdella. Kuoringassa on saatu ensilöylyt ja nyt sitten on Kontiolahden ja Joensuun seudun vuoro. Kaikki 15 Pohjois-Karjalan yrittäjien paikallisyhdistystä kutsuu mukaan löylyihin ja verkostoitumaan, ja siis näihin kaikkiin on tervetullut, vaikka olisi ihan sama minkä tahansa näiden paikallisyhdistysten jäsen. Tämä on tämmöinen yhteinen ilta kaikille maakunnan yrittäjille, siellä rentoa yhdessä oloa. Ja nyt siis keskiviikkona 10. kesäkuuta on Lautsen saunatiloilla tämä seuraava saunailta. Sinne on Joensuusta semmoinen parikymmentä kilometriä matkaa. Saunan lämpimänä kello 18 alkaen 9 asti jatkuu sitten tämä tapahtuma. Siellä on unisex saunavuoro, mutta kuitenkin omat pukuhuoneet. Paikalle saavutaan omilla kyydeillä ja mukaan voi ilmoittautua vielä sunnuntaina 7. kesäkuuta. Siinäpä tällä kertaa ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat ja seuraavaksi sitten viikon vieraan pariin.

0: Tänään Yrittäjäradion vieraana on Pohjois-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg. Me puhutaan toukokuussa julkaistusta kuntabarometrista. Mitä kaikkea sieltä kuntabarometrista on nyt sitten noussut esille?
1: No, tämä joka toinen vuosi toteutettava kuntabarometri, niin tällä kertaa Pohjois-Karjala kokonaisuutena sijoittui sijalle 11, kun edellisen kerran oltiin siellä 10, eli pieni tiputus maakunnallisesti, mutta sitten meillä on hienoja nousuja. Outokumpu esimerkiksi nousi sieltä 55 sijalle 6, eli valtava hyppy ylöspäin. Ja edelleenkin, mikä nousee, niin aloittava yrittäjä, yrityspalvelut koetaan kunnan yrityspalveluista kaikista tärkeimmäksi. Ja meillähän tätä palvelua antaa niin kuin monet kehitysyhtiöt, eli on hoidettu siellä kehitysyhtiöiden puolella nämä aloittavien yrittäjien palvelut.
0: Mitä luulet, että mikä siihen on sitten vaikuttanut, että just esimerkiksi siellä Outokummussa on noin iso nousu tullut?
1: No, Outokumpuhan palkittiin viime syksynä maakunnan yrittäjyyskuntana, ja siellä on semmoinen jäänyt semmoinen kova draivi päälle. Ja se hypetys ehkä niin kuin heijastuu sitten siihen kaikkeen heidän tekemiseen, että se näkyy. Ja monesti on muullonkin huomattu tähän, että jos tulee kuntabarometrikysely ja kunta on tai kaupunki palkittu yrittäjyyskuntana, niin se jatkuu se hypetys sitten siellä alueella.
0: Miten sitten toi muu Pohjois-Karjala, että jos oli nyt sillä yhdellä, mikä nyt edelleen silti, että jos ollaan päästy, että ollaan 11, niin se nyt silti on vielä ihan hyvä, mutta mikä sitä ajattelet, että siihen on ehkä mahdollisesti vaikuttanut?
1: No, se tulee siis kaikkien näiden kuntien tuloksista, eli se ei ole ihan yksi yhteyttä. Ja kun siellä osalla on nousu ja sitten osalla on laskua siihen edelliseen. Et meillähän siis tässä kokonaisrankingissa oli Outokumpu oli ykkönen ja Kontiolahti kakkosena ja Liperi kolmantena. Eihän näissä hirveän isoja eroja ole. Ja Polivieri tulee nelosena. Ja sitten kun lähdetään tarkastelemaan sitä niin kuin kysymysten joukkoa, että siellähän kysytään vaikka, että minkä kokonaisarvosanan annat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydelle, joka on muuten todella tärkeä yrityksille. Niin siellä on siis annettu ykkösestä vitoseen se arvosana, eli vitonen on se paras, ja tässäkin Outokumpu on saanut sitten parhaimman keskiarvo, että voisin kuvailla vaikka tämmöistä koulutodistusta, että minkä arvosanan annat. Ja pitää muistaa, että tämä on sellainen fiilismittarikin, että kun se yrittäjä vastaa, niin mikä tunne ja mistä se tunne välittyy sitten yrittäjälle siinä hetkessä.

0: No mitä kunnat sitten voi tehdä yrittäjien hyväksi?
1: No ensinnäkin just mitä niin kuin sanoin tähän, että päätöksenteon yrityslähtöisyys ja siihen auttaa yritysvaikutusten arviointi ja siihen on rakennettu tämmöinen liikennevalomalli. Ja kun aina kun kunnassa päätetään, tehdään isoja päätöksiä, niin pitäisi miettiä tämä liikennevalomalli, eli onko sillä, jos sanotaan vihreää, että myönteinen vaikutus, vai onko se sitten keltainen valo, eli tämmöinen neutraali, vai punainen valo, kielteinen vaikutus, eli edistääkö se päätös yritystoiminnan

0: huomiota näihin lupa-asioihin, kaavoitukseen, löytyykö tontteja, minkälaisella aikataululla. Että vaikka hirveän huolestuttavaa, tämä on niin kuin monen kunnan ongelma, että laitetaan vaikka rakennusvalvonta heinäkuuksi kiinni.
1: Mm.
0: Jos ajatellaan, että rakennetaan vaikka, no ehkä meidän rakentaminenkin on ollut vähän omakotitalon puolella vähän hiljaisempaa tässä viime aikoina, mutta rakennetaan sitä paljon myös muuta, tehdään isoja remontteja ja tehdään asuntokauppaa, kiinteistökauppaa, niin jos siinä tilanteessa on sitten rakennusvalvonta kiinni, niin se kaikki hidastaa näitä prosesseja, että luulisi, että meillä on kesää myös kesä ja elokuu, että sitä voisi portaittain rytmittää.
1: No ilmeisesti siinä kuntabarometrissä kävi ilmi, että se etenkin alkuvaiheessa se yrityksen tukeminen on tärkeää, niin mikä siihen vaikuttaa, että miksi just alkuvaiheessa?
0: No monelle aloittavalle yrittäjälle, jos sä lähdet ensimmäistä kertaa yrittäjäksi, niin että tulisi otettu huomioon. Ja sitten varsinkin, jos on aikomus hakea starttirahaa, ja starttirahaahan ei saa perustaa yritystä ennen kuin on starttirahaa hakenut, eli että järjestys menee oikein. Ja toki myös sitten, että kun käy yritysneuvojan luona ja käy läpi sitä yrityksen perustamista, että onko se yritystoiminta kannattavaa, että näkee jo suoraan, että ei se mene harrastamiseksi, että pitää yrittäjän saada siitä myös elantonsa ainakin pitkällä tähtäimellä. Ja monesti se ostettava yritys, jossa on jo valmis asiakaskanta ja säännöllinen tulovirta, niin on paljon, paljon turvallisempaa kuin sitten ihan lähteä tyhjältä pöydältä näin sanotusti yrittäjäksi.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

0: Mikä sitten Pohjois-Karjalan alueella on jo hyvin tässä asiassa nimenomaan, että alkuvaiheessa saa jonkunlaista tukea?
1: Kyllä meillä neuvontaa saa, että toki se, että se aloittava yrittäjä vaan osaa kysyä oikeassa paikassa ja ohjata oikein sen paikkaan, niin sehän on siinä alussa ihan äärimmäisen tärkeää.
0: No onko sitten jotain vinkkejä antaa, jos vaikka nyt olisi uusi yrittäjä tässä kuulolla, niin mistä sitä neuvoa kannattaa pyytää?
1: No Joensuussa, jos on Joensuun alueella, niin Business Joensuu ottaa yhteyttä.
0: Minkälaista neuvoa sieltä pystyy muun muassa saamaan, ainakin kuulet jotain talousneuvontaa tai tällaista, mutta ihan muutakin vissiin tarjolla.
1: No, joo, eli tähän aloittava yrittäjän neuvontaa ja sitten lisäksi siellä on erilaisia valmennuksia tarjolla.
0: Mm.
1: Eli siihen vaikka yrityksen kasvuun tai tuotekehitykseenkin löytyy ja jos harkitsee investointeja ja muita, niin kaikkea kannattaa kysyä apua.
0: Miten sitten kuntapuolelle, minkälaista viestiä haluaisit sinne lähettää?
1: Että yrityspalvelut on yritykselle elintärkeitä. Se on se kanssa, että se on kunnan myös sellainen ydintehtävä, mutta toki meillä pitää myös muistaa, että tässä markkinassa on yrityksiä eli konsulttia, jotka antaa myös sitä neuvontaa. Mutta siinä alussa, kun perustetaan yritystä ja voi olla, että siinä kassassa ei ole vielä rahaa, mutta uskoisin, että moni yrittäjä on myös valmis maksamaan siitä, että saa myös oikeanlaista neuvontaa.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni.

0: Suomen syke. Paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entä se kahvi?
7: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
4: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Ravituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen Syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele Sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
1: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Karjalainen Syke.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
3: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sua rakastan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Yo, VIP. Let's kick it.

kansallisten puolella.